0: أي لو إسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون نحن له مسلمون بوكو دون فيتي تاريخ اي دا نان نيوم نييب موي شيخ مودو بامبا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ ابو حسن شاشلي نيوم نييب خام غلو نيل واخ خولو امنا بالله ويتال لين يالا دوخ لين يالا لي موم اند لين اك يالا گم لين يالا كيسه وما انزل الينا تنين گم ليغا خاني ني نون موم لا ني نيك man cheikh amadou bamba limane amadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi lanhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى رب إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط گم لين ليغا خامني من يالا ماكو واتي سي سما يونت گيناو بي نين ما گيمي من يالا ويتل ما بنوبي گم لين ليغا خاني موم لا واتي سي محمد واتي كو سي إبراهيم واتي كو سي إسماعيل واتي كو سي إسحاق واتي كو سي يعقوب واتي كو سي سينيس واتي كو سي موسى واتي كو سي عيسى واتي كو سي يونت ييب علي مسلم موني يونت ييب بن لاج لا نو فريق بين احد منهم كن ورت تقل سامبا ما ديمبا بوم مسان دي وقتانم wa'adatul muslimin buma aksé ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak cheikh abdou khadir jilani ni nga xamé ni yonanti ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonanti yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim wali bo ci weddi rek weddi nga wali yepp luko waral ni nga xamé ni weddi qubbu saman mok weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent ya ali mo salam kullu waliin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bamba wax ci masalikul jinan neena wali bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ñoo xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wa sibaa mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamon ci end joxna la nga sango buhaba bo xamon ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax
1: waxon na ko fi amna keur serigne bo xani bo fa deme mbousi ciagri lañ dan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li seuwer sa ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sango lu haram wala ngay diwo lu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala sun modou mbay ciam waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma nopp lu tuti bala ñoo dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni émission bi gëj na am ngeen ñaanal yalla yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñin ñepp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñu wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko parparlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé nen nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu parparlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxate momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi ta lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu parparlo ah sayidina abou bakkar sun mam ju tedd ja sayna bakkar ibn sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dan ya da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayru bi rek waye gënuma len ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jeewri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye biir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanti ki waaw ndax merlona abou bakkar dedet abou bakkar dani alhamdullilah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mi ma jite waajo xamne amna fitu buma jenge mu jengarnima buma jenge rek mu jubantima alhamdullilah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu len gënal ndax yalla mo nu meuna yobbu aljana yalla nu meuna xettali mo meuna fajj sun aajo xeyna nak man nako jaar la ci loxoy serigne ci man nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu len gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci ceremony officiel yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way delo ci len ci seen xel gone ga re bam gisee bayam teur xarmani ko deqet rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bay genn mu teur rakajeni ko deqet rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginaaw yeenay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam
0: di len wax luñ xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañu xam ni ñoko wax ay fenn la duñ luñuy wax da na deg mag ñi wax naan dekk bo dem jamm yend fa ñu na mu ni maga fa xam lu mu waxut bobu luñ mag ñi daan juñji moy lepp du luñ wara wax mag ñi lolu lañ daan juñji dekk bo dem jamm yend fa mu na mu ni maga fa xam lu mu waxut lolu rek lañ daan juñji kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonentako gën te yow woor na la ni li nga tumal yonent yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle agiso ki nangi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjanam bobu faté na num tudde xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da da ko ci ko xoniko yeen balma dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay neenañ da deso nak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woor na mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut mu na amune safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom mu ne ko neenañ aisha la ko don defal de mu ne subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw gis nga li ñu tumal aisha muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko jombalel ko ay jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi yonentou du fen yonentou du jew yonentou du rambaaj yonentou du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الهادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جليدي، بوكي أوديتيري رجا خسيد أونلاين، جلو سيني وينن يوان تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, daf daan tambali ci 3 heures et demi, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñenti waxtu joté, mi 4 heures fi ci Sénégal. Ndokel len, ñaanal len, sakku ci yeen ñaan, jéglu leen ci dimanche bi wessu. Dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy موضوع تاي نغي بغا وقتان لو خمني دانكا خاويس نكو مانا تودي اسمت الاخلاق تي توباب ديكو واخ كريس دو فالور مانام ياقوت جيكو لوتاخ ني تودي موضوع بي اسمت الاخلاق yaqutek jikko moy da am lo xamni da fa xew ci sunu jamono ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice ñen nat non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu moy xalé yi dañu amatut métier amatut liggéey ñen ñi non lañ jàngaté mawdou bi wala waxia bi nga xamni mo xew man dama ko bëgg jàngat ci benen angle té moy damay wax ni li xew natou sun borom la tabarak wa taala am natou la dana indi likoy firndel ni li dal sénégal wala sénégalais yi du phénomène ay at ci gannaaw phénomène la won moy li ñu tuddé mbëkk mi ay at ci gannaaw phénomène la waye jamono bi du phénomène jamono bi mom natou la ci ko am jangat té tata na sa beuti xol da nga xamni sun borom dafa natou sénégal dafa natou sénégal lutax mo natou leen ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq kris de valeur jiko yu yaqku motax yalla natuna jiko yu yaqku motax sun borom tabarak wa taala natou senegal natou senegal ba senegal ay ndawam di ray sen bop natou senegal ba senegal ay ndawam joxatu ñu wor ma mag natou senegal ba senegal ay magam yeureumatuñ ay ndawam عصمت الأخلاق موي كريس دفلر يلنت بي عليه الصلاة والسلام دا وخني البر حسن الخلق مباخ دق دق مباخ موي جيكو جرافت جيكو جرافت فم أمول دار نيكو البر حسن الخلق ودل واحد من ينتو بي صلى الله عليه وسلم ني وخالق الناس بخلق عظمه نين دي جفلنت نيت ني سي جيكو جي رافيت مي تول جامونو بو خامني كين جفلتو نا مرام جا سي جيكو جي رافيت دانكا كين كوني بو جفلنتك سا مرام ياغي جفلنتك موم سي صفانو جيكو جي رافيت ميم بوكاي وون ني سي كاو ني كو ني ماي جفلنت ياو جيكو جي رافيت لا فك سي بير du jikko ju rafet ndax bi ngay jëflante ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gëmato ko yaangi yaakar ni sax boy wax mi ngi lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tuxal say wax yobbu ko fo xamni kon ana husnul khuluq lolep luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq kris de valeur jikko ju yak mo nako yobbe mo no yobbu ci lolu mustafa ali sallatu wasalam neena li tax ya li yonima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te mustafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alaihi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaaw jikko yaangi fi mun innama bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima lul du len lul rek ma ñew ngir nocc seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara alquran ni wa qulu linas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax len ci mom lu rafet wa qulu linas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax len ci mom lu rafet legui waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko nga sosal ko cheikh mohamed bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkendo yi yeen dekkendo yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet ويوجب المدح لدى الجيران كما يبحد عن النيران نانا موم سيغ توبا جيكو جي رافيت داي تاخ سا نياري دكندو يي بي نياري ملائكه سي نياري وغ موي رقيب اك اتيب نولاي جيك تاغ سي كانمو يالا سوكو ديفه يالا سوكنديكو سي سينو تاغ سوري لا سفارا نياري ملائكه يي بون لا تاغي سين تاغو داي روغالات dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi taggal su ko defee sun borom dal di koy jox jibril mu sotti ko ci ndox mi dekkendo yépp di la tagg nga xam ni léegi ñeppay and di la tagg lu koy maye mu ni xanaa jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani waaw yow sëñ Touba ku bëgg am jikko ju rafet nooy def mu ni xawit lidhana xawlal xayri tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko rafet boko beugé am fi ngay tambalé moy hamid lizanaka khawla al khairi da ngay minal sax lamine wax ju bax lamine da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamalé jew jew di adam faw nga tamal ko fen fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamine حبيت لذانك قول الخير تفوس به وتكفى كل دير نينا بو مين لي سو لامين فخبا ادو سو لامين ادو دي واخ نيب دي واخ مباخ دي واخ نيك دي واخ لو باخ نينا دي مودي ياغ تي لول سون بروم دي سوكانديكو منا امني ريغلي سا بروبليم تفوس به سي مير ييب فوف لاي دوخه باخ سي مير دال دي يوين واي دو سي يام وتكفى كل دير مو فغال لا ديم كاسو wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amuni watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer di wo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gise rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxumako de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi koy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisee nit ki ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tranga yi mom di nga ci am ben di nga am tranga spirituel ma nga am tranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tranga spirituel ma tranga temporel ñaari yi rek tax yalla yobul fa luko waral moy kasso buma gisee may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla beugé xamal adina kasso la lay yob luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bepp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla beugé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am experience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi dalay yob kasso nga jang fa experience so génné nak ay ca ko wéddi laj ko yusuf alayhi salam kasso bo té démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lol waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolou mu xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel waaw di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci ben ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak ku weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñoo xamni ci kasso la leen yalla xamale batin ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso lañ nekk mbolé nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp ming ko liggéel ci bir prison ming ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegge saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci demé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienter sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tey ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfa kula dayr di nga réussir sa adina réussir sa al akhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal sallallahu alaihi wasallam dañ ko massa laaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy aksara ma yadkhulu an-nas al-janna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mune am ragal yalla ak jiko ji rafet la ñoo ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana mune am ni moy ñu ragal yalla nya ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu an-nas al-janna منها من تقوى الله وحسن الخلق. mané nak jikko ju yak joju mo ñu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu senegal yépp dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina te wuti wokay teggil adina du yag ba nga jot ci mo xam da ngay wut li ñi tuddé manam man la ko man waxe fekke ni nguur lañ ko meuna tuddé bo do wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak alakhira seigne touba neena boko jaarul ci anamuk teggine do ko am ci anamu teggine moy discipline cheikhou bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguuru temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dana ñu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguur spirituel la mo xam temporel buna amuni boko jawrut ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ñoo xam nak éduquer nañ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté tégoko ci discipline Seigne Touba néna do ci massa jot ñu ni ko lu tax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhira ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhira seigne touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala seigne touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak yi alakhira compte banque yu dul seigne touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline mané compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo bëgge am tiranga seigne touba neena so bëgge am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñi tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi seigne touba buñ jangé seigne touba rek sun adina dana jak sun alakhira bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew mot li jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye seigne touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam solo bañu bari biñ ñew xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline seigne touba neena lu way di wut amo discipline muna amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis nañu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mani lol du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguru sun borom bi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali wi dañ lay wex nga daanu ji fele dañ lay seul bu doto bok yalla xamna ko yalla xamna ko bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xamnañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekul nak ki ñi tudde khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñewé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum suuf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bok yow dañ lay seul bu yow bokato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la tolérer mais bo discipliné wul rek duñ la tolérer état adina bi ak ko meuna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye sa mi nek biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la suñ muntaha état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biir kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñu gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yu gisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so liggeyele sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul beug dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yekati sa rew te yalla dong tax laaj ko seigne touba ku weddi laajal seigne touba weddi lima wax laajal seigne touba ku weddi li wax laajal seigne touba ij al rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon mune gis nga nak bo defale sa rew ngir beug sa daraje rew yekati ko rek nga ci djublu muna mun yalla dina yekati sa daraje bo amé li nga beug yalla dina yekati sa daraje bu rew ma jage yalla yekati sa daraje bu rew ma jaga det yalla yekati sa daraje kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika wala sa'ir bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legi toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni koka mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rewum senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug
1: ñu leen di jay rek lañ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajé ak ñom ni leen dama bokk ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegg mu na am leen waye duma leen jay mukk bëgg ngeen and ak man lutax ma jay leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi bëgg ngeen and ak man wallahi lutax ma jay leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jay rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jay waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fas aykhun wa shafil ñu no do takusan mu ne lu mëna xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina muni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal muna muni may ko ay heure rek saa waya wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal muna muni boom gu sewla waya du ma sa dag saa bis penci la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam ha deug fa man doole de doole man deug mani xana fi ci adina waye yowmal khiyam mom ha deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñangay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp te yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama waliw rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yaronte sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom mako wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arb legi nagn xol ba xam ndax waliyu senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ci makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nagn len sulli nagn len sagali ñepp waliyu ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga waliyu yep légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali légui lutax yalla na tomali ahakay alquran ko wax wa taqaw fitnatan la tusibanna allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali nga ni ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok da na ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arbi ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratu mimma aftaratu alayhi ما يسال عبدي يتخرب الي بنوافلي اتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويدعه التي يبسط بها الى اخره الى اخره الى اخره مني بو بغي خام سما ولي من يالا من امن سما ولي موي كو خامني لما فرطال سي موم نيب داف نكو نما كو سنت جولي جيروم وار ويرو كور اساكا دي ماك بوكو ماني لما كو سنت موي اي فرات ييب داف نكو بنوبي مني بيم كو ديفه بنوبي تخول موت دي نلاو منا مني مين سي خيتي نوافل يي سا بوكو سيني بو نوبي سي فراتاي رك مانتي نافل يي uno pe ci farata rek mang ci nafile uno pe ci farata rek mang ci nafile neena man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limuy def deugale ci mom neena ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen taxel yalla ci ab jaamam lu muy tek subhanallah yalla neena ma sopp ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppé soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppé soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom wërseuku adina dong bu la soppé legi mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé sensé lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne moussa ka waxone waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sasé wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko wala degtal ko ko bop ci walaf luma deggati rek degtal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi ma mujj nek ay beutam luma gessati won ko ko niko kay xol mu mujji nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujji nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma ak yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj mama jox la hadith la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guerre yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guerre ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guerre wa yalla kumuy guerreal ban espace ngay taxaw yalla di guerreal ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñe ne ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa crime ñu di len encourager di len may ay vie ñoo len di setan ñoo len di deglu ñuy saga sun wali wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni ngi saga sen wali ngeen ni xujju di xole muna bu musibe mi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mba mbokum jarbatam mba waye kenn muccu ci senegal wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni gone ni ñi dée ci gal gi ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko diggé tay bala nga ko diggat kenn xamul kagn la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu ila huwa samay soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wali yalla yalla yabal melantane mu ñu mat la ngadde parce que ci soldar mi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junuduhu ila huwa te albahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla البحر جنود من جنود الله جي جي سولدار يالله الا بوك ت موم مو وخون ني كو ساغ سما ولي ديكلاري نالا غير كو ساغ سما ولي ريك ديكلاري ولي سينغال ييب ساغ نين لين باج توي ولي سينغال ييب تريت نين لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين نين بالما سي بات بي اي كومبلوتور نيمبورت كيل كوما traité nañ ko sun waliw sénégalais yi n'importe quel quoi ay dealer ay maguyer lu ni ñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom néna amna ño xamné non lañ mel yoonent bi wax ko ci hadith ni amna ño xamné non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduqué won éducation bobu dañ koy taxañ nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa bëgg atteindre sa objectif bum la taxa taluk day muy ndax day gi bu také do ci mucc bëgg atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi také do ci mucc wa taqu fitnatan la tusibanna lisina salam minkum qasa yonanti al fitnatu naima la ala allah man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni bëgg atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonanti neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc na yalla rebb foy muccé al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha bëgg atteindre sa objectif wërta tax nga yé fitna ñun ñëpp ko jang ñun ñëpp ko jang waye rew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na leen def rew mo ab doom sen yonéku ci lañ atteindre sen objectif rek lol alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew modem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yon ci adina bi bax sen yon ci rew mi bax li len itel moy nagn atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nagn ta yegg bu fekke ndom bak tank len itel nagn ta yegg ak nuñ ci meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yak ci kaw suuf rek yak rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem mana muni dang fa fek 9 association ak ñu meuna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaar ñoy ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah té duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahat 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahat tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy don mafia ay mafia lañuy don tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoyu yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nupi danañ am jëmi defarat ko bok muni dede wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mom kuko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nupi du gigal ni mes waxin la

جميع سورة المائدة وخمنا نك دفع اندرنا اصبر فون بغا ياق اب درم منا ميغي ملني كو دفع اندر ني نورو نراي ني نورو ني اليمينه موند بي غا تخاو دفع اندر كو فك انما احيا الناس جميعا بكنو صغور ني وران كو جيل غا تخاو دفع اندر كو با بكنام دو تيا ديس دفع اندر كو با كين دو جيل بكنام tiyabu ju reey la nak aka jafé waye tiyabu ju reey la tiyabu ju reey la gor so xamni ni ñu bëgg jël bakanam na taxaw défendre ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alayhi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yépp lañ wara na éliminer nga taxaw jot leen nga taxaw défendre leen bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non na la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñom ak li fendi aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñom légi nak far gaay gaay ci bopam ñom ñolay vilipandé julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matul loko sallallahu alayhi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah alayhi salam qala alayhi salam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amidalla fasammitu wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala alayhi salatu salam sallallahu alayhi wasallam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom ben haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci tirangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddi diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu wa xamene sakku na ci yow nga laye ko bir wa isa astansa'aka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak xalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fansa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fansa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atazafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deeng ko mu tesli ba nopi ni alhamdullilah sant yalla ndokel ko ci xewal gi mu am bay sant yalla ndokel ko ci da tisli rek ni alhamdullilah yonent neena ndokel ko nokay ndokelé muni ñaanal ko yermane yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de way sa marada faidahu muni waxtu wo xamé ni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la

yenen tou sallallahu alayhi wasallam ram jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yenen wal yas billah muy def sabu balé keureum dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalek mi ci yoonu jakkay yonam lum romb ci luy jame rek xoti butel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalek mi bu yonent deme di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalek ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alaihi wasallam gisatu mbalek muni waw diw sangam defé nikku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar na nga hopital yonent ni febar ni wa muni la solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni Muhammad ibn Abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xit ko xol muna mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa halu nako sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ka dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw si ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de liñ ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man nañ la ko bal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayil bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayir bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xamni weñu ca dal de ma diko deg ci sa nopp bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi wéñ wu ca dal dé wayé néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa akhifu djéggal nako ba yag nak mu wéssu djéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal autour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man way way kiyé bax way xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahnini waxuma da am kuma bokal autour do nga ma défé ni man lay wax way xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju sukhar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ wu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom autour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax Seigne Touba di ñuko netti ci na jox xalay laaj kenn ci su'arawi al mutaqaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di werante manak du man yaw ak du yaw gatsa ngeccsa muni lolu moy li gëna bon ci jikko yi Seigne Touba ko wax de Seigne Touba ko wax do mbokk Mustafa Mbaye sa waxumako yaa keccat metta nak keccat metta Seigne Touba ko wax Seigne Touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeccsa
min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukke laalo lañ lay rukke ba nga mok ruk mané loolu day na ci exemple khisab abdurrahman ibn awf abdurrahman ibn awf lum defon moy dafa am ben jigen bu mu doon xëccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko simplé muné ko boko simplé yalla na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddii ba abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bimu guddé bant yi ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay bëtam touru gisatul léru bëtam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kamb gu ñu gasoon loxa ba dam nekete kamb ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci wali yu yalla subhanahu wa ta'ala waye wali yu melni seigne muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd mas na ma deg seigne muntaha khasaid diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna keneen kuma ko netti muni seigne muntaha li leena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dab la feugulam talata nga daanu xam bi nga ximuliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu de bëggo fayu de da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinne kep neena gesu do nga bokko defé doono go murid sadiq gesu waji rek neena soko defé doono go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom dana ñexal do murid sadiq de sama classe nga xamni mom bo len toñe ñu boyal ak yalla ñu rukk leni laal waye xolal abdurrahman ibn awf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñuy wax ibrahima ibn adham ibrahima ibn adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor yor ba xori dekk ba bay tolok armelia hala bim tollu japp na ni dekk way armel dong la wara don moy deug deug dekk way mu dajé ko soldat soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nawet bi ni bu dugub bi joggé man nga baña seen dekk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dekk ba comme hala bim tollu mom yaakar na ni dekk bammel dong la wara don mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu do comme talata mu daanu bu jogate mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati kom talata mu daana bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yow xana xamone ci ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wowo tur wowo ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribune ñetti temeri walli bi mu waxe lol rek mom waji soldat bi ni groupe ci suuf ni ha kon na ma bal ay waji señ bi bal ma xawmu ni won yow yaay ibrahima ibn adham mune ko waxuma la bal la de waye gis nga sa bo ma doore ba mané ko fuñ ci suuf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk ba muy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laaje ni ko waaw kan moy arif billahi deug deug deug mune xana ibrahima ibn adham arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahima ibn adham arif billahi ben ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibn awf muné ko wayo buma jaxal abdurrahman ibn awf jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dede abdurrahman ibn awf kay cheikh ibrahima ibn adham moko gëna yegg ci yalla muniko dede da nga xamewul gis nga abdurrahman ibn awf da yegg ci yalla
ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn abdahum nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutum bi diko sulli di def ci soufi dou la laal dou la wax dara ndax ngeureumal yalla yutté amagu ko te amagu ko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن ينون لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله دي دنج موك سما خيت وي دي ام يرمند يالا ني نود تاكوسان الله اكبر دو دنج موك سما خيت وي دي ام يرمند يالا دو دنج موك سما خيت وي دي تخه لي فيك لي فيك لي فيك غنيا نداونا nangou nañu respecté magña jox len ciir magña nangoo yeureum ndaw ñi ngir yalla neena li fi ak li amul li fi ak li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci disang légui ndaw respecté tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ji la jital ndaw bu bëgge yërmëne ci mag day respecté mag waye bo respecté wul mag mag dula massa yërem mag dula massa yërem bu ko sentu sax nak bu ko sentu ndaw mom bu bëgge mag yërem ko rek na respecté mag bo respecté mag rek ndaw mag yërem la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mag mo xamni sa bu dajé ndaw ci mbedd nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt da nako di ñaari baati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn batay magako deeylum deeyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diiw sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañen lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lolou dem bu ko waté wacc mom lolou mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc a dama xamni pexé gaay yi mus nim toll fu ni ñu pexé fa ta dara soti wul walay maga fa jaar waaw dal na yalla doli ko yermandi ak njigeel ta taf ñu ci barkeem waaw maga fa jaar ko ndam na señ moodu dañu yamale fofu waxtaan bu melni sax sama batterie ki bi mi ngi wacc ni dima ko signalaté waxtani mom nima ko waxé dama bét xam nga man dama yoré dara pour nopi bu tabaski bi ñëwé damay bëgg yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci dara ji loolu mom ñi seeni xel di nacc dañ xam ni kon toguma na ngi ni taqrib ñu fama doon liggéey la joggé rek ñëw song émission bi faté won na tay la émission bi yalla xam nako appelu señ Modou bi la gis rek sama fi bi ni teel manila faté won na ni djégué nañ événement bi té tay la émission bi mu ngok kon nak ñi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërëm bu baax señ Mohamed Diallo di kenn ci xarit daara ji rawatina bu événement yu melni amé dana taxaw lol ci li dem ci daara ji sant ko ci soxna Seyne Kébé tamit di ko xamni momit suñu xarit la
suñu lépp di kenn ci suñu njaboot, waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe, te réew rek ñu ngi bàyyi xel, di bàyyi xel daara ji. Yalla nako yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Dana mosoon naa leen fewoon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu. Jazakumullahu xeyru jasaayihi. Jafe-jafe yépp yàlla na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yépp yàlla tejji ko insha allahu taala. Serigne Kosso Fall kadhalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel, moom it kadhalika Serigne Cheikh John moom njaam ngeen a dégg, mu ngi fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosuñu tettankam ba ren la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasakallahu xeyru jasaayihi. Serigne Waly Faye moom it ab soxnaam, moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji. Loolu lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom, yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy premier sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marhuma aman ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la si Ahmadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant, di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko, yàlla doo waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ubbi yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man dama yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam, xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax, waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp ji yàlla rek a tax. Ba ci suñ Mor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji, waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seeni doom ni fii ci daara ji, ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la, wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji, doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono ba ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji foofu. Waaye aha kay seen doom a ngi fi, ndax doomi jullit ñee fi nekk. Aha kay naam. Kon jasaakumullahu xeyru jasaayihi, jasaakumullahu xeyru jasaayihi. Serigne Mor Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maaseeg sama doom ji da koy xottiwaaleen. Pour sax am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma li ma wax waxuma ko ngir dara, waaye ginnaaw man dara do fa naan ci man li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom mas na ma ko wax. Waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëwee ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees, ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko. Waaye nag fara la ma doon wax ak ñu noonu def naa fi mu ne lim ci am sax munu koo sol, kon loolu rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma, ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doo ma fóotal. Mu ne ma ah doom bis ngi ñëw da nga doyal ñu la fóotal. Loolu rek la, loolu rek la. Kon ñu ngi wax ni alhamdulilahi lisi bi ni mati tati bu saalihaat, di leen sant, di leen gërëm. Yàlla nañu yàlla xiir ñuy def ngir yàlla, yàlla nañu yàlla xiir ci ñuy def ngir yàlla, yàlla nañu yàlla xiir ci lu ñuy def ñu def ko ngir yàlla. Wa ma saalika ala laahi bi assis innaka ala kulli shayin qadir. Kon alhamdulilahi lisi bi ni mati tati bu saalihaat. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى ورعى. bokk auditeurs radio khassir online delu ci dañu wenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na biñu sante yalla dil ci Mustafa Ali salam loolu tax suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم يالا ديفال التوفيق موي تور او نيقام مو لاو كو دوم تينا علال دي لوي بروم جار نافا با علالم لاو كو لولاي كو لاو دوم مو دوم تيا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam boromam mi ko joxon alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegalé wërsegal nako ko mo wagné ko wat ni yalla momi nak alal ji ma joxon dompuna ci li jox delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nuppi joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngor bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xettali ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba bekeur yu bari walé journalismam mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel musta am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nuh la amone li xew walé la tud waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatu al am li taifati al muridiya fi sa'ul awara def ben at ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xet li jami yalla yi senegalais buñ doon rus dañu rus senegalais bari rawatina wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki demb fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki demb ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatché da na leen ray de bu ngeen doon am gatché gatché war na leen ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba anañu xeyna dinañ ci wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu mo wax ni seigne muntaha mi mo wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dimb limuy tekkale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkontani du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci waye xam nu gola xam boté domam waye dedet señuko ndax mom moy khalifatullah fil ard señuko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señuko señuko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkontani kuy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi ma waxon ci ndétal goné yi mané japp na ni lenn dong ko mëna safara lenn moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estate wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lul lolu seen yi bari dañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalu lisina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل أبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة أبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة سورة البقرة سن بروم نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخه تا يالا تخ كي ديمبلي تا يالا تخ بوما لين دي جوخ مثال منا موني ميغي ملني وا جو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف ben fepp wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del la pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafi liman yasa yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok mu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égal 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égal 100 yalla ni man la sok wala wi dafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égal 100 té 1 plus 1 égal 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 plus 1 égal 100 ndax wala wi dafi liman yasha delo xat ci alquran ni mom sun borom tabaarak wa ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ген بال من او غاي ني خامني دا نييكتي سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري guddé ak bëcëk rek ñi nga xett li jaami yalla yi ci li leen yalla wërsegal guddé ak bëcëk waye siran wa alaniya amna lu ñuy def kenn du ko yëk ak lañuy def ñepp yëk ko siran wa alaniya dañ koy def kenn du ko yëk lay lay ñu def lo xamni kenn du ko yëk kudul ñom ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp ko yëk siran wa alaniya sun borom ni yoyu gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la go xamni pay gu mag lay dool fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo leen warlul seenu pay te dañ leen fay mun yoyu gaay moy gaay yi nga xamni bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsunun duñu tit duñu ragal yoyu gaay yowmal khiyam ni tit ak ragal nan safara lañ jëm ak buñ dem safara ñoñu duñ ca bokk ñom yoyu gaay yoyu gaay ñom duñ ca bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbalé gi muy dimbalé jaami yalla yi nga xamni yalla leen xañ xam nga mom yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amuñu dara da leena xañ ba amuñu dara légui nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam di ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi yonnentou neena sallallahu alayhi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bi day man nañ wax ne seigne muntaha la yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa touba ndax mom fi ne mo upp njariñ ci jaam ñi jamono bi may wax mo upp njariñ ci jaam yalla yi jamono bi may wax anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da daan wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi di leg wor ak nat asak ak dem makka lool lepp bax la fardul ayni la buñ tek ci saw loss mënoko saña baña def waye nak lool dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dur moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dur moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jamni bu yalla don jabot muna muné njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jaami yalla yi muna muné njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbalé ak njabotam di jappalé ak njabotam tuddu la bëgg motax muni ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li yalihi nit kesse rek nit kesse bo day bëgg njabotam di jappalé njabotam sax mu bëgg la nit kesse rek kon rawatina yalla nit bindu jamm rawatina ya mom lay faral di togné serigne daara yi tous di len ko wax len bëpp serigne daara bo xamni yalla dogal na donga ya nga yor nga dégg hadith bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy way nak bu fekké ni daara ji ku mën ta fay rek nga sépp délo ay wajuro bokko ci anfa'uhum li iyalihi bokko ci anfa'uhum li iyalihi ginaaw ku mën ta fay rek nga sépp joxé wala nga dakk ko ci école bi bokko ci anfa'uhum li iyalihi de bokko ci de ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamm ni moy ki ëppal njariñ jamm ni wa ki ëppal njariñ jamm ni nga xamni mom njariñal jamm ni dana ko jaral
1: sacrifier bopam ndariñal jamni jaral nako sacrifier ak dundum ndariñi jamni jaral nako sacrifier njabotam
0: waye bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek
1: xola seigne touba radi la anhu ak bi mu def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew lu ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi waye lu ko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanu llahi ta'ala alayhi ajmaina kokoy Seigne Touba lu ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi mo ko may bëgg ndariñal jamm ñi rek nek ci ndariñal jamm ñi rek na jamm ñi di jariñu rek
0: watax cheikh sidiya babani man nima gisse seigne touba nam ni ndariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ha mu ne waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan mu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom dalen di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam nekké ay alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop lu way def sa bop leele nga def lu bax kan ko defal fay la lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fay la safan ba nga daldi tu fe ñaxtu yaq nga lepp in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop du may magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu daj ak yow fi barab dong fak la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ni na diw legi momay def ni ak wute ak dembu bako ba nga ne dembu bako rek la yalla yak lepp dara disatu motax bo xese def lu bax ba nopi ñongal ko bu ko yak mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba djebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla dede loko denk bo ñew fek ko fa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj
1: yalla le représenter waye kikoy joxe yalla le représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñun ñaar ñep yalla lañu représenter wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah bo ñewé fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla mu am ni lu baxa ngo bu wa khairan ñu ne ko lutax mu ne wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reey pay gi day reey bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reey wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaaw waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewlé xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passé mais gis nga xaritam ba la nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mu tin million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana inma al mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom duraid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñ wax ibnu duraid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lu mu am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew sey doko yow xam nga lu lay jariñ la nga lebalon yalla awa ngay dé walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawti mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a moy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mune way gis nga way mandu ñu fexal ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manu ñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manu ñu bes buñu wax ci sa tarikh muna mu ni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw a wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arixone yi buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arixone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tumalon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won sen intérêt do nga ñoko tumal ci lu deug su baba estrayi ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tumal deug la estrayi non lañ ko waxe lol la ibnu duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momatoko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la
0: ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolou kep nga mom lolou nga mom te hadith yonnate sallallahu alayhi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ñu len way yeen lan motax alali jambur geural len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jënde ak alali kenn ñu ne aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topoto ak nab nabe ka denc ci banki mu na mom len ci dara bu ngeen dé seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alayhi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu bundu de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay deme examen fofa ngay def examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsanu amala damay sét ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom la tax ma bindé dé bindu dundu ñoo yow yalla yaay kan muni huwal asisul ghafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jammati jëk jammati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al ghafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adama kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettaliku mu tané ngir yalla ngi mu de sallallahu alayhi wasallam neena inna la tahla yuhibu ma'al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk daanaka xaw nga amana wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bok ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaaraku ta'ala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wolof njaay lebna lebi wolof yoy nak man d'accorduma ci neñu wolof njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel maniko d'accorduma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla subhanahu wa ta'ala
1: yalla ni dede lolou mom du wax ju wir bu ko wolof nday waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku len bëgg defar yalla ndi fukel mu ni sannil fele ndax man yalla waxtu wo xey dépasser deureum te sama jëm tax mu na man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifhu
0: dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daira sop wa daray sop sin musafa bay sa mani kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox musafa bay sa te giso ak doliko ci sa bop sa dund giso ak doliko bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox musafa bay sa yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun suñ participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñongi ci 200 et quelques mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Mustafa Mbaye Sall te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bing mako joxé joxal na lako yalla mumu tax yalla xamnako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu ndiw mako yéré ci ndiw mako dal yalla la koy joxat ngeen bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngeen balma lolou mom ñi yëkkati seen alal dima ko jox ñepp man nañ ko sédé yalla xam nako man nañ ko sédé man nañ ko sédé
1: sun borom ni jurom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukel muni man yalla de kuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbali ñim tane te jëmmi yalla tax tabarak wa taala jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'u al-ibada ila malakani yansilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan muttafaqun alayhi sayyidina abi urayra neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena bul ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko samuko allahumma ahti munfiqan kunna khalafan wa khalafan ngeen bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayk ya rabbi mu ni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yak ko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaa ngi liggéey de waye sa alal di yakku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku parsi parla fek mumsikan lila yalla jox dang ci nangu ta joxe dara
0: mumsikan telephone rek ci top yalla neena
1: kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defé telephone ci top dama ko yak
0: budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toal ñangay yakku budé
1: mum dal mumsikan telephone ci top yalla neena mumsikan telephone kuma la joxe nga dawo ci rek tiye ko nay ba dekk.

ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li leg legi ay mbandari joge fele naxla naxla yobbu ci yow lu bare bare bare bare wala nga bu fekke nit ñi defar ay toll wala seeni poulaye da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum si kan telephone yalla neena limala jox bo ci nangu wut dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jele ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war min bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral di am lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut am na ño xamni mu benn jaamu yalla wote won bo xamni ku wayx mbub la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rëkk ko mu neurmélu bu gëssoy ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxu day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yep wala 500 millions yi ni dong la wax tu ko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé foyo ci kenn yorel nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko wolof njay neena ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xamni nga leen yoré ci ay arrière ken xamul lu doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi doga wuy jëfénen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témiri biye makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé yaangi leen yoréel ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lépp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lépp ñoma ñoo né ci najwa nga né ci kër gi way tambaleel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la keur employé am bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal la keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi nga xamni mom lañ jox watu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba farnako mujj jox serigne touba adiyef ak mom serigne sek ñaar yon la ko massa gis benn bi sama benn xarit buñ wax serigne basirou mbacke momako présenté baba lay doga commencer tabax sama daara ji serigne basirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñu aggé ci dar sangam nga yonné ma ndaw

man dama russe laaj ñu yindi ma ndaw fekk booba amna sama ngoor su fa nekkoon moom xam na ni man pour ma yónnee fa problème la xam na sama jikko ba dat ba jotee moom moom wax ni ma maa ngi dem ma ne ko bismillah man ngaa dem yàgg na léegi mat ay presque fukki at ak juróom wala fukki at ba mu demee mu jox ko benn enveloppe boo xam ne 350 000 moo ca nekk ñu ngi signé jox moo ko ma ne ko def leen ko ca daara bi waaye soxnaam mooy sama wëllëre soxnaam moom it bi ma xamee sëriñ mu di ma déglu ci waxtaan yi may def ci rajo yeeg yooyu ci lañ xamante muy ma anta mbàkke xarisa ulawara mooy jigéen ju jàmbaare jooju ngeen dégg nga xam ni li muy jàngal ci ay doomi jullit donte moom côté français bi la def waaye tëriwul góor góoru na ba taxawal benn école boo xam ni dafay yar doomi jullit ñi daanaka mën nga wax ni élèves yépp dañuy muuru lu tax dañ wax ni ku ci dàq muuru rek am na neexal bu mu la dencal moom ma anta mbàkke soxnaam soosu sama wëllëre la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waaye man looloo ma jafe lool ngeen baal ma ko ngant lu rëy ci man la ngeen baal ma ko maa ngi fàttaliku benn benn bis mas na maa dajeeg sëriñ Mbub waaw kii sëñ Alhaji Mbacke di ma ko présenté di ko wax samay xibaar daal naa ko kii daal ni muy def ci diine ji daara la tabax dem naa ca daara ji maag sëñ Diilim sëñ Moudou Bousa Dieng daara joo xam ne nam toll doomi julli ñi di fa jàng xibaar ko yëpp ba noppi mu ne ma waat rek dama bëgg nga fekk ma sama kër ga ca Dakar ma ne ko ah danay yéex de ci sam xel danay yéex de danay yéex de ki xanaa nga dégg Moustapha Sam rek yónnee ko ni ko de joxal ma ko yàlla mu joxal la yàlla waaye pour mu solo dàllam ñëw ak a jafe waaw ak a jafe ngant la ci man nag ngeen baal ma ko rek du dara dara ndax même kër Serigne Seck googu Dakar ba ma fay dem ak sama xarit boobu moom moo fa amoon soxla di fa dem boobu xawma koy Serigne Seck beneen biñ gisewaat bi ko ñaareel mooy ci këram gii ci Touba këram gii ci Touba fekk man ki may denc mbokkum way juróomu jigéen la donc may ñuy dem garasu daaru bañ wàññikoo sama soxna suusi ni ma xaaral ma jaar fii nuyoog sama mbokk mi ñu jaar fa fekk ko fa ilaaxirihi keroog it ba may dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma en tout cas li ma bëgg wax rek mooy am na benn milliardaire wala benn borom société boo xam ni bu ñu wootee ci yàlla foo xam ni nii kooka borom kaddu la dana participer waaye mi ngi ameel ay employeem ay arrière yoo xam ne fayaguleen ko wala muy joxe ay billet màkka te ay employeem fayaguleen loolu laa ni wërta am wërta am de wërta am wala Ndiaye nee na ku gën a jege gën a yey sa employé yooyu ñoo gën a yey ñoo gën a yey moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni kon nag nit ki saa bu xëyee yàlla dana ko délégué ñaari malaaka mel ni mi danaan yàlla diw loo ko jox mu joxewaat ngir yàlla dolli li nga koy jox mel ni mi naan yàlla diw loo ko jox mu téye yàqal li nga koy jox sun borom nee na wa ma tunfiqoo min xayrin li anfusikum wa ma tunfiqoo min xayrin li anfusikum mu delluwaat ci sama wax jama waxoon léegi rek lépp lu waay joxe ci lu baax lépp lu waay def ci lu baax mu ne amul li anfusikum nuyu la mbagu dereti bopp la mbagum borom rek dereti bopp mbagum borom ba sun borom di yoonal asaka looloo taxoon ba muy yoonal asaka looloo taxoon yàlla xam na ni am na nit ñoo xam ni ñu bëgg lu baax lañ te di ko def xam nga maa ngi wax léegi Serigne Seck ci wet gu mel noonu yéen ñi miin émission bi yàgg ngeen a dégg may tudd ku ñuy wax Serigne Cheikh John nekk fële ci Amérique yàgg ngeen a dégg ma di ko tudd pendant lu mat fukki at mbaa lu ko manqué tuuti at weer wu ne weer wu ne weer wu ne ab jigéenam bi nekk Sénégal dana ma yónnee
addiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fekk mom mako daan yonne bu jeuk mom amatul jot mu diko jaarale ci jigeenam bob panda presque fukkat xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bim ande soxnam ñew senegal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma bëtima bele ngay tabaxal jigen ñi ni daara jigen ñi na mom la bëgg ra damay def luma am def ci rek man biñuy bëgg mag rek la jaay sama xar defar ci ñaari ni pour gëni magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu démé la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo bitima ba fi may waxe yeen ni raax nañ bitima bi ba mëna ñu wax ni bitiki do nga ci dess biir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci dé ma yaakar ñu ci la yam dédé barki dembu bu ay gaay droit ci seen auto di wacce karo yalla nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone ni day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala luma way jox joxal na lako yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc ci robina muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla yexna mu nek sa doxa jaar yam bama joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katan sun borom neena innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolou ko galu bax la waye xolal li nga xam nak mom yow alal li nga xam yow asaka waru lecc legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolou gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama manam niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow dom adama ma ngi lay conseiller man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukhul sama dig ak sama borom manam ni ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayh anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ben way dafa mësa ñew posé ko question ni ko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallallahu alayhi wasallam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit dañu posé ko question ni ko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xal ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alaihi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax leleg nit ñew ni ko wa l'islam lu ci gem mu ni ko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe
ben waye ngi ni ni ko l'islam lu ci gën mu ne ko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ne xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gën joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xam ben waye ngi ni poser question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxe ñam ak kuñ ray lañ yamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu jëna stigo ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxe ñam ak yene jamm ko xam ak ko xam ndax nit sa boko yene ludul jamm ah balu teng si la de bu deme day delu si wa bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de buy dem di delu si wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw lañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax li la dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabarak wa taala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot ba li len yalla jox nungu wulen ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen degge ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek joxe gu dapato ngi ci mucce ngi ci mucc ci bala mucc ci musiba mucc ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yep joxe te yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal mu na mu ni lepp ci sama loxolay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxolay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gend bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi nga gis ko faatu bayyi ay milliards ay domam nga ca Paris foot ba diko carte te bayyi na ay milliards de bayyi na fi ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wér wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal la ko ci sa compte amna ño xamni lañ leen di duggal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujjii ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joodi nga fi bayyi de Sénégal fi gaay nar bañ top nar bi ni nar bi leen yobbu yow nga xiyam commerçant yu bari day nar bi leen alag waye ponkali ñom ci Paris foot yi lañuy dem mo Paris foot lañ koy xoo Paris foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex
nga bàyyi fi alal xale yi dugge ko bu waat nuyu bam jeex dégg ngeen borom alal bi faatoon bu yàggul borom alal ji faatoon bu yàggul gis ngeen ko fan la doom ji mujj dem ci ànd ak ay xale yi jigéen di tox tox mu bon moomu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji foofu rek lay mujj waaw balaa yegg foofu doo ko jox yàlla balaa yegg foofu nag doo ko jox yàlla nag sallallahu alayhi wa sallam neena la yajtami'u su' wal iman fi qalbi abdin abadan yonentu sallallahu alayhi wa sallam moko wax sallallahu alayhi wa sallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntene sallallahu alayhi wa sallam moko wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bokku dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol loolu yonent wax munu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab alquran neena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yonentam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotalé muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara dara dara dara dara dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonentou sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al-faqr ay yeen sama bokk yi ñu na mu ne daw leen dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gise mu ni asaka yi na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxe yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na mu ni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dootu ñak mukk man la yasqal faqr man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dootu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne mounta khadi def rek mom bu tuddé som bi muy joxé rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngop waaw mom bu tuddé limuy joxé rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci buy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fa xel ba lepp luñ la jox ngir yalla
ay waaji joxaat ko yàlla ngir yàlla. Fi mu nekk nii wal mii xew Touba nii, wal mii xew Touba, dégg naa ay gaa yang ci def ay dóor. Waaw gaa yang ci def, maa ngi dégg lu ci xorom ñoo xam ni essence essence ay waaji bokk yi essence dong essence kuy dóor dóoralul essence essence essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ca machine yay manko ndox ma buñ la joxee 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaa ay wajile ay wajile. Señ Touba ne ki yees ci nit ñi mooy koo xam ni dañ koy jox ngir yàlla au lieu que mu joxaat ko ci yoonu yàlla wala mu joxaat ko yàlla mu ni ko dariix lekk. Señ Touba ne foo gis ku mel noonu moo yees ci nit ñi sarul wara allaseena yaquzuuna bi diin amwaalan wa yaakuluuna. Señ Touba ne kii mooy yees ci nit ñi koo xam ne nit ñi dañ koo yaakaare diine di ko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def. Sarul wara allaseena yaquzuuna bi diin amwaala wa yaakuluun. Am na ñoo xam ne nee nañ siiw rek sëriñ bi woote woote ab liggéey bañ mën caa occasionné wu ba récupéré ca defar seen pos lu waay am ci jàkka ji ñu jox la nga dóor ci sa pos yóbbu dépasso lu waay am ci daara ji ñu jox la nga dóor ci sa pos. Señ Touba ne yaa yees ci nit ñi boo ko yëgeeg boo ko yëgut nag yaa yees ci nit ñi sarul wara allaseena yaquduuna bi diin amwaalan wa yaxkuluun. Koo xam ne day laaj ci yàlla ñu di lay jox ci yàlla te lu la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi. Am na jumaa yoo xam ne bañ tàmbalee ba léegi mënta yegg lu tax sa gaa yaa nga cay joxe de waaye mënta yegg lu ko tey yegg mooy sarul waraa yii sarul waraa yii. Poste de santé ñu tàmbali ko mënta yegg lu ko tey yegg sarul waraa. Ab hôpital ñu tàmbali ko mënta yegg lu ko tey yegg sarul waraa. Gaayaa ni fuuf xaalis bi sarul waraa yi doom na kat. Hôpital boo xam ni som baa ngi nii nga créé sa société nee ngaay da nga am société waaye société bi kat ci ay tur la ak këyit ak këyit. État moom nekk ku dayif nekk ku dayif benn dayif na ndax diw nangam la sant rek wala famille sangam la bokk nee na yor na société wala diw sab gora la naa fexe nga am ci société yi te man maay lii maay laa ñu jox la ko nga ni ko tuyi. Loolu da ngeen yaakaar ni nit ñi dañ koo ignoré. Nit ñi ignoré wuñ ko dañoo noppi rek jàpp seen bopp waaye ignoré wuñ ko ci sarul waraa la bokk. Suñ Touba ko wax ci sarul waraa la bokk. Société boo xam ni ci ay këyit dong la ay këyit saa buñ la joxee sànce bi nooy def luyee ji ay maçon luyee ji ay minébar luyee ji ay katarpala luyee ji luyee ji li mën naa jur jàmm. Ñenn ñi 5% Señ Touba ne sarul waraa allaseena yaquzuuna bi diin amwaalan wa yaakuluuna wa yaakuluuna. Bokk na ci nag li la mën a musal ci sarul waraa ci alal jooju nga xam ne daa jóg jëm ci yàlla mooy lu mel ni li ma dégg ni moom la Sëñ Abibu Mbacke di def mooy bu dara jaar ci sa loxo moom buy jaar ci sa loxo rek ba muytu ñu tuumaal la ca waaw bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel noonu daal moom boo ko defee mooy ni doomi Sëñ Touba yi doon def. Doomi Sëñ Touba yi ngir bañ a dugg ci lii taxoon na alali Sëñ Touba ji dañ koy ber fee seen alali bopp ñu ber ko fee ndax xam nañ ne alali Sëñ Touba ji yàlla ko moom ci turu yàlla lañ ko koy joxe moo tax doomi Sëñ Touba yi mosuñoo nangoo boole seen alal ak alali Sëñ Touba mosuñu ko nangu ndax xam nañ ne alali Sëñ Touba moom yàlla ko moom kenn moomu ko kudul yàlla moo tax fee lañ koy ber saa bu lu jar defal yàlla ñëwee ñu jël ca defal yàlla. Waaye seeni addiya ak seenu mbay ginnaaw buñ ca joxee seeni addiya ba nuppi nag loolu moom lew na leen ñoo ko moom
ñoko mom motax doomi señ ci bayyi benen affaire lañ yalla xam nako yalla am na ño xane tay ji seen alali bayyi seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni señ touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum bayyi ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum bayyi ñepp ko bok señ touba lum bayyi ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def la yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé koy yak alali señ touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci sa xol ay nek ci alali señ touba di di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li señtu ba kenn momuko ñepp ko bok du lañuy don ndax señtu ba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañe ko du fi amé yonent du ko ñi dondu lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li señ touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala li señ touba ñepp ko bok lool la gëm ndax señ touba yonent la fi wotu señ touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax señ touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci turu yalla buñ ko joxe muniko dandix muni ko dandir waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga ko la jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran di ñu ne ko lil fuqara'i lasina احسبوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان سي ني جوخ لين نك ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لا نكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defa day wax ni li mom la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge ni mu way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ñu kéré di nga ma waxandi waxin la waye jëfin la kéré di nga ma waxal lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xamni yaakar na ni ku la ko fa defal mu jural la ngeureumal yalla ma defal lako bo mo né yaako mom nak numa neex def lélé ma joxé ci dépasse lélé ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lasina usru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp
pourtant di buñu demone dubai am alal ñepp waye lan mo leen def fakhir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla usinu fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax mu ñu dem business la yastahuna darban fil ard ñom mu ñu def ben commerce mu ñu business ndax lutax mu ni usinu fi sabilillah ñanga ca dara jey jangale ñanga ca dara je di jangale motax mu ñu dem def business lan mo len yobbu ñu nek fuqara mu ne xana dara ji ñu yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo len def fuqara moy imama gi ñu yor di jité waxtu yi juroom yi di jité waxtu yi aljuma yi mo len def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mu ne waye xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mu ne ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gadd ab ordonnance am ñew laacc ci daara seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ne ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar yalla xam nako du jeex ñaw du jeex sa ordonnance bi wala ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhir ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gatt yi dañ yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo le me auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kesse la xottu kesse wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaje li tahafuf li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te mang koy jaarale ci radio bi fi ci daara bi yeen ngui koy deg fo ñu wa diral señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xey tax wëlisam top rew yi diko wël ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna serigne bo xamne dañuy kaaje ci mom amna serigne so xari fimne seenu dem bitim rew lu arrasé wa bitim rew la koku warna dem arrasé na len ci ben da len di yok xam xam bay yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam xam daf len di wala ben ñuy tebbu ci mom di tebbu ci mom wala ñuy tebbu ci mom serigne so si nga xam dañuy tebbu ci mom ñoñu war nañu dem mi amna ci ko xamne mom kaaje do nga taxa jog deug la nak xeyna arabu ndax mu ngop la yalla xam doyna mu ngop dama ci baña xoot gaay def ma legi ab adversaire wa dama ci baña xoot yahsibuhumul ja'il ñu reer ñu ñak xamña buñ leen gisee dañuy yaakaan duñ jéxal dara aghniya waye nak mina tahafuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek mu ne waye ñu am xel ñu mom buñ leen gisee dañ xam ni ñi yayoo nañ ku leen jox motax mu ne ta'rifuhum bi simahum ta'rifuhum bi simahum bo leen ne jakkare xam ni ñi ku leen jox war nga leen jox ku leen joxut war nga leen jox ta'rifuhum bi simahum bo leen ne jakkare xam ni ñi yayoo nañ ku leen jox lutax muni ñom la yasaluna nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñu laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi doomi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm baan te mën ta laaj kenn
suñu laaj kenn oso bo war rek jëm ci barab di tuddi doom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma doon tuddi lo doom fan ye ma départ dem ba ci ndox mu oto ba fay waye lañ jëk poser question mba do oto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla oto bi magatu xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngob ngob kon nak amna ñu xamni yeyo nañ ko na wax na ko miraral ben bis rom na cheikh seigne basir mbake xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basir mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko setan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ñu xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko aya bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolu seigne basirou mbake mënu ko waxal bopam mënu ko waxal bopam mënu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeureum len yalla mi len tane dimbali len yeureum len xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alcorane xam nga dafa jundi ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna allaha bi alimun du ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndarab di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi ngi amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi bimu déggé lolu mom fa saasa mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du gutuba nangu keri ñen wa tuba ci kanam abbu ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wañu ko farni légui bërepp bobé jox nako serigne touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay fa inna allaha bi alimun amna ñoo xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sekk am la ñam ñu xana ni serigne sekk jaxaso bu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxnaam nak sama wëlëre la soxna anta mbacke afi saula waye limi wax yalla rek ka tax de yalla rek ka tax yalla xam nako wax yalla rek ka tax ma diko wax du ciagne soxnaam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woornama ni ci sama ndort man daara ji fimne tay bu fekkon tane tankam tegena fi mba mu xam ni daara ji doxé atan na len ak gadul ab dund man lol xamna ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mo ngo waxna ni waye lol sax danaka jëru waxna ni mas nay jangalel benn borom alal ju bare bare ku bari alal ba legi mi ngi dund tam na alal waye musta hamza soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatu bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé
nga wara fay li ñuy tudde ay taxe bu baba yalla taxatu bu ko def ngir ëllëg bu la état rekké nga bëkku la walu yalla taxatu anam lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon señ moudou xamna waxtaan wi man nañ ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala bu ñal defale tawfiq man naam dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtaan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñoo ngi ndokkel jul ñepp ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlid rasul alayhi salatu wassalam bi yalla dogale gam gi ñi def fi ci daara ji ñu wote ko wax deug yalla julit ñu bare bare bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey reey reey andak tofel bu reey reey da wax ne gam ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni musfi am rawatina suñu bokki bay faal yi nga xamni ni wa keur manam wa sam faal yi sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mané su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ñoo ngi gërëm bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari jigen ni yalla nako yalla def sa téré jëf yalla nako yalla nangu bu ko nangoo yalla nako aar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna jeyna basar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na sax bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñu kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajurum wa yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu murid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nekk da lay yonel gambu gi sax mom da ci bolé ñiwalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhin wa daaray sopp serigne mustafa mbay sam ni ma leen ko waxe nga xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazayhi lolay defal na len ko ca mbarum daara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khairan jazayhi di nuyu sama jarbat señ moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak bireb bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye señ mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma edde jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairan jazayhi jere jef jazakallahu khairan jazayhi serigne ngagne serigne ngagne ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek etali mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jef jazakumullahu khairan jazayhi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reef suñu borom la ndax serigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg dégg jazakallahu khairan jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jazayhi jere ngeen jef di nuyu suñu xarit ya xarit daara ñepp ak wëlëri ñom ku ci melni
ñoom señ cheikhuna amalé ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax señ kosofal ñoom ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njaboot dañu ni fi ci daara ji te melni ñoom señ cheikh diom ñoom ak ñu ñepp ñun dal ngeureum nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant señ Modou Mbaye Cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot émission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni señ Moustapha Cham señ Modou lolou day faté won na la ko wax señ Modou Moustapha Cham dal mo fi andak wajurum wu tedd wo wu wajurum wu jigen wo soxna sa pen wallahi ndeysane ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna ci indi yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lo lepp yalla ngi ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sa rak mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak mbeugel mom señ Moustapha Cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko waaw di gërëm soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndaysan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek muni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw muni day ñew rek te nak yalla na yalla bayyi ko fi ba ca kanam kanam ci kanam njabotam inshallah ta'ala jëri ngeen jëf dal jëf yi reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatay ci ñak tuddi gi waye buñ señon tudd ñepp donte sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadis rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kon nak te dana deg señ Mansour si bu tiwawon dan wax nan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm du fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar ci sama loxo bi jall ci loxal yalla yi lu te sant warna ci geureum warna ci ndax yonnentou sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxom bam ak ci sa loxo nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopi doga sant yalla yalla amu soxla ci sant ga lool rek mo waral ñu di len tuddu ak di len sant donte yeen beggu len ko ci waye dal ñi ngi len di wax jere ngeen jëf di nuyu tamit soxna njoba ciun ak borom keureum mom tamit kasalika wer wi da teru rek mom wote guma gambu sax wer wi da teru rek mom soxna njobe ci mu ni ma sama addiye gambo ngi nonu kon jere jef jissaka la waxe jissa yi mom tousu mu diko jaarale ci rakam ju nek fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek len meuna fay dal fofu dal la ci meuna yam jere ngeen jef wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال الله ورع بك ايتيري راديو خسيد أونلاين دي لسن مينان يون تي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie dañu wax ni waxtu yi dafa xawa yéeg ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures. Kon ñu jéggulu leen loolu, xam naa boo liggéey ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu màgg wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy saxu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def suñ borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira fi sahadatu daarey ni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni sunu waxtaanu tey donte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara, te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Cheikh al Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad ñoo ngi toll ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sàkku fi ngërëmal sëriñam ba Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamee ni sàkku na ngërëmal sëriñam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mbooram ba Sëñ Touba gërëm ko, di ko Sëñ Touba gërëmee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ko, di ko yonent sallallahu alayhi wa sallam gërëmee suñ borom rabbi sëtu jàll gërëm ko, di ngërëmal yàlla moo dàq dugg àjjana. Motax nu bëgg waxtaane tuuti ci jëm jooju, jaaraat ci rek, ndax takraar lay doon daanaka, ndax waman taraka takraar fala budda an yansha. Motax alquran jamono bu nekk muy takraar di fàttali nit ñi, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jëm jooju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkeel ga, boo gisee suñ borom rabbi sitwa jàlla dundu gu yonante yi alayhim wasalaam la tàmbalee ca aadama abul basar jaar ci Ibrahima xalilullahi ñëw ci Musa kalamullahi ñëw ci Isa ruhullahi, seen dundu ga am gu ma am importance, am gu ma am ahamiya, ay duroos yu ca nekk mais ay enseignement yu nekk ci seen dund yooye ngi noonu dund ci kaw suuf, tax na sayyidil awalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee jamono suñ borom di ko fàttali, di ko wax del takraar, del fàttaliku dund sa natt nga yonente fi jaaroon, ndax seen dund ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bi fuadak muniko ndax fateliku waju bax da fay deugural xol day doli ngeum day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fateliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khudwa nek roy way nek exemple def ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom lay tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienté jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ca juddo bax lu ca juddo bax budé way jur wu gor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way jur wu gor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jur wu gor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiwu bi bu baxul dara du soti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwum jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leg leg yalla prepare gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy reflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññe dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi selna motax yonent ali sallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allahu lahul asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katunu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wét ga bodul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir beug nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dundu be wir wiredi guddu gat xes ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da beug nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nekk mu sakk ca ñaar lool tax nga gis mu jeddi doona yi di wotonté benn mu jeddi bi ñëw ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñew bu démé benen ñew ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jangé yalla neena waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge may indi kenen bu fa koko joge may indi kenen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket non mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serign ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yow mal xiyam xer bo fi sempé rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi dara bi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu loolu tax ngay gis jamono bu nekk rek doomi ruham ba nuppi nekk doomi dara tam si abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laajte ndax man nga dajé ko nonam Cheikh Abdul Ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa beut rek ta xol ta gëstu ta lambatu lé nga daj bo xolé gis bo lambé daj Cheikh Abdul Ahad boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu demé ba xalat ci xelam ni cheikh abdullah da dan par parlo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdullah ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi ñu ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis mu ne kon nak bul ma laajte nga ne ko numay def mu ne topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumu ranke ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat alquran mi nga xani moy buum gi yalla yor sun digg ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddé ak beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daaray kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëgge xam bu ko laccé topal mboram rek jëm joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad moko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bang ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de par lo wut waye wote jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh blad bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdul ahad adiye serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy lim momal bopam manou tém ak ragal yalla adiye serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg way wallahi du ko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu doone ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé de mom Omar domam abdallah mom omar modem voyage bu don sun jamono ji nga nan modem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah

0: jëm joju di cheikh abdullah had sincérité manu tega ragal yalla ga foka tak wessu nak waye ite jim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngeen gi mbindef sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil jang fe yokatal juma jang fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jib ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaa daal yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ñariñ li ñu nekk won ci kaw suuf mun haqqal bakaa ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mun gatch ngalama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mun gatch ngalama ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikou juroom yaari asamaane ak juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu génné adina yalla da len di mepp yobbu len ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu magge fofa la len yalla di deexal fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaa daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali yu shaytané bu fi bayiko suuf day dëndër lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ne ko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turum ngay jël kon tour yi amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wék yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum bi moone day limi am am tawhid limuy wétal wétal yalla téw ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo dé jang téré yi da nga xamni serigne touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdullah had radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñenn ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci serigne touba ku fa jaar rek yimu ci serigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax yugo joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jébal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsane jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsane jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek lu mu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jangé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax ci ndodi yobbu fa njabotuk Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala Mukhtar Dieng Guyar. Loolu it lu mata roy la, lu mata bàyyi xel la. Noonu sëñ Modou Moustapha Mbacké def mooy sa waajur jóge fi nga taxaw say rakk ba lañ war a am lépp ñu am ko ci xam-xam ci njub ci maandu ci ragal yàlla. Waaye jamono bi ñu toll bu fi bàyyi bàyyikoo ña mag te am doole ñuy séddoo alal ja ñeneen ñi des fu ñu waay fu waay xam jaar fa. Su ko defee ñenn ñi ñu leen exploiter rek ba ñu xëy nekk magum jëm doog a xam fu ñuy jaar bala ñoo réussir daanaka seen dund jeex. Loolu lu mata moytu la, lu mata moytu la. Cheikh Abdul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu jógee tindoo di indiwaat nañ ko ci loxol al imamul akbar Cheikh Habibu Mbacké al insanul kamil. Serigne Habibu Mbacké ñi ko xamul mooy ñin mi ngi nekkoon pencum Cheikh Chouaibou Mbacké. Mas naa koo gis benn yoon ci ak dundam, booba waxtu timis la. Ma am koo xam ni maag moom dañoo jàppante woon, ñu jàppantee bàyyam ñëw faral ko. Bàyyam a nga dëkk ci Amine, bàyyam ñëw faral ko daldi may tëkku, daldi may tëkku ni ma yow doo fi dëgg bàq, nawet bi du la fi fekk. Xam ngeen ni man dama baaxoo lu gën a bari suma masaana ñëw Touba bala maa dem fenn, bala maa génnaa Touba danaa dem siyaara ji Cheikh Chouaibou Mbacké ngir alquran, ngir alquran barab ba. Bi yàlla dogalee waxtu takusaan moo gën a bari lu moo fa daan dem. Bi ma fa demee waxtu takusaan siyaara barab ba wàññiku sama xel ni yar ci Serigne Habibu, man ni naa fi jaar xëy na ma gis ko. Bi ma fi jaar waxtu timis maanaam toog naa ab diir ba timis jot musoog a génn julli. Bi mu jullee ba sëlmal noonu Sëñ Touba daan tooge noonu la tooge, jël ñaari loxoom teg ko ci miir bi taf ko ci nii, maanaam ñaari tënk loxoom la taf ci miir bi di tari alquran. Am na cuura benn ànd bu ñu teg ci wetam cuuraay di ci génne. Bu ma ne asalaamualeykum mu ni waaleykum salaam continue njàng bi, ma daal di dugg toog ci gannaawam mu jàng alquran ba jeexal ginnaaw timis ni gees ni kooku ma ni manam Moustapha Mbaye Sall naka nga bàyyikoo ma ni ko ci dëkk bi. Lu doonoonam say tànk ma ni ko naa jaar fi di la siyaar rek, dama siyaar si woon Cheikh Chouaibou bu wëññi ko jaar fi di la siyaar. Waaye man day Mbacké diw sàngam dama tëkk, lam ca teg moom duma ko wax, lam ca teg moom duma ko wax. Yàlla xam na ko, lam ca teg duma ko wax. Daal ni ma tàllal sa loxo, ma tàllal. Yàlla na ko yàlla doli njëgal ngir ma def. Moom moom it Cheikh Abdoulaye Hadj jaar na ci ay loxoom, jaar na ci ay loxoom. Wallaahi suma wallaahi. Boobee ma jógee ci Serigne Habibu ca guddi ga dama gént Cheikh Abdul Khadir Mbacké toog ci kaw minbaru Jumaay Touba di xutba ba yàgg mu dagg xutba bi ni ana Moustapha Mbaye Sall. Ma ne ko maa ngi ni, mu ni ma Sëñ Touba nee na kenn mënalu la dara da nga koy liggéeyal. Wa bil quranil hasib. Cheikh Abdoulaye Hadj radiyallahu ta'ala anhu njubam gi da ko indaale jamono, maanu teem gi da ko indaale jamono. Ni nga xamee ni yonte yàlla Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak njubam da ko indaale jamono, suñ borom nee na walaqad ataynaa Ibrahima rusdahu min qablu ibrahima man mako téla jox ak njub te ndjel ben mako orienter te ndjel ben ka salika cheikh abdul hadd da indale njubam ji da ko indale mom jemuta djub djublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba djim mak doga tambale djub djublu ba far yalla dogal ñu djub xeyna waye mom da indale njub gi mom da ko djuddiwale samay nop da ko djuddiwale radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indale njub jamono xam ngeen ni omar ku djigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lum wax daf ni khat adaban nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi isni minhul amsaru amsaru neena seyna omar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen ka salika cheikh abdul ahmad mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi demone cheikh abdul ahmad demone cheikh abdul ahmad yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatul lahi fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni baba sori wut ak bimu genné adina dem na salum cheikh abdul hadd di def discours ci aw korité ci radio bi sarétu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas wi ni seuc ci ben place ñu nan fas wi day bañ ak fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tégg wat yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñomit seen xel dimu ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan baye xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom señ tuba mu ni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdul lahad waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day toleleru bari mom day toleleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redresse lepp tegat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnate sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu len omar gënul wona njub omar mon leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar Baba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn Madinatul Munawwara taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genn dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem كذلك الشيخ عبد الله بيمي نيو فكنا بوب الخليفه الشيخ محمود الفاضل ولي الكامل رضي الله تعالى عنه فكنا بوب يرمندم دي ياتو اكو مباخم تخنا نيت ني فيتو كو تي بومو كيرسا دي نان لوخ مو ني ترامي دي ديف نغنتي با صح دا نيو ديغ تي ماغ ني نان الشيخ عبد الشيخ محمود الفاضل دا وخ نان امان مام لا بايي ني نيوتو بي نيوي يار لين بايي لين ريك مان مام لا لو سي منام ndax xisa bi werna wala werul lu ci manam rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikhul fadal mom bo mësaani ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo né xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo né bo yegg muy taw waye neñu bimu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu anhu ni xel bu joggé man na fital naaw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna buñu ñëwé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mi fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdul ahad bari na ño xamni dañoo deungena deung waye cheikh abdullah hatalen jubante bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamone sonn ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yenente bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yenente waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngal cheikh abdullah mom ay rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom keur bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang kayang yi ba ci bangu buntu keuram falay fana nga ñew fekk gemiñ di fur lolu ñun tek nañ ci sun beut fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako mandi bay kayang kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yi ngeen xamane ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yow mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du tan lañ ko yalla fayal yalla lañ ko yalla fayal minimum yonent kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo dom adamay dañ ci wuté ñub gu yenen tbi sallallahu alayhi wasallam dom adamay dañ ci wuté yenen tbi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالا يوني نيب جي ما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سا والد موني ماغ لين كوي مثال تي باكي صوفي ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa ridi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pak ci suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé men ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ci layam du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant vite meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dëng suba djub tay dëng suba loolu lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé xamtulay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jutna nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad waye slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yonent bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kene ku ne ak la nga ci am si ablahan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajene ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bokk ne jakk rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawu fi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ko xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri ngay am courage ay wéri wér di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu say xutar bi ya ñaarelu sartu bi moy khitabam khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu say xutar bi ya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wénu sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew roof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikhu tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni dalay day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba waye way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok cheikhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok cheikhu tarbiya dafa war ablugatu warma dafa war waye way qatidi bihim farida neena roy ko nak mom farata la mom cheikhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mom roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la roy ko farata la ke misli cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj do nga la lu waliw bari wessu ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi Abdurrahman xena waxon nako ci waxtanu dawi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal Abdul Jalil ñenti wali ñom Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am benn way ni bo ni way seen bop ahlus sunna mané may dox deug yalla ahlus sunna la mo man fexele wa mu ngop benn way ni ma yow daga parparlo mané ko dede dama wax fi ma miné parparlo man kuma xam ni dama parparlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wali yoyep gis na ko ci bir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong lam waye ñenti wali yima lim yeb gis na ko ci biir njabotuk seigne touba abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi mu misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min allah ak lo meuna def lu mu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lum garaw garaw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ji bula xet le bu nopi nak dor la orienter bu doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak da gëna yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ko tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mu mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu yoni cheikh mudou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug waxna deug de waxna deug waxna deug ba leen mako fi ta dem ana deug bagn ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu layalayalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djub bam fa joge dootu ko defati dafa moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom manut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna manut ak yalla gi rek la indi tak Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won ko ko manone Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole Abdul Jamal mom Jamalullah gi la jakkar lol tarub sun borom bi nga xamne mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakkar lol ni niko jakk rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi doom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kawsu mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day Mbacke sama doom du jigen ci keur ga da am doom te amul borom keur lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deg lu ñaaw duko ndjort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni kon daam doom ñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de mang ko gëj yone degge ci yent yalla Musa ak Maryam ndeyam am doom te amo jëkër am doom te amo borom kër ca Maryam la ko mujj degge karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misale won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad mom sustis rek la xam sustis ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustis rek kamatu dinu tudan mom sustis rek fa ahti kul si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy Abdul Jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken Abdul Jalal ngok ah Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustis rek koku moy Cheikh Abdullah mi ni waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu da xam ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani mo doon def tindo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga bay bo nga gas suuf duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi bay bo nga gas suuf duggu ci donte sustis dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit yi saga
1: yalla ko wax di dusay wax yonent bi ak wax dusay wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nopi ngeen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw ba yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamna ko waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustis manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ réglé affaire bi définitivement kenn dootu saga waye ko jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul amul sa walli wuñ saga wul direct saga nañ la indirect walli wuñ saga wul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deug yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jom la lool mom lu jom la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot bi saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko mom kon nak ci abdullah hatam wak waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggee dund maandu te do ngay tax ñu dund fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu leen né def leen ñu def bu leen né bayyi leen ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayyi nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon justice sistis moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nopi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax na xamna len gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga len di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñ lek xarum jambu parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax té duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax té duma wax deug duma ko mënut bay bo ñëmalé fa waxtaan wi ñu ñaanalante benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu annaja fi dunya wal akhirah bi barakati sheikh al khadim radiyallahu anhu waye man ndokkel te geureum deug deug soppey wa dari ihya ulumuddin xariti wa dari ihya ulumuddin te seen xarito ak daara ji ñu jaarale ko ci mustafa mbay sa mi ñuy deug man leen di wax jazakumullahu khayra jasa ñom serigne mustafa cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabe sama wëlëré wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ñen xam alhaji serigne sek té yaré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafa yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak ñub am am alquran ni mako waxon bër ki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen mune ma sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmati alquranil karim bi hurmati alquranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wëlëré oustaz mukhtar sam ñëw na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nañ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëré ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou damay wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaisul kharani lamay jox gor gogou moy yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñuy jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa lu xoci ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ko bax éviter na ma sax miraran ci ay waxtaan baba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtan bon xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonent ni sayyidna ali jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter lo mi jambour yi di def ci ñom ak momi non la koy defé non koy gërem ci loolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu walere ñew na fi ba ci daara ji barki demb fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doñu bajjena muy serigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di len wax jere ngeen jef jazakumullahu khair jaza seigne moudou wa salam alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay serigne abdou baba seigne moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtan yi la ba don joxe ay kaddu rafet ci waxtan yi defon kon nak seigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy parparlo yalla ñu yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su luga té ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don té neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: mënuñu yonent yépp mënuñu bok dajé ci wéru muharram yalla défal leen ci li waye lolu ki nga xamné ni muy rasoné xalaat rek lay rasoné mom moy gisé nonu waye ki xamné hikmatul ilahi rabbi sitwa yalla sun borom hakim la hakim moy tan moy ko xamné du jum mukk lum def nonu la té kenn duko mëna korisé koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na len bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi sutu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altiné yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altiné bisu altina la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altina la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altina la ko yalla yoni ci jamni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altina ci yoyu kay fahalu lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonenti alihi wasallam ben mu jëgël la ci bakar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci weru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogie la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shaykh ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbaye sall nima gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nima ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf nima ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamné daf ko bind noir sur blanc lolu mom nima gëmé alquran la ko gëmé waxam bi nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xami indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen déggin naka nonit beyti seigne touba yi wala mbindum seigne touba noir sur blanc non la ci meuna amé aw déggin may man na ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci ma way bu nafihu déggin wala xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxé ba nopi ma alkhuyuri na and ak aw yiw na fay sotiku bo lo nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogoti daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña ciut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jàngalé alquran am na ñoo xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jàngalé alquran bokkute ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam té war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la señ touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bimu ci am djublu way bimu ci am yene jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tire yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la señ touba wax ni ko yow sun borom bañu biuri maal khuyuri baaxi sururi lil julasa koku projet bu mu song na yegg koku la señ touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi non la ko amé ci ayatul qur'ani bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li señ touba wax ni yonent yépp ali musallam kenn ko lay say jaar jaar bala yalla di pardonné mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëmna ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaaraku ta'ala fu bind ab jaamam buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëre buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna وكلا منها رقدا أيس سئتما ولا تقربا هاسي سجرة فتكونا من السالمين يا آدم عليه السلام يا نيل بن دوم آدم بو بند من يالا ترال ترانغا دايني وتل اب دك واي بو نيوخ الجنة بريب لا بو خامني لو نيك nga fa لو بغ ما nga fa لو بغ ما nga fa ay ca andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len neex ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak li warte bobu ma len may ci bir aljana dama ko xeydu moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bu mu yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo laal mom garab gi bal len mako xol len lu toll ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dam adama da bok ci bakanam di bañ moy ngani ko bul def nangam lolou tusur wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañu def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xéer ci mu jëma sacc ci def ko adama al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni bëllen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di délo sey ngeen génné aljana sun borom créé na ko xamni mo leen di indil toñangi mo leen ci xirtal pour yalla wone ni doom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni doom adama lum am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako delikilim man na fexé ba jax jaxal ko teyelo am xelam yaqum xelam yaq khalatam foko moy kan moy wajjo ñi wax setané ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ lu yalla bañ motax alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytāni mo ñu naxlin jax jaxal seen xol wa khasamahuma daf leena watal giñal len mom shaytané giñal len ni inni lakum ala min anasin wallahi li ma len di wax ni dama len di labiré rek seytane lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama len di labiré dafa ñew ni len wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu ni det appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah ba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu genn leen de da ngeen di xey rek ñu genn leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni xii garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek genn leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bel daiman ñu ne mu ne billahi mang koy giñ ci magul yalla da ko wat de wat te amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la bo leen watale ñu gëm la iblis watal na leen ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi bil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaraka taala de gratuit leen dañ daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar duñu bëgg am ko légui yalla tambalé di leen de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafilé leen ñu xey amatuñu yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré buñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara woddu mom moy jëk raflé mom moy jëk raflé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettaliko ma xettaliko fatalaha adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi lutakh innahu tawwabur rahim sun borom neena tabaraka taala bima deme ban namuko jegal namuko bal ci lako ilham ay bat ci lako ilham ay bat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digeunte parole yi mi waxante yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la sun borom dafa adam alayhi salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am waye ci la adam xamni sun borom nar nako bal neena man yalla ma am waye adam ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ëpp ma yërma dé innahu wa tawwabur rahim man ko mëna balé la ku bari yërma dé la tamit ana yeen baat la yalla yoni adama yeen baat la yalla am waye adama yeen baat la yalla dey adama ba adama wax ko ba suñu borom bal ko yeen bal ma dé ya xamna ñu toy ji ñu reugut ak ñu ngi bal nako yeen baat la alquran monukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni baat yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adam mo tuub tubalel jabaram waye bi mana comme yobalel na lisanu halu jabaram motax alquran ne khala gis ngeen alquran di waxe waye adam mom comme doonul responsable ki awala bëgg wax hawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak nu ma ko mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bu dañu jang philosophe diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre len da na xawa jafé waye du té nak li len seen soxna bax dañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol ludul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xamni ñom jëng ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou Adam alayhi salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam Hawa lako jaaré motax nak comme mom moy responsable dimuy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jeegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamni muhammad te bindaguma ko muni ko waw kera ba ma bindé ma jog tok tesli bima téné dama gis aras ni bindifa la ilaha illa allah muhammad rasulullah ma xamni yow su turu nim tedde tur wo ko lekkelel tur wo tur wu tedde la wo xamni lola ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombé bi sutam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adamam ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bi no diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñu and ak mom motax ñuy woy yent yalla no ci tire tarikh yi adamam ñaarel sayidina nooh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw adama mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lolu lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëp daana tok mom yantu yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenn ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baax bepp tasaro daw ñi bi ni ray nañ yantu yalla no deena mu tuddu fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guy mu ximiliko bim ximiliko ëlëk sa mu delu wat ci rek
1: ëlëk sa mu delu ci
0: ayo no yow xana yow nak do delu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan denga ak biwo tay nga
1: mu ni dedet duma delu gannaaw de yalla ma yoni balen seen chay chay gi te top yalla te ñew and ak man
0: mu nek ci lolu ab bir jooni at yu man ci juroom fuk ken gëmuko ken motax tu su wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne gu ci ñor dana tabbi ma for gu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox ma diya kay jox ma diya mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jeerul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma serigne bi wuti talib mu ni jeeruko ki la wara gëm bis dana ñew yalla regeut ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko garab jeerul gëssum sama way jur net li na mene cheikh soy bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talibé ni doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben dett mer momit dañ ko ko netli dama xamantu ndax seigne fallu soy bu la wax ni moko netli wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñono kan la ci waye ñaar ñono la wax ni kenn moko ko ci netli neena seigne soy bu di dox radiyallahu ta'ala hu ba yam ci lu melni ab dett mbeer mu keud ci tankam ni diw na li nga xana nur na dett mbeer mu ne wa mbacke da melni dett mbeer la mu ne ko ndaxam sax de du dett mbeer man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janji lay doon nga gajji ko toyal ko boko molé day melni comme moli ciment yi mu ne ma fi molon moli ban beggon buma amé ciment takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni dett mer ni koko ni ko ay wajile mbacke ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muniko wa way man duma xalab nak man duma xalab de muniko gis nga al akhdari lim wax ni aklu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy wajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci teyok bakanam ngabuko bu ñew yekati ko jox la man non la degge aklu amwalu nas biti bi nafsi lek alali nit ci teyuk bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul teyuk bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh soyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gëm ben jëru ci gëssum bu ñor tabbi yonntu yalla no mi ngi ni wota na jooni at yu man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gëm et après da ko téré yonent ndax da ko téré ab yonent kon diw gëm la ak bañ la gëm lolou tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gëm baxna fa man sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur lolou l'islam jangale
1: de way nit ñi mom li gëna bari ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yek ñom seen dedet bir mi demi wut nonu kum neex gëmal kum neex wéddi rek waye amnu cheikh abdullah mbacke waxon de neena de gëm de mo gëna wër wéddi dal gëm dal mo gëna ansiré wéddi ndax la ca gëna wéddi mom dafa danser ñu xoda danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu
0: yent yalla no momu nak ali sallallahu alayhi wasallam bimu wote juñu adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone koy mer la dañ nan dafa mer dafa mer dal len di ñaan yalla wa khala nun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad dayara yow sun borom bul bayeti ci awsuf kenn rayal ñep ñi ñu yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp bir jigen ñi bimu len seppo sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal goor ndax goor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax deet na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad dayara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi goor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf deful fi dara ah sun baram ni ko ayca man saab yonent lu ma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh ali salatu wassalam dem yett gal yalla ni ko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genni ci li ci def lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse fi moy bismillahir mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم فري بي غي بس ويتاس يدغ فري بي غي بس اوتو بي تخاو لي دي باكو يالا دي جانال يونت يالا نو نдах بوبا نдах اوتوماتيك امنا اوتوماتيك فري غي بس ويتاس دغ فري غي بس اوتو تخاو موي بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم سن بروم مكو واخ يونت يالا نو نيكو موي داوال سا غال دي موي ويتاس غال دي moy vitesse gal bi yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dani khila ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman maaka wa ala ummin miman maaka wa ala ummin miman maaka lo ci dege yent yalla no defar lo dogal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibe say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mucc joté mané ko waccal mucc nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucc de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamanay cheikh ahmadou bamba ni gëmon seigne touba top ko fu seigne touba mucc de dañ mucc waman maak je cheikh amadou bamba joge jamono seigne moudou mustapha niko gemon top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de nañ mucc jamono cheikh amadou fadal niko gemon top ko fu cheikh amadou fadal mucce de nañ mucc ila akhir ila akhir ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman maak rek lolu seigne touba atté nako ci jamonom avant muy dem barsaqul muhammadiyya seigne touba atté nako waxon nako waxatiko man ci sama walu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatte nako waye man mom ci bokkum mako netti ñu ni suñu ma jaw paxa mo doon nafar alquran
1: مولا نفر القرآن
0: دير مي نفر القرآن دي نفر القرآن جس يوم يوم يجي القرآن دال ني نيو باري تا يوم جو نيك بوكو يالا دي واخ يونن صاح دو تال بوبو وخما وليو يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم سأل يغنيه يوم ترونها تصل كل مرضعة يوم يوم
1: من بالم
0: يوم يجي القرآن سن برام دفكوي مثال لي بكراغي بكان دفا من المرام جد دارا bu kéro ge da nga gis nit ñi di jaayeng jaayeng melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bis bisi joy ñew ci Seigne Touba neñu Cheikh Ahmadou Bamba niko lu mu doon nek alcorane yu bu saw fit yawma yawma yi dal mom la mënatu la di séré mu nek yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam nga kon day mbacké fakk nako moy prêtuma ci attention kon né mbacké fakk nako Seigne Touba diko ah dajé wok yowma jo xamni sun borom day wax nan yowma nadhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacké mune ko xana bu kérogé ginnaw sun borom néna kenn ku nek ci nga defone référence fumako musselé mussel lefa ci mom lay ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu kérogé bu len yalla xolé ci man ba atté ma man Seigne Touba dana len doy mune ko sekk mbacké doy nonu sekk mbacké wallahi kérog de ko fa and ak Seigne Touba wallahi jërul ngay tit yowmal khiyam ku and ak Seigne Touba te Seigne Touba nangul la ak andam wallahi jërul ngay tit do gis lolu nakari mukk mukk mukk mukk do ko gis do ko deg sax waxuma diko gis waxumako ngir fanatisme waxumako ngir ni dama daanu jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla nuko so def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawmil qiyamati xamaguma fi benn jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dox futax buna ma tuuge ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayyi way bama degatiko tuuge way kudul ahmadu rek yalla wax nalako mom nak neena yalla musta do tankam bi fum koy waxe tuuge ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gise ci kenen dana ko ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la massa degge ko wax lolou yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko massa degge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal ko wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masnal ko wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bula ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxumako ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxo lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhis salam musal ak njabotam ay talibim ñu andon ak mon te gem ko ndax alquran lool la wax kat mi man maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonante ak cheikh muntaha jamonante ak cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wulen tous yeen ñaar bokko ci mi man maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla isa ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla musa ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla muhammad ñeko gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération seigne touba ñeko gëmon mucc nañ génération cheikh mouride mustapha mbake ñeko gëmon mucc nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ak ñom cheikh ibrahim niass al qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo mucc dañ lañ mucc yowmal khiyam ko xamné nak topo say ndigal bayyi wo say téré jotté wulen dara ana bokk rew mi bokk rew mi do ngeen def waye jotté wulen dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba lo ci man iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba waye lo ci man waye jotté wul ak seigne touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man seigne touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis waajo xamni iblis nekk ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo wo seigne touba bu ko nexé sax man na xeyni seigne touba bind yalla katch kessé seigne touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama temps yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bind na ci ñoo ñu xam dañuy tuddo iblis di sanni ay trac mom lañu melni docteur ibrahim salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur blanc ni ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ñortuna ki degna rek ngay wax duñu ñepp jang nañ sooruf nañ mi iblis sanni ci ay batam ba yalla diñu ko netti sooruf nañ mi bi yefari di and ak muhammad di sujjot iblis leen sa ay bat bi lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggok ñi deggut yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax woman ma génération bu ni woman ma rek ñi top kam andal fu ko ko mucc rek ngeen mucc motax nak top kuñu yaakar ni dina mucc am njariñ top ko yaakar ni dina mucc amna njariñ de même bu erreur amé bu muccul sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neub te xamuñu ko bu ko galankoré ba mënta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bu amul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla du tax sa yaakar yalla tax sa yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaha kéro bima togué ak mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm té loolu ñima koy waxal bari wut dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mani loolu défi la bo xamni dama ko lancé pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tankup cheikh muntaha fu neexut yalla kay wax ko kéro bim gané jamono bu fima tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu génn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fima tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu génn ndigal amande xawmako ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu génn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am lañu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu sunu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax ba koy wax yalla taxon ba koy wax xamu non sax dina ko gis ba koy wax sax xamu dina ko gis deug yalla yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci lako yalla defale tawfiq ji moy musal ñim andal buñu randoto tuti ñu demat ci benen yonent buñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam Musa jambu luq njur lewon Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waxante ak yalla rek fekke man nañ ko waxe non Musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep Musa ci gëna luq njur yonent yep Musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denc ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ji boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du seukat ndax febar 40 ans du seukat ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'auna ni ko do ko fi sansé mu ni ko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bul sa jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko leete ki weddi laajal Musa wala nga laaj Cheikh Ahmed Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank qalu li yarkan li abwab salatini ta us jawais tukhni kul ma'ini seigne touba ni muk ndax buma ñewé damay sans système bi té buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li walax di wax naan bañ mbëtt tay naan ñex sa ngi koy bo bañé mbëtt bayiwale fa ñex ma rek nak motax Musa must nang muk lal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko lal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daal di créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Musa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Musa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu dal di dégg ci wu melni ay julit ñu gëm Musa dal di commencer di recherche ba xam kër yi gëm Musa yépp alayhi salam buntu kër bu nekk ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Musa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sacrifice manam nañ leen tecc fi barap bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sacrifice leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wëlbeuti croix yi croix bu nek rek mo wëlbeuti ko ci kër ko and ak Fir'auna ñi xam ñom lañ joxon mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay niti Fir'auna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbolem ñi nga xamni ñoo and ak Fir'auna bi asman sété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp niti Fir'auna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran bi misal falama tara aljam'ani khala ashabu musa inna lam mudrikun khala kala inma ay rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni fir'auna yewuna ñu xibar ko niko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wolañ bok musa ci gayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen dabbi dal di jité armée bi mom ci bofu légui soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom fir'auna ñu dakk musa diko dakk mo fek geej gi bi nga xamni fek na geej gi ñi nga xamni ñoy talibey musa yi ni musa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone fir'auna ci gayam da nañu jot inna la mudrikun li nga sayidina musa yaqin bimu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayadini mangi and ak yalla ta dana mo won fuma jaar mangi and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako mbir lum jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution te nga ci sa kanam inna ma rabbi sayadini inna ma rabbi sayadini bam ne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna musa ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa solution dadi am
1: ni balde wa
0: neena ma xamanteni sun borom neena ko yow musa alayhi salatu wassalam ko wahyu liko musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fek musa nga and ak fukki fami ak ñar fami bu nek jël mel mbedd mi dal di genn sun borom ni wa anjayna musa wa man ma'ahu gis nga delsina de wa man ma'ahu delsina de wa anjay ñen balma wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'ina ñun yalla ñu dal di musal musa ak kep ko andal ak mom ku bokalon programme rek musalna musalale ñu bok ak musa programme waman maahu ñi nango top ndigalam waman maahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem waman maahu ajmaina legi bi ñoo ñu mucce nak muni sama akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme référence Seigne Touba ci ñi gëna jégé ci waram xam nga waye mom do nga wax ko dé yaronte sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé alayhi salatu wassalam nga rand wa tuti Musa mom xéssa bu gudd la waye mom na ci yëm fofu di mako waxé won bu fekkone yaronte dañ luqu ñuur dal Musa yaronte bu luqu ñuur la bu ñu délo ci benen yaronte bu ñi wax Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam Isa alayhi salam yaronte Yalla momit Yalla yoni ko mu traverse ay birep yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say buñ wax buxtu nasar waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ko yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti birab yi gëna graw ci nit xana nit ko le ding ko traverser ñetti birab yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñetti birab yi birab bu jëk ba moy nit buy gane adina muy gane adina traversement bu danse la mu ni yalla nang ma ar bama dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bu guen adina dama adama ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj motax nit buy dik adina bakkanam ci xottu gerte buy dem al akhirah kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom mussel ko ci ñaari situation yu daasu yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi nak moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel bo mu musulut sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis ba may yoni ñene ñi ni bis ba may dekkal bisu dekk yi batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bimu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxe waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan ma ngi wax Ibrahim Salih docteur Ibrahim Salih mom ni ko na dem ci ñaani Seigne Touba yi rek ni muy ñaané kon dina xamni Seigne Touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fen gën goor yi amul waye da ko deg ci benn shaytané rek benn shaytané ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lolu do nga la deg nonu Seigne Touba netti ko nak nonu Seigne Touba ko netti grawal mbir ma nak muna tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu Seigne Touba nga dajel rek nonu Seigne Touba nga dajel watax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wul duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yu balax rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wex du tax ñu nang ko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alay yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar leen ma weddi tuuma jigen ma tek ba ngeen xamni isa du yalla isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mun salika isa ibn maryam qawlul haqq allasi fi yamturun ki wax li xam ngeen ni man jurumako de doomi maryama li moy deug qawlul haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek mun da ngeen xamni isa du doomi yalla doomi maryama mi la yi na ngi werante ci nan isa doomi yalla mun xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna na te deug yalla Yomusana. Isa mom ali salatu salam biñ ko yollu ngare bu bako ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul bisub tam xarit ci lako yalla musul biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul li baba biñ ko tecc ci ben neek ñu ko tejje ci ab neek ñebal ben way buñ wax sidat ñu dugusé mom la yalla soppi xeyna mox ko ci palasam biko yalla soppé bam nirok isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi isa ci mom mo jëlone avance ni nañ ko fay mu ray isa alayhi salam ni mo xal légui ni yeen nit la borom tay fanan légui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xamni moy sidat bam nirok isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi isa ñu ni ko yaay isa dag no bëgg nax rek daal di koy far ray mom daal di koy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du isa motax alquran misal ko wa ma qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum rayulen isa salabulen ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nurok isa rek ngeen defene isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxawlo fofu ci
1: yentiyalla isa xamna bu ko defé dimanche bi di ñew ñu eggal rek

yëkkati seeni daraja ak seeni maqaama dal di faxas seeni bakkaar naka noonu yiñ traversé ci ay xat-xat yépp yàlla jeexal ko ci bisu tam xarit di weeru muharram kon nag akay naam lu mën a nekk la lu mën a nekk la te lu nekk la it nag sax nag lu nekk la correspondé bi mu correspondé dundug yonent yàlla yi salaam yépp seen histoire correspondé ak bisu tam xarit loolu ku def sa xel ci faxaalu lima yurit nga xam ne suñu borom xakim la lum def na la doo ko werante doo ko werante ba naan lépp mënta bokk daje ah kay da ngaa bëgg a sàkkal yàlla lum tële da ngaa bëgg a sàkkal yàlla lum tële yàlla miraaran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraaran miraaran jéemoo contesté loola nga bëgg a contesté ni liñ wax ni yonentu alayhi salaam seen mbir ci mbirum tam xarit kasaa wa kasaa ci bare bari bëgguñu cee yegg ndax ñu bari dañ koy gise ni da ngay révolté wu fekk sax du loolu waaye gis dëgg wax ko gis dëgg wax ko dawañu dara parparloo amul njariñ mais liñ tuddee tahasub du jur résultat moo tax amul résultat parparloo du jur résultat far nag dana jur résultat moom far moom mën naa jur résultat bu concret moom waaye parparloo moom du jur résultat mukk same moo tax yàlla nañ ci yàlla musal waaw yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal insha allahu taala buñ agsee ci histoire sayidina yusuf alayhi salaam ak doomi bàyya yooyu yëpp mën na caa leere kon bu ko defee sëñ Moudou xam naa di ngeen may may fii rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabalut na mu war a estabale ah su ko defee rek bañoon a neenal mbokki julit yi mbokki talib yi moo tax ñu sant leen gërëm leen ci xew-xew yi yu fi weesu yépp xëy na bu nu yàlla defalee tawfiq ba ñu gën a am sante bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu tënku ci alxuraan ak sunna waaye na ngeen seede ni daal sant nañ leen gërëm nañ leen ñoo koy faral di waxe Cheikh Ahmed Bamba su ma jaayoon li ma am lépp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fépp foo xam ne julit bu gëm Sëñ Touba te sa ngëm di lu wér yëngu na julit ñëpp la seen xol yëngu waaye da cee rawatina talibe yi Sëñ Touba yi ñoom yàlla xam na ko yàlla xam na ko ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waa da ngeen yaakaar ni njëmb si di Moustapha Mbaye Sall moo yëngal xoli julit ñooñu moo yëngal xoli talibe yi Sëñ Touba yu sincère yooyu ku ko yaakaar juum nga Sëñ Touba rek ko yëngal seen xol du keneen yàlla xam na ko ku ko yaakaar juum nga noo ngi dellu yeesalaat sunu cant ci al khalifatul aal li taifatul muridiya Cheikh Mountaqa waaye di yeesalaat sama cant ci sama waajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci ni ma ko waxee nga xam ni bokk na ci ñi sant mbàkk ñi ma jëkk a xam nàmp ci seen ween muy Cheikh Aboul Barak bu Cheikh Mahmoudul Fadal yàgg naa ko wax waxati ko waxati mu féete ma fépp nag fépp la ma féete moom kay xanaa sama soxla ñàkk dugg ci noppam rek loolu aw ma fayam loolu aw ma fayam xam nga du ma wax ni mukk Cheikh Mahmoudul Fadal moo ma ko fayee munumaa wax loolu waaye jëfal nitu yàlla danañ ci masa aksi jëfal nitu yàlla importance lu am importance la yàlla xam na ko defe naa ni dégg ngeen ma wax ba tàyyi ni ginnaaw Sëñ Touba gannaaw Sëñ Touba walli wi yàlla yi Cheikh Mahmoudul Fadal Mbacké laa ci jëkk a rasuwaar ci gént ginnaaw Sëñ Touba laa Sëñ Touba bi ma koy gis ci juróom ñaari at laa toll jëm juróom ñett war a dale alquran ci góor gu ñuy wax Serigne Magat Fall ñi xam ñëpp xam nañu Cheikh Mahmoudul Fadal ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci tafaski wu nekk dama ko daan màggalalal moom jëlee ko ci ndigalal Cheikh Abo mii

diir bima nek Dakaru ñu bari xam nañ ko ci man ci loola ñeul ben gi dama ko doon woté waye bima ko woté ma gis jaxaso goor ñi jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba jusqu'à présent sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mudou fadal addiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won waccé sax alcorane boba saxal na ko rek bis bu ne témir ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi mën nañ ko gisé ngirtal waye yalla mi nga xamni dara ump ko sédé na ni limay wax wallahi wa rabbul ka'ba ni la amé wallahi ma tattisli yalla namako yalla fayal mom cheikh mudul fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa mom cheikh abou daf may jeuw fuma nekku day wax ni mustapha may baye may ndayam da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamnako mustapha may baye may ndayam yalla nako fi yalla yagal te kat difuko ci parlo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax duma ko wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa newon da wax raison yi tax mu def ko du parlo de kon ñing koy wax jazakallah khair jisaay jataayam bi yalla na yag kérok bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet defena 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 la bobu ma nga fele ci ray ba dara jang fele ci ray ba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur cheikh mahmoudou fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may seigne fallu ko baña ko nangu nak may seigne fallu comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joggé fi wara dem Louga mané ko fekk sus rek mu muy soga genn xam nga amna ben ndigal lu ko cheikh mahmoudou fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxé ba tay musuko ba ben dog la ci alcorane bam ko ko joxe ba tay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alcorane ci kawsu mom cheikh abou xawma ko wallahi alcorane ñewu ci kenn yalla xamnako xawma ko ko gëna man alcorane ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mudou fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de maangi ni jëm Louga ca gambu waye big dama gën nga taxaw fi ci barabu ke Seigne Fallu gi nan may Seigne Fallu ko baña ko nangu munima yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wër wo wi bañ agge ci wëru ki danaka rek man nga xani suru wëru rajab wa mom ci mom sax mu tegal ma ci nima may de tay ji Louga la jëm ni ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Seigne Fallu goge fofé ci gambu ga kérok loolu la ma ci tegal ni man mit maangi ñew ndax fofu la jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal bo mo fa daan representer Alhaji Bara bi nekkul khalifa wer yoy ñu ci tag rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa Cheikh Mudul Fadal maangi tuubal sama borom nak ci netti gi makoy netti li lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko leral pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak Cheikh Abou lu yagg la yal nako yalla sam yal nako yalla ahar yal ni yalla guddal fanam boy wut as gor daram ji nga xani mom la ko sama wajur dogalon suuf sa mu indi fay donga dawuma juk ca dara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara lum am doynako cheikh mudou mbay cham kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستبراء. أيها المستمعون الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة قدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي تيام بك جولي دي بك ني بوكال الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtaané ben tomb bu ñuy tuddé amradul qalb wala ngani amradul khuluq la neexé ngani cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaqi xol ñu koy yaqé yaramu borom diko yaqi xelam diko yaqi diinem bu ëllë yowmal xiyam bu démé du fa fekk dara la qadarullah wala saman al amradul qulub cancer de foie fuku yoyu baamu nañ ko ba tay ci jëk moy fenn jëw ruy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tay mooy al buqdu buqdu bañ nit tego ko fenn bañ nit tego ko fenn ñu lo xamni l'islam téré nako sa buñ ne gisé nga bañ nit lutax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek moy mbagnel gu tegeewul ci sharia mbagnel gu tegeewul ci sharia l'islam daf ko téré al buqdu bañ nit tegeeko fenn bañ nit tegeeko fenn moy li dalon digeentu yonti yalla muhammad ali sallatu wassalam ak iblis bañ nit tego ko fenn moy li dal digënté ndaw lu am diiné ak iblis am ngeen iblis sun borom tabaaraku ta'ala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rankonté muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ndax am na laaj yum la wara laaj su la ko laajé nang ko tont sokay tont nak bo ci duggalé daray wor duma la xala bis pinch bima la waxon dama la di ray légui lak la légui iblis xamna kat nu sun borom umpelu ko lolo amé sun borom yoni jibril alayhi salatu wassalam mu ñew informer yonent bi alayhi salatu wassalam yow muhammad sa borom neena wor kat bi njital safara ko ko ñu wax iblis sa borom neena jox na ko ndigal nga rencontre ak mom neena bu ñëwé nañ ko poser ay questions dana la tontu yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ah jibril neel sun borom iblis war kat la de man na ni da wéx te fekk da ñuul iblis war kat la man na la wax ni la da wéx te fekk da ñuul mu ni ko sun borom neena ko garantie le bis bu la fene wala mu war la mbaa mu wax la lu dëgg lu ko xaare bis pénc da koy rey léegi lakk ko léegi kon baax na bi nga xamee ni iblis ñëw na toog ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent salaa alayhi wasalaam xam gi mu xam bañ dara te tegoo ko ci sharia danse bi ci nekk laaj bi mu jëkk a laaj iblis daf ko waa yow iblis li yàlla bind koo ci gën a bañ iblis ni ko saa baaram ni koy li yàlla bind lépp yow laa ci gën a bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasalaam ni ko waaw loo ma bañe déggal tontul iblis loo ma bañe li mu ko bañe daray sari a nekku ci dara dara dara iblis ni ko li tax ma bañ la mooy man damaa jaar yoonu safara maay kilifak waa safara ma boob mbooloo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara dugal leen ci sama mbaal mbaal naa leen ba jàpp leen nga dab ma teqali leen génne leen ci sama mbaal sànni leen àjjana yow fan laa lay bëggee yow xam ngay du ma la bëgg mukk du ma la bëgg mukk yonent ni kon baax na waaw yow iblis gannaaw man sama jëmm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yàlla bind koo ci gën a bañ mu ne ko xanaa ndaw luy jaamu yàlla ndaw lu déggal yàlla dong laay bañ a gis man iblis moom laa gën a bañ ci li yàlla bind gannaaw muhammad ndaw lu déggal yàlla gannaaw muhammad moom laa ci gën a bañ yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waa iblis yow tamit yow ñàkk nga njaamur di ndaw loo xam ni bàyyi na laak sa yëf jubli boromam topp boromam waaw kooku loolu ba jotee moom ba di ko bañ mu ne ko yow ki yàlla yéen ni xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg ndaw loo xam ni iblis da koo soxla mu wan ko gannaaw addina soxla ko mu wan ko gannaaw wan gannaaw addina wan gannaaw iblis wan gannaaw bakkanam topp yàllaa ko yonantam xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waaw nag léegi ba tey bëgg naa nga wax ma gannaaw xam naa ki nga gën a bañ ak ñi nga gën a bañ waa léegi yow lan mooy sa ndàjji xol loo xam ne boo ko gisee rek kontaan boo ko gisee rek kontaan mu ne ko xanaa li nga xam ne bu ma ko yëgee bu ma ko gisee gis contentement yëg contentement dëgg mu naa moo ne ko mooy mag mu bëgg addina mag mu bëgg addina moom fu ma ko gis rek kontaan naa fu ma ko gis rek kontaan naa kon rencontre diggante iblis ak yent yàlla muhammad waxtaan waa ngoog mooy bañ nit te tegoo ko fenn al buxdu ab julit amul sañ-sañu bañ doomu aadama te tegu ko ci ay principe yu lislaam nangu yu lislaam nangu rawatina nag sa moromum julit moom daa koy jëlale te boo xoolee nag li gën a bari julit ñi ñooy bañante ci seen biir julit ñi li gën a bari ñooy bañante ci seen biir da ngay gis julit boo xam ni julit boo xam ni boo ko laajoon xaritu ab julit ni moom ab xaritam boo xam ni ab julit la ni moom mu ne ah man ñii mënumaa xaritoog ñoom waaye gis nga boo ko laajoon ab xaritam boo xam ni gëmul yàlla mu wan la kenn ni la diw sama xarit julit bu mënta xaritoo ko julit te mën a xaritoo ko bi yëfër nga gis tiijaan boo xam ni waxul dara dara dara ci xaritoog ab murit tiijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoog ab murit waaye d' accord naa xaritoog Molière d' accord naa xaritoog Victor Hugo d' accord naa xaritoog Serge Bousse waaye xaritoog Mohamed mii ab murit xaritoog Mohamed mii nga xam ne mooy Abdoulaye déedéet xaritoog Abdoulaye mii ab murit déedéet nga gis murit boo xam ni moom it xaritu tiijaan waxu ci dara dara dara dara dara boo xam ne ah nañ koy tiijaan yi moom nangu la am xaritu tiijaan waaye nangu naa am xaritu Serge Bousse nangu naa am xarit intime boo xam ni Serge Bousse lay tudd nangu naa am xarit intime boo xam ne nii Trump lay tudd nangu na ko am waaye xarit boo xam ne ab tiijaan la tudd El Hadj Malick wala Cheikh Omar Fouti dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleli nanak ko xane abdulit la nga gis mourid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xaritok mutasawif ab salafist waxul dara ci xaritok ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mu ngay nono rek bañe rek te bañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañal gi dara tey ñu ci sharia wahabi bi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi loko bañe ni parce que du dund sunna ah da dul dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lolu bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab mourid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ mourid yi ni ñi ay bokalé kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokalé kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ni mo ki bo waxe muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënone ciëkkalé da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gënone ciëkkalé kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañé jikko jum sari ak nañi ju nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto lo droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la alakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam lolu tax mune parce que ay frère ngeen te ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante leen nga gis frère yo xamni dañoo bañante bañante bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la lola sax bu ko meena na ray ray ko ay frère frère yu bok ndey ak bay bañante bo duñu tudante wala ñu bok bay bañante bo duñu tudante mu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal ji lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lool da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko wayo lo bañe sa grand frère bi mu mom alal alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lool da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsek da ca nekul loolu jëru bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jurul bañ nit di bo nuyo doko fay doko tuddi doko tass dedet jël ko sun baram ni yeen way gëm ni ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digenté dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi ak murid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngene wahabi bi ay frère ngene nya ila fa aslihu bayna akhwaykum fakhalen do sen digeunte rafat wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang hadith diko jefe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngi tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu seyñam day sujjot parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lolou nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adama fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqdirul yadi bi ñi def rek fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen fa aslihu bayna akhwaykum fexelen ba defar seen digeunte ba du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi la ñi ay set lañu rek ñi ay set lañ ay lo doon ak 8 ngolam 9 ay set lañ yow lo doon 8 ngolam 9 tidiane bi nga ne ko lo bañ murid bi muy way murid yi dañu dof murid lañ yow lo doon ina murid yi dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene soufu defene ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yekeuti say daraja koko dib def ak gogo ndofa neex ndofu yonu aljana ngok ndofu yonu aljana ngok ah lol nga bañu murid bi yi murid dañu fanestisme dal ñum seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wursu deme nonu fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidiane bi mu na mëna ay frère ngeen mu na ñu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tidiane yi di wirdu sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwaan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yonnentou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam bi fi datam jégué muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam buñ fi datan joge mu woñent sahabam yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def ci wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidna aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidna abou bakari sadiq radiyallahu anhu yegut lulu rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci Omar muna dogu yap wi day noy na te neex waye wallahi Omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam Omar pousse ko ndank ci kanam Omar Seyna Omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla la jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day waq ci reji bu mu xoo mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex ken du yegni daj na dogu yap ken du ko yeg mu pous Omar Omar daj ko mu noy neex mu ni li day Ousmane mu ci gëna yey pous ko Ousmane
1: ina bi tak sambe Allahu akbar Allahu akbar subhanallahi subhanallahi
0: mu ko pousé Seydina Ousmane Seydina Ousmane yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni li dogu yap la ndax ni day Seydina Ali karam Allahu wajha moko gëna yeyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an Seydina Ali karam Allahu wajha yor loxom daj dogu yap wi dal ni ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo da di ko poussat Abu Bakar nga xamni kon dogu yap wi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap wi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lampe bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gisone nako waye bima ko gisse Omar la ko pousse momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gisone nako waye dama defo ni Ousmane mu ci gëna yey mu pousse ko Ousmane ni may dajon nako de waye dama yaakarone sax Seydina Ali momu ci gëna yey mu pousse ko Seydina Ali may daj nako de waye dama yaakar ni Abu Bakar ci gëna yey mu pousse ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defar defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp لأن محمد رسول الله والذين معه أسداء على الكفار رؤماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتقون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أسعار سجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل إلى آخر الآية سنبرم محمد أكي غايم محمد أكي غايم منامني بولم جيسي بن جاكار لوك بيفر mu jakarlo ko yeufal ab yeufal dong mo jar bañ lo koy bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yeufal bi nga ne xana kefeeram gi gis nga li tax nga bañ ko tegg ko ci sharia newo dama nungula may ci alalam gi newo dama nunguta jappale newo dama nunguta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yeufal la kefeeram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufër dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw 'ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufër waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bi defé ni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bi melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al-bughd bañata téggu ko ci sharia en balma mu ñu bo leen gisé as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacce bopam ma ngi siyar de ma ngi jéglu de wuyutu patam ndox sax jotuko mu gaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurit beug soori dalam mu ndekelante ak mom jubantil ko dal yi musal
1: as-sillati 'ala al-mu'minin
0: as-sillati 'ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacc bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisaat bu gisee tijan bi wacc bopam defani tijan bi ko gën
1: as-sillati 'ala al-mu'minin
0: mo ne ni la tijani jekke melo nak mourid yi jekke de seigne touba ak seydi alhaji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn ngoula jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin mourid ak tijan as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créé daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créé daraja ci karamu yéfer won ko ni ko duma sa nawla julita gën yéfer ahissati ala al-kafirin mourid bu dajé ko yéfer bu amul won daraja sax dana créé daraja ci kanamam won ko ni ko duma sa nawla ci genn wet as-sillati ala al-kafirin tijan bu dajé ko yéfer as-sillat ahissati ala al-kafirin bo mu won daraje sax dana ko créer ahissati al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughdu al-bughdu legi al-quran da waxon li ahissati ala al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tijan ku ci gis sa morom da nga wara soufé wacc sa bop bo gisé yéfer bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawlé légui safan bi la légui murid bi tijan bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin nakii asillati asillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin asillati alal kafirin buñ dajé yéfer yi wacc seen bop nan no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom non trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam asillati alal kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noy noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati alal mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna ahissati alal muriduna al-wahhabi ahissati ala salafi asalafi ahissati ala wahhabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tijan darajam tijan ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahhabi daraja wahhabi ba ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone sa morom daraja di jaay xam xam bu ruy ku ñaan sa morom xamo dara do dara koku moy ahissati ala almu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mom da waxon ni ahissati muna munil ala alkafirin waye asillati muna munil ala almu'minin torox lok wacce sa bop ak soufey soufelu muna munil sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufey soufelu wuri doona li yirsu nurallahi bi afwaahihim ah yow murid bi sun baramay wax de yuri doona li fe nura lay bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tijan wërta existé nañ ko fi jëlé ak tijani ya munita tijan di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh ahmed tijan ngani na fi jog yuri doona li fo nora lay bi afwaahim ah yow murid bi yow tijan bi nga ne murid da fay wara jog te leerul murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mudou bamba yuri doona li fo nur lay baf wayhim yuri doona li fo nur lay baf wayhim ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman werta exister murid werta exister tidiane werta exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mu mutasayif bi werta exister yuri don nit fayn le yuri don li fi nur lay bi afwayhim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok ndey ak bay ngani tasawuf na fi jog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walaw kari al kafirun murid du fi deñ du fi jog ba karak yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walaw kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmadou bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walaw kari al kafiruna yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggone ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walaw kari al kafirun murid bi bu fekke ni da beug ni salafisti dotu fi am ab wahabi dotu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ngi ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimmu nuruhu wala karel kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lu tay ñu rafetal lu tay ñu rafetal lutax video bo genné rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo genné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jang alquran duko jariñ dara ta am ñoo xamni dañoo gëm ni ku faatu ku ko jang alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamne dañoo gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma di yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ne kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije bu ñu jur nono ak bañante wallahu mutimun walaw karil kafirun walaw mutimun nuruhu walaw karil kafirun walaw karil kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay yi ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yek télé yi mbel mbel rek bi afwaahihim ci seeni lammi non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lammi ñu reey rek de lammi ñu reey ci télé ak yi waye gis nga buy dem télé te wara dal ci kaw mouride yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki nga wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mbel mbel rek yuri doona li fo nurullahi bi afwaahihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mbel mbeli ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimmu nuruhu walaw kari al kafirun walaw kari al kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit tego ko fen bagn nit tego ko fen yeren ci anas radiyallahu ta'ala anhu nenante bi sallallahu alayhi wasallam nena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama khala al islam wa salam muttafaqun alayhi dina abi anas nena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni ma ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangune yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digeunte jam mu ndax degeul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeul murid bu mere tidian lepp ñetti fan yonent neena degeul tidian bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena degeul alayhi salatu wassalam a kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fof mayam ci fof sayyidina abi urayra ya tilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال أنصر فيغال أنصروا حسين أتى يستلع أنصروا حسين أتى يستلع أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم من ديف صلى الله عليه وسلم تي ابي ابي نجيلكو سيدنا ابي هريرة نيرنت صلى الله عليه وسلم نينا غديك التينا بو نيك سون بروم داي اوبي بونتي اجنا افال غديك الخميس بو نيك سون بروم داي اوبي bunti aljana afal neena di jegal jamam ñep bepp jam bo xamni bisun borom yere sa xol gisu ci bokale yalla rek yalla dal di jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jam bo xamni bokale wul yalla guddi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wa jo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan muni ñaar ño nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ni melni yow mo xamné da nga jëlone dossier ben prisonnier jëmi ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal fele duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abi hurayra yonentu neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom dé gracier goudik altiné gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mun waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero nopp ñett fan day wax ni ñoo tégal len mu feele seen document duma ko laal a lutax mun xana tankali dox seen digënté dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tégal ma fe document bi ba kélo ñuy jubo ba kélo ñuy jubo yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laajé foko tek do mëna lay dara dara dara dara lool ibadur rahman la wala lool ab wahabi la wala lool ab murid la wala tidian la li rek nga baña waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah subhanallah sun borom neena alquran ci alquranul karim إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص يلا نينا داماي ام مبت دي ام كونتانت دي ام خول بو سد تي موريتا تيان يبول سين بوب دامي لي نياري بير يون تاخالي سيما من يالا داما ام مبت اك كونتانت تي ديغنتي موريتا تيان بو خاني بول لي سين بوب با ملني نياري بير يون تاخالي سيما ابو حابي عباد الرحمن بوول سين بوب با ملني نياري بير يون تاخالي سيما julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yi takale sima ka annahum bunyan marsus la wax suratu saf mun lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ñinga xamni ñoko beglo mun rabbi sutu jalla jalaluhu yoni ci sayna abi urayra dila anhum mun yunus sallallahu alaihi wasallam neena la yuhillu lil muslimin أن يحجر أقاه فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار نعوذ بالله من النار أبي هريرة نينا رضي الله تعالى عنه ينمت صلى الله عليه وسلم نينا عليه الصلاة والسلام دغنت يلت جادول شاب جلت ممري مكم جلتم بانكو لأب نتفن من وقت وحميني mere nga sa mbokum julit lopp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tok na ci jakkay mel mu nawara dadni list tuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stout ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam touti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñewé dana julli ñaar rakka tok ñu ngi bok suñu wa aljana سيدنا عبدالله ابن عمر دي اوبسروي مو گيس ني ميم واجي نيوات ميم واجي نيتيلو فان با يونس صلى الله عليه وسلم ني سي كانم توتي دا نين گيس بن واي مو دوجي سي بونتو بي مو نيي جولي ñaar rakka tok ني ني بوك سي اهل الجنه سيدنا عبدالله ابن عمر دالو دي اوبسروي خول گيسات مي ميم واجي بي يونس بي وقتاني با واجي گيني دي نيبي عبدالله ابن عمر توپ واجي top waji ba waji duggu keureum mu duggu mu ñe mu ko dama bëgg nga mayma na fanan sa keur ñetti fan ah waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak Omar dañu xulo bo Omar moy bayam mu ko dama xulo Omar bu xulo mom dama ko def sa keur ñetti fan duma fa duggu mayma na fanan fi ñetti fan waji ni ko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ko sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafilay guddi moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddé ko ko may wala fu mu jëlé ci daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé gé safar wésor te dina law ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def lu ñu ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñu xamni ñu gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibbi mu gundé ko do ci buntu kër ba mu tiyé ci loxom niko diw mu na mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon sét ñun dañu tok ci jakka ji yonent nit ci kanam tuti dana am ku dugg fi def ñaan rakkay mu bok ci ñu wa aljana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay setal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddi go xamni dana teud ci ablal muna muné kon nelawale bañ benn julit ci kaw suuf teud ci ablal yobale bañ benn julit ci kaw suuf ma nelawale ko lolou musta am bama juddé ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ñu wajana ñe ñet liko yonent niko mu bok lolo ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana teud bala ma teud dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kaw suuf ma doga su di nelaw ni fiek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma teud nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fana nooma bañ ab julit ci kaw suuf Allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon mune kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tidian bala matuk tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu bunu ko laaje lan moy mbagnel muné wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab wal bukhd inda ha'ula'i nukhb bukhdaka musliman bi khayri sabab muné mom seigne touba bim vérifier lim gis nit yalla yi jappé ko muy bañ nit bañ nit niñ ko gisé ñoom borom xam xam ni ñu ko gisé néna mom Seigne Touba bimu vérifier ba vérifier niñ gisé ni lan mbagnel moy lan mu ne xana nga xey bañ ab julit ñu laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab bi nga waxe ba nuppi daraay sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yéfer la motax ma bañ ko doni nafiq la motax ma bañ ko bi xeyru sabab mom dal mbagnen gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lol rek la ko bagné ñu bi xeyri sabab sa mbagnen gi amul sabab sa mbagnen gi amul sabab motax mu ni gess ay talibé mom Seigne Touba ñu len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bañ tidian bo xamni deeng nga ca lamiñam wa mu yar kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bañ de bu kenn ci yeen bañ ab salafiste bo xamni deeng ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni deeng ngeen ca lamiñu mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni cheikh ahmed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal sen talibi nit yalla yep ndax walli ni ben sen la ni yonnati alayhi wasallam nekke ben sen ben silsila walli tamit non la bo gise walli bo weddi walli bo bagn khutbu saman bo bagn bagn nga yonnant weddi nga yonnant walli tamit non lañ mel kullu wallin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la señtu wax ci masalikul jinan dana walli yep ñoo bokku liñuy tuddé edef edef ben bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allah rabbuna

djubé wala seen nga xama djubal wala seen alcorane ja wala seen wala seen wala seen do daj ak ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bilati hi ahsan ndax ëlëk man nañu doni soppé ëlëk man nañu doni soppé ñaatu ñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi muy wax ci seigne touba ni ibad rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy addafa bi lati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngayena beug effacer lu yalla samp da ngayena beug sempi bantu bi yalla samp sun baram ni lankna bab bi non la jefandiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla man lank bantu bi du sempeku li fek nopi wuma ci bantu bi yalla samp mo nga beug sempi mune man yalla ma lank bantu bi du fi sempi ko li fi nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen beug bantu bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudde xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram de fiira ngay gogu ak yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doga ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wa yaba allah ila yutima nuruhu walaw karal kafirun donte yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidiane mourid bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mourid bo xamni sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakul luko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko mëna bayfo waxuma bayfo lo gis lu ñu am na fo ne mourid fo amna tidiane fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax li ñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo da gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tuddé baye fali mo wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mer ben way jël micro bi comme nonou ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gissé mané ko baye fallisme awmu ci gissim man nga wax nak nuko l'islam gissé mané ko mba xam nga ni seigne modou mustapha mbake moma gëna ragal yalla mune waw mané ko fela nek di lek addé baye fall ba xey genn adina musu leena critiqué ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mun waw mané ko mbirum baye falisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musu leena critiqué ba xam nga ni cheikh abdou ahad moma gëna ragal yalla mun waw mané ko mbirum baye falisme fi la leen fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mando won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba kenn waxatu ko sa morom moy rambaaj kat yi nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj mané ko xolal kébé mère ngi ni mu néwé ko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mu na mëne ko baye fall pire et dire la mi ngi ni ñu nan ko gëti yaram mané ko ay limay sama mam té nek ci baye fallisme taxul ma tontu le li dama la ko tontu ngir jëmm yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mama tax mo wax ko dedet man par lo wuma man kuma xam xam ni man duma parlo cheikh rahim fall limi sama mam taxut ma wax ko seigne yaram bay limi sama mam taxut ma wax ko
cheikh ibrahima mbay limi sama taxul mu wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabaaraku ta'ala li mu wax ñun ñepp ko dund ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addi bayfal ba xey joge fi sa bu len bayfal yi joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñepp ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wu ko ñu bayiku muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlel nak seigne touba mom daana lek adi cheikh ramon lolu wax du yakula mom koku mu ngi waxuko ñu wax ndax seigne touba mos nima yalla balta balatina amna ñak fu la bay cautionné ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonent andu ci alayhi salatu wassalam lolu seen xel man nako nangu kon bo gisee bayfal bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisee mourid bu naccio diko diko gisee tidiane bu naccio diko diko gisee julit bu naccio diko non la amé bayfal bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire edir ba mom ma nga ca la ko war pire edir ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamné ma nga ci lako war tidiane bo xamné ma nga ci lako war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamné ma nga ci lako war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo doon li ñu tuddé al bukhd bañ nit teego ko fenn bañ nit teego ko fenn mourid bu bañ fa bayfal teguko fenn tidiane bu bañ mourid teguko fenn teguko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppé sax dama daan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye té melni hiddo nga yang koy kaas motax bu mo noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudé majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci suñu waxin yi fi su ko defé xamna kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombu yi defena dessene ñetti tombe xuma ñent inshallah dessna ci dinañ ci ñew wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Sam ba mu daan and ak Cheikh Murtada ñi dem bitim rew di leen fa fekk ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñu wayjur té sa bu ñëwé Sénégal dox ak seeni tank ba ñëw fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusu rusu rusu bani tott rek damay rusu rusu ba jaxlé waaw rusu rusu ba jaxlé ñun ñëpp ku ci ñëw rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni la la gis ci ku joy dañ da melni rek Baye Sam la gis da melni rek Baye kon nak loolu lepp seenu mbax rek la ak seen bëgg lu bax ñun leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax mat ngeen ñu ay wajur mat ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni seigne Moustapha Mbaye Sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nekk ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mané dul ñaar da melni mi la ni way way seigne bi dimbali ma ngir yalla mune ko xamna da melni budul ñaar dal ni moy wax ci radio bi mune man dama yakara ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mune ko fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bëkk neeg amu fi fi dal li fi am moy alcorane ak donga ak ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak loolu lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni len yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba dimb rek amna ko fi ñew ko ñi wax bay jili sek dimb ci timis ci takusan fi la ko fek mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa
xol jant ma xwa nim so rek fi daara ji rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwma daara seigne mustapha mbey sa mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndeysaan way ñu ñep di ay morom suñu wajju rek yal ñu len yalla fay yal ñu len yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon deg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lol yalla nako yalla saxal lama waxon seigne mustapha niko dama rus di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bont ku ñew sa kër fekk ko fa lol da ko rus bama cheikh mustapha ne dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa bay sam daan def kéro li la ko wax mané ko rus na di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téralu bont ku ñew sa kër fekk ko fa lol dama ko rus mo regul yalla rus na ko ñu ko rus jere ngeen jef jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيض الله ونصره. بكري تيرين خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين ñu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk bu ñenti waxtu joté ci Sénégal, ñu tombé juroom waxtu fele ci Italie. Ñu ndokal leen, ñaanal leen, fakk ci yeen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi ñu ngi len koy jéggelu bu baax. Ginaaw bi sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budd an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo ali ko doom adama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, ay par parlo li ñu tuddé tahassub ci arab mo arab doom adama yi tollu fofu. Nga xam ni legi andatu ñu kenn tek ko ci ak far, waye dañu and ak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma. Lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy farata baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par parlo. Bu jekul ci politiciens yi lañ daan xam par parlo ci ñom lu siwé won, waye legi dafa wal ci diiné ji. Min wa diiné legi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dahwa. Dahwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Wa demé ci minbar yi par parlo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse par parlo rek, nga dem ci dahwa kat yi par parlo rek, par parlo rek. Lolu motax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddu yalla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajalo di tuddu yalla bidala njum te gënu ko reey. Dajalo di tuddu yalla du benn bida,
buñ ne sahaba yi defuñu ko, yonentu sallallahu alayhi wasallam defuñu ko, aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko. Dana ko wax ci placeam inshallah taala. Sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa akisu min khawli la ilaha illa allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha, na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa allah. Muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom, te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukrat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko baatu la ilaha illa allah, ndax moy baat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm. Dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul qitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yow sun borom nang ma defal sama mujj wax ci adina bu may genn adina sama mujj wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam. Baat bobu di baatu la ilaha illa allah borom xam xami dañ koy tudde kalimatu tawhid. Kalimatu tawhid moy baatu wetal yalla deug deug deug wetal kalimatu tawhid mom baat bi. Amna ci borom xam xami bu mene borom xam xami nak ñi upp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tudde kalimatul haqq. Kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug, lepp luy sincère baat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq. Amna ñi ko tudde kalimatut tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex suukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah. Amna ci ñom ñi ko tudde dahwatul haqq mum baat bi baatul la ilaha illa allah dahwatul haqq wote bu tege ci dëgg wote bu tege ci sincère wote bu tege ci sincérité moy la ilaha illa allah dahwatul haqq. Amna ñu ko tudde nonu dahwatul haqq. Amna ci waram xam xami tasawufi ñu ko tudde hurwatul usqa boom gi nga xamne dafa deugar dara mënu ko dag boom gi deugar digënte jamm bi ak boromam boom gi nga xamne kenn mënu ko dag moy boom la ilaha illa allah hurwatul hisqa. Amna ñu ko tudde nonu. Amna ñu tudde batu la ilaha illa allah ci waram xam xami tasawufi ñu tudde ko zamanul janna. Zamanul janna da nga bëgg ñëgu R plus 4 ci biir aljana, R plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëgëm mu na R plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé R plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am R plus 4 aljana. Ñu waaw kon lan moy ñëgu aljana lo mëna jëndé aljana ñu la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok. Yow mi bëgg lo jëndé R plus 4 ci aljana néna li jënd R plus 4 ci aljana ñëg gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah. Waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet. Gis nga sa bo lebelé nit lu rafet mu fay la safan ñu te baxo lolu nit mom baxo na sa boko lebelé ñek mu fay la ñek di waye yalla yalla neena man kuma lebel ñek ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebel dom adama diko jaarale ci nit lebel ko ngir yalla. Maam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla, ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mu fayda safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla ni na boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama wa tasu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu la ilaha illa allah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yonnabi sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musuñu ko def bay sayyite sax nak ñikoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal baat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illallah asnu talkhin fan la joge wala ma watasuf ni ñi def seen talibi di len talkhin talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci yonnante bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indinako imam ahmad indinako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiyyah ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiyyah mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti yi nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiyyah moy seen serign ibnu taymiyyah mom imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim net li hadith bu muni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako muni yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fikum khari ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir mi ni ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi ni daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ni yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman da alquran répété na ba tay ni yirmande yalla ngi bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seeni loxo ni yekati seeni loxo yunus sallallahu alaihi wasallam wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñu wax saddad ibn uwais neena bi yonent waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andano nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka ba'astani bihasil kalima
وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف المحال يا ربي. سداد ابن عويس نانا بن يكتي سني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونت صلى الله عليه وسلم ني يا سن بروم يا ما يوني وون غير بات بي اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة يا ما يوني وون غير ما سخال بات بي يا ما يوني وون غير ما ريبيتي بات بي يا ما يوني وون غير ما واخ بات بي وأمرتني بها يا ما ديغال ما وون ني جيملين سي ووحدتني عليها الجنة تكات يا ما ديغون ني بات بي كوكاي واخ اجنا يس ألك يوم الخيام اجنا nga djeb يا ما كو ديغون wa innaka la tukhlifu mihad yow yalla do wax genn ci do joxe randi fossé te yow sun borom ya mako waxon ya mako di won yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljina nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alaihi wasallam dadni الله هي فابشروا بان الله غد غفر لكم ابشروا بان الله غد غفر لكم صلى الله عليه وسلم نينا بيو سيكاري با نوبي بيو تودي يالا با نوبي يونتني كونتان لين بيغ لين فيغيري ولين ني نكو لوتاخ موني سون بروم جيغال نا لين بات بي لنج دون واخ بي نوبي يونتني لين يالا جيغال نا لين كون بو ني ني dajalo di tuddi yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def te am ay hadith yu bari yo xamne yeb sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yeb ñu ñuy jëfëndiko le ci diine buñ ñuko bëgge dakkolo dañuy lank ñi lank kat كن هذا الحديث دليل واضح حديث بي تكتل ريفيرانس لا لوي وانيناني يونت اكي صحابام ماس نانيو نيك مبولو دي تود يالا كون يونت داجالنا مبولو تلخين لين باتو لا اله الا الله واي برنا كين نيت تلخين كو باتو لا اله الا الله تلخين موي موساكوكو مو ديكتيكوكو jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ca démé da nga ca fekk li may wax jalaluddin abdurrahman asyuti indi nako ci téréem netti nako miraran abdurrahman asyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bidal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bidala muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin asyuti da bokon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñikoy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tekkelani fidaw ci yaron nabi sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman asyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junni ak ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin asyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu, ñu di ko yóbbu di ko denc ca armel ya. Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosu de. Soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këstu, maanaam muy xam lu ñëwagul daal. Waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at. Bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw, mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi, ni ña nga yóbbu sama ndey safara, ña nga yóbbu sama ndey safara, naus billahi min ha. Abdourahmane Assiouti Jalaluddin dal di teewlu dal ni suñ borom, man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daawna nit ki ñot la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara. Man nak gawuma hadith bobu, waaye bu fekkee ni hadith bi dëgg la yow suñ borom, fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp, sarax naa ko ndayi xale bi, bi kàddoom daanoo rek, te am xelam lay waxal de, day wax ndànk moom Abdourahmane, bi kàddoom daanoo rek xale bi ni teqar ree daal ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana. Kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaa tasawuf lànk, ndax ñoom dañoo am li ñu tuddee xalbu naqaawa. Xalbu naqaawa mooy li ñu tuddee alxalbu salim, xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu le dunia. Moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca, luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca. Hadith bi nga xam ne Bukhari indi na ko, Muslim indi na ko, Jalaluddin nettali ko ay yoon yoon, ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida, yoon yu limuta bari. Moo di Sayyidina Aliou karamallahu wajha, xam ngeen ko, rakk la ci yonantu bi alayhi salatu wassalam. Sayyidina Ali nee na dama ñëw bis ma laaj yonantu alayhi salatu wassalam, fa qultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turuqu turuqul musila. Yow yonantu sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabi turuqul musila ila allah tabaaraka wa ta'ala hasa wa jalla. Yow yonantu bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga orienté ma, dama bëgg nga tektal ma loo xam ni su ma ko defee dana ma jokkaleeg sama borom direct, connexion direct lay am. Dulla nii àlla aqrabi turuqul musilati, nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom, loolaa bëgg nga orienté ma ci, tegtal ma ko ilallahi hasa wa jalla. Waaye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha indallahi jalla wa ala, day nekkit loo xam ni bu ma amee ak sama borom connexion ba nuppi, loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg sama borom direct, dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe, man bëgguma lu jafe, dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla, li yàlla gën a bëgg lay doon. Sayyidina Ali moo posé question yonantu de sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu. Neñu yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Aliou alayka bimu dawamati dhikrullahi. Ngi ko waxe ci hadith la, wa def ko ni ya aliyu karamallahu wajha alayka bimu dawamati dhikrullahi, alayka bimu dawamati dhikrullahi siran wa jahran. Nak siran wa jahran yow Sayyidina Ali karamallahu wajha, yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaraka wa taala, alayka bimu dawamati dhikrillahi siran wa jahran, siran wa jahran. Maa ngi lay dénk boo bëggee am connexion sa digg ak sa borom direct, alayka bimu dawamati dhikrillah, na nga saxoo di tudd yàlla foo toll balma, na nga saxoo di tudd yàlla foo toll, alayka bimu dawamati dhikrillah siran wa jahran. Bu la neexee
nga def ko yow dong yaay deg sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nexé nga diko wax ñeppi deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya alin karamallahu wajha sayna alin neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienter nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko dig mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ngi koy wax budé lol rek ñepp ngi koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jagle ak bop lay doon personnellement sama jagle ak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg inma uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdal ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alin na nak mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah man ak samay nat nga yonent ken musufé wax lu gën la ilaha illa allah mak samay nat nga yonent ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajalo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent néna lu mëna doon mbolo ci gën yonent néna képp ku bëgg yërmandé yalla fexel bo loy def nga défé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma al jamaatu rahma yonent ko wax dé ku bëgg yërmandé yalla mëna mëni jaxaso ak mbolo mi défé ko ci biir mbolo mi mo xam lu mëna doon jaami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppé ko tiyaba nga né la julli lutax ñu ëppanté ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamné ni dem na ca mbolo ma yonent del waxat ni yadullahi ma jamaa katnu yalla boko bëgge bokay sété bëkko gis ma mëni demal ca mbolo ma yadullahi ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nga ni len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man lepp gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidina aliyun baat bi mala orienter ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wa salam muniko sayyidina ali xana xamoli asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp yonent nenako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo djelon la ilaha illa tek ko ci plateau balas djel asamané djuroom yar ak suufi djuroom yar ak liñu ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illa gën leena dis ñu wax ko sayyidina ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah
sayna liw ma nga lay xamal ni bis pen ci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna mu ni bis pen du massa taxaw li feek lolo gi am bis pen ci du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis pen ci du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé nimay def ba am connection legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali manam ko gemal say beut te jox ma sa nopp ramit aynayk wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma deggi neena ma deggu yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayk wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp neena ma gemnu say beut jox ko sa nopp neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayit ma dal di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibe nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wasalam du dara nak dara ñom ulama tasawuf lepp luñ def rek dafa deppo sunna yonent bi alayhi salatu wasalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasalam talxin sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam bamu jox sayyidina ali connection digg mak boromam agon na ci dan wax nan mom sayyidina ali ma ngi ci haq sun borom mi ni jam buñ ma tegalon ngeganaay ma tok ci dana atté ñun injil ci sen injil bi dana atté ñun tawrat ci sen tawrat dana atté ñun furqan ci sen furqan ji te duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digël buma ko sara dana fess dana dis ñen fukki geleem faatiatul kitab bat bobu nga xamne mom la yaronata sallallahu alaihi wasallam talxinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaate bam aksi ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena bat bi biko yaronata sallallahu alaihi wasallam sahe sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako daldi sahat ku ñu wax Al-Hasan al-Basri nampandona kenn ci soxna su yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mom Al-Hasan al-Basri Sayyidina Ali moko sabat bi moko katalkhin
mom al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri gis na fukki sahaba ci sahabatu rasul ali sallallahu alayhi wasallam sayna ali ci la bok donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talxin baat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxina won ali sallallahu wasallam al-Hasan al-Basri mom tamit dal di koy talxin ku ñuy wax داود التحاني داود التحاني مملكة الحسن البصري مونتمي التلقين مو جخ كوكو كوني واخ داود التحاني مونتمي التلقين كو اي دونغام امنا سي روايه صح ني واخ ني موكو التلقين ki tax ñuy wax tasawuf muy sayidina imam al-junaydi as-sayyid al-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci dawud at-tahani mu talxin ko ko sayidina imam al-junaydi xam ngeen ni moy sangu ta'if manam tasawuf ci mom la tasaro ci la ko ñepp xamé bo gisee ulama tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamné moy ñu ko waxat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yonnati yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak diine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolu mu meuna ko waat la yanqatu tasawuf li feek diine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral moy domi nday diine moy domi nday fiqh diine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti was la ba ñu lu bo ci def mu turu ci ñetti was la tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamoon aqida al-fiqh al-islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fimne bo len ko lajone lañ xamone bu jekk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jur khadim khadim jur abdullah boba da nga nan 1 plus 1 égal 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama ko tasawuf def lepp silsila bi boko topé day delu ba ci mom ali salatu wassalam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li waxa ni bu par par lo taxé nga bëgg leena exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul
ñu ne ko nangul ñi nga yëre téere yi ba wane sa par parloo ñoom noonu lañ yëre téere yi ba nupp nag wane seenu maanute xam nga wax naa yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam toog na ak saxaaba yi poser leen question maanaam oriente leen waxloo leen baat bi laaj li ndax am na ku fi nekk ñu ni ko déedéet mu ànd ak ñoom wax baat bi léegi nañ jëllu si ci hadithu muawiya muawiyatu ibn abi sufyan muawiyatu ibn abi sufyan saxaaba yu la moom moo nett li neen xaraja alayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala alqati min ashabihi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas na ni mëllu gin yam ci benn xalqa boo xam ni saxaabaam yi ñoo ko def benn xalqa xalqa mooy lan mooy mbooloo mu daje fi barab dajaloo di jàng comme nii suñ dong yi di def groupe bu nekk benn alxa la nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam génn yam ci benn xalqab saxaaba ñu ngi toog sallallahu alayhi wa sallam waaxu jëm ci ñoom ni leen ma ajlisakum waa yéen lu leen tax a toog fii lan moo leen tax a groupeoo fii xaaloo jalasna naskurullaha wa nahmaduhu ala ma haddana lil islam wa man na bihi àllayna ñun ne ko yow ko yàlla yónni ñun de suñ jotaay bii suñ dajaloo bii suñ àlqa bii suñ jalsa bii suñ majalis bii xam nga lu ko waral mu ne amuni tudd yàlla ak di ko sant dong dañ fay nekk di tudd yàlla ak di ko sant waaw lu ngeen di tudd yàlla ak lu ngeen koy sante mu ne xanaa jubal gim ñu jubal ba oriente ñu ci l'islam waaye yimu ca wa man na bihi àllayna mu xiiwale ñu xiiwal gu rëy nag ngay sunub yonent alquran nee na alhamdulilahi allazi haddana li haasa wama kunna li nahtadiya law lan adana allah yonent yi ñoo koy wax yonent yi koy wax ñu ni ñi ngi sant yàlla ci oriente gim ñu oriente ndax wallahi bur woon ak yàlla orientation wu njub duñ ko mën a am kon ñoo ngi sant yàlla ci oriente gim ñu oriente ak njub oriente ñu ci baax alhamdulilahi allazi haddana li haasa wama kunna li nahtadiya law lan hadana allah sahaba yi loolu lañ wax yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko naskurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam noo ngi sant yàlla di ko gërëm moom mi nu oriente ci l'islam mooy suñu jotaay bi nga nu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam jotaay bi nga nu fekk loolu doo nga tax nu toog fi sant yàlla rek ak di ko gërëm ak di ko tudd loolu lañ tontu yonent sallallahu alayhi wa sallam xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala ma ajlisukum ila dhalik allah hey allah dama ne allah maa ngi wàcc ne ñenn ñi ci yenn riwaay allahu lañ fi indi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik lii doo nga leen fi tax a toog xaalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yàlla yónni dara taxuñu fee toog lu loolu tudd yàlla ak sant ko dong moo na fi tax a toog

ومن يبتغي خير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لي كيقول سول الإسلام رك لا ريكونيتر الإسلام جوج يالا ريكونيتر يالا ديفال لا توفيقي اورينتي لا باغي ني تي لب ني بنو داجي دانو تي مسو جارنا سنتكو دي جارنا سنتكو نشكره هو نعمد جارنا سنتكو دي نشكر الله ونعمده ني تود يالا اك ديكو سنت رك مونو تخا داجي في يا رسول الله عليه الصلاه والسلام داجي ويني في غير وقتان لامب جا ديديت تخونو في تو dajewuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajewuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñ fi tax dajé muna muné nashkurullaha wa na'maduhu sinu dajé li do nga ko sabab muawiyah ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jangé tarikh nak ak luñ ko mëna yak waye ab sahabi la dé ta ab sahabi ko dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ya sahabi la yonent bi ali salatu wassalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurni al abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika ولا يذكرني في ملأ الا ذكرته في رفيق الاحلى او كما قال علي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي صلى الله عليه وسلم نير سن بروم نير امول بن جام با خامني دا ناي ويت من موم بوكو ديفه كون داي ديلو سي لي ني تودي مانام لي ني تودي الفرد مانام نيت كو بيد كو مل موم رك لي تودو يالا سنة لا ndax yonentu sana sayyidna ali mu diko def waye mbolo mu dajay di tuddu yalla ah akay sunna la ndax yonentu genn na fek ay sahaba diko def yonentu ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melnum yow rek di tuddu yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaaka yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nako damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow rafiqul ahla ngen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuqul mubin sallallahu alayhi wasallam al budik al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla nawna wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gënt seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñet yoon wuyuma no nopi bañati ko wo ni stout rek mu set seen ni jall ci sama kanam ni mu mustafa bi ng may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may woli tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin dam genn hadratul ilahi ma xam ahmadiyya la mi akhiqatul ahmadiyya ak akhiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpunu do yalla bind sallallahu alaihi wasallam waye lol mo ci duggé day gudd mu fasirone biñ accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mënu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sitwa jalla jalla ñu nan jibril la fa giss sallallahu alayhi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko giss miraran
jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doyeti jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen balma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netali radiyallahu anhu muné khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la askura Allah ma khawmin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli suu ba nopi tok ci bir mbolo di tuddu yalla ma khawmi la wax de la an askura Allah ma khawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalik gëna takusan yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko netti muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf nena buñ de wër parti souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddukat yalla yi ñi dajé fi barap di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër parti souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tudukat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ña fa nek ñay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolo ma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabarak wa taala buñu toggé ba jotaay ba tass dañuy déllu fa sun borom informé ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon lu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñoon dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ña ngay bakk sa tour wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bakk rek
né suñ borom posé lañ question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaakai na ñom de sawara dong lañ ragal suñ borom ni ay buñ gisoon safara ak nim tangé ay buñ gisoon safara ak nim tangé mu ni way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñ gisoon aljana ak nim neexé mu ni len ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug deug deug deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñu ñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñoñoy samay jaam deug deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñaan dana leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawteef de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yobba dina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wu fuñu def lu bax foko fek day def aw toj toj ak jongalam muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tokku wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaka mi wax lolu sun borom ne ko bok na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddu yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par lola te par lo baxul par lola te par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamne mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulo da xexakulo amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na melnu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibn abdul wahhab muy wax ni muhammad ibn abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha neul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye neewul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama ni may def ba sou garder sama ngour bayima ci ni waaw ni d'accord muni légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa yi na don lo xamni luy deugereul sama ngour la ni waaw muni suko defé mala amel sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat mané ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la mané lu Seigne Touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxu tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox mané ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf
toog muy dox ya toog muy dox Muhammad ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la waye ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni da ko def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mo ak jamono ñu and danaka bi fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé ben société bu ñuy dundu nañ respectanté kenn ko né ah waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bu mu la seyité bu mu la ñaawalal bu mu la doyé dalal bu mu la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi ta sallallahu alaihi wasallam ne ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ delo ci suñu xel ñu xamni pinci mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay weddi weddi la yonent la gën wote na amna ñuko gëm am ñuko weddi yonent yi nonu gën fuuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu weddi man da wax ni nit weddi ma du sans problème nit weddi ma du sans problème nit gëm ma yit du sans problème xam nga man luy sama problème moy suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxé ba nopi nopi naaj kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bolal diine ji la lo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wa sayyidatina amanna am do ma deg man nam douma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tontu malay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajje la nga waxon lepp kon tudd yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass mene suko xiyass yalla xamna ko sun baram dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kat yalla lañu innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal وكي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سوره الانفال دا فا تاغ او غاي سي سين نغم سي سينو رغال سي سينو بغ كان يالا كو ينان تام وا نيو لي سين ماندارغا ني بغ يالا كوم ينان تام مون خنا نغم غو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mune rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil
wa iza tulat alim ayatuhu sadat imanan lol day yok sen force sadat imanan day yok sen force bi nga len indi le ay dalil yu leer ci li nga don wax muna man lol day yok sen force ngam sadat imanan wa ala rabbim yatabak ñoñu ñoy ñi nga xamni fo len fekk dañuy wëru ci sen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci sen borom nga dem ali imran tag na fo gaay الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار القران لا المائده غاتش غالا ما سما جام نيغا خامني دا ني تود يالا بونو تخاوي تود يالا سي بونو توغي تود يالا سي بونو تودي يمونو تي dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurum yar ci bindafuni ba mujju mi ni ndeke yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yow bindo dara pour asar wallahi melantanu sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak subhanak rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xam sayyidina lin karamallahu wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nagn ko laaj niko waw sayyidina li jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune amul ya putiyaba ki top ku ci top mune xana ki top bo putiyaba ki tedd legi ñett ñoño fi ne taxaw ba tok ba tedd ñett mune ñett yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ci top ka tedd nak mom ñu ni quoi sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karam allah wacha ken gënu ko gëm tasawuf radi Allahu anhu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yunus sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tudd ndank ak tudd ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaaka yo xamni media li su zikr rek lañuy wër bëre bu ñu tudd yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bëre bu non la amé ay gaay yo xamni buñ jullé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga luñuy wër fuñuy ndagar walé yo lol le mbadam taam su ko defé ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sék joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré ba nopi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi war tuddu kat yalla yi rek
xumbal bi ci koñ bi tankalu la benn yoon ndax xale yi ñëw nañ ni la benn fan dong la benn fan ci la yàlla dëkkal safara iblis faaw benn fan boobu mu doon xeeb moom iblis ci la ko yàlla dëkkal safara faaw kii tudd yàlla ci jàkka ji nga ñu dalaa tankal mas nañ ma koo laaj ci benn conférence ma ne waaw moom de àqi dëkkandoo ñaar la àqi dëkkandoo joo xam ni da koy lor ak àq joo xam ni da koy jëriñ xaqi dëkkandoo ji koy lor ak xaqi dëkkandoo joo xam ni da koy jëriñ xaqi dëkkandoo ji koy lor mooy nga tànqal ko ci loo xam ni amul njariñ waaye bu fekkee dëkkandoo bi li nga ko tànqalee lu koy jariñ la mooy turu yàlla wu tege ci dëgg waxuma nag xalal yi ne ci mbedd yi yor ay weñ di kalang-kalangi naan nga xam ne mënuñu sax wax laa ilaha illallah waaye laa xilaaha illallah la ñuy wax waxuma loolu loolu moo Youssou Ndour may tëgg ñooyam donc waxuma loolu waxuma loolu yalla ko yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tuup genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci chon sek boba ZFM day dogu ubbi ZFM day dogu ubbi boba ku ñuy wax Assis Sambu mo fa doon animé ñu tek ay cassette musique ciion sec mu ubbi téléphone bi di poser ay questions ma wo ko téléphone ni ko bu fekke ni day yowmal khiyam jot na yalla ni musicien yi sénégal yépp benn ci dem aljana japp na ni ciion sec rek lay doon japp na lool maniko dama gis lu mu way rek bo delo ci alcorane ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xamni man baykat la baykat nim gëme yalla bi mu koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ku ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp na ne bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay don d'accord dana musique mais da ci bolé won ragal yalla da ci bolé won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu ko question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal te bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba loolu la ko waran wax loolu lay am loolu la ko waran wax ko fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama wa man sanna shay'an yonentako wax yonent neena ku créé milieu bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def mu na am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créé milieu bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax alayhi salatu wassalam waaw señ modou ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg leg waaye ndokkal nañ leen di leen ñaanal di sàkku ciir ñaan ngeen ñaanal nu yàlla defal nu wér defal nu tawfiq insha allahu taala ba dimanche bu nekk ñu mën a daje insha allah beneen bis ngeen baal ma ci njuumte yi leg leegi xam nga comme tëkkumay weerte ba di dafa tàmbalee def ay kiite xam naa amu bu ma ay veeri mepp lañ koy xawma peut être moo tax leg leegi yëf yi xaw a kii ci man waaye daal alhamdulilah rabbil alamin ñuy sant suñu borom te di leen gërëm di nuyu mboolem ñu nekk ci diaspora bi di leen ñaanal di leen encouragé rawatina ñi nga xam ni ihya ulumuddin daar ihya ulumuddin
dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe, ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam soxna Jaynaba Sarr, ci mel ni Serigne Kossa Fall, Serigne Mohamed Diallo, ñoom ñëpp ak seenu njaboot ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel. Soxna Awa Ndiaye fële ci Amérique, ku ci mel ni soxna Daba Diouf, ci mel ni Mama Diong, Yaaye Daara comme noonu ma ko daan waxee, Cheikh Serigne Cheikh John, ñoom ñoom ñëpp nga xam ni dañoo ànd ak daara ji ci léeg-léeg di ko bàyyi xel ci leneen yàlla di wërsëgal mu néew mu bari ñu jàppale ko daara ji. Te loolu rek moo tax dong yi man fee nekk di jàng alquran fi sabilillahi, te seeni wayjur ñi ci ëpp ci ñoom doo leen xam sax, yàlla xam na ko, wala doo leen dégg sax, yàlla xam na ko. Su ko defee loolu kon mënuñu leen a ñàkk bañ a sant, ndokkal leen ci, ñaanal leen ci insha allahu taala. Ñoom Serigne Cheikh Diouf nekk fële ca Côte d'Ivoire, ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm. Am na ci soxna suñuy wax Mame Ndak. Mame Ndak defe naa Dakar la nekk, waaye dafa am magam bu nekk bitim réew te jàppatuma turam. Moom ndeysaan ba ci gàmmu gi rek, ba ci gàmmu gi rek yónnee na ma fii addee yoo xam ne pour ci gàmmu gi la jëm, jaarale ko ci soxna Mame Ndak moomu. Waaw, dama fàtte turam, waaye maa ngi koy nuyu te di ko gërëm, di ko ndokkeel, di ko wax ni ko soxna Mame Ndak. Dama xamul bitim réew la nekk moom soxna Mame Ndak wala Dakar, waaye yaakaar naa Dakar la. En tout cas yóbbant bi ci moom la koy jaarale mu ñëw ci man, loolu maa ngi ko ci gërëm bu baax, di ko ci sant, di ko ndokkeel. Damaa fàtte nag turu magam boobu nga xam ni moo ko joxoon addiye jooju jëm si ci man. Ñu ngi wax ni ko jasaakallahu xeyri jasaayihi, yàlla gis na ko, yàlla ko suñu borom bind ci seen téere jëf, di leen ndokkeel, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lasi bi nimati tatimu saalihaat. Yéen ñëpp rek ba ci suñ Mame Thierno ñoom fële ca Mame Thierno Ndiaye, ni saa buy ñëw Sénégal dana indaaleel daara ji café, moom tamit ñu ngi koy ndokkeel, nekk foofu ci ma Diouf mi ngi Espagne. Ñëpp rek, ñëpp bàyyiwuñ kenn, wallahi kuñ tudd ci suñ xel xëy na moo àggul ci yow rek, waaye yéen ñëpp gërëm nañ leen, sant leen. Ku ci mel ni ñoom Hadi Diouf, ñoom ñëpp bañ nañ leen a dégg, ak suñu mbokk mala dëkk Thiès, ñu waxe sax defe naa bokkut ak buggul de, xam ne mooy mbokkam sëñ Mbaye Penn ma, maa ngi fàtte turam, ñëw na fii ba ci daara ji di ko baax te yaru. Ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it way juróom woo génn addina, yàlla dooli koo jéggal te dooli koo yërëm. Sëñ Modou Mbaye Thiam yow tamit ñu ngi lay ñaanal, way juru fi bàyyi ko, yàlla dooli koo jéggal te dooli koo yërëm, yaatal seen i bàmmeel insha allahu taala, yàlla mën na ko. Ndax addina moom noonu la demal, maa ngi ñëw rek la, waaye ñu fi bàyyi ko ñëpp te di ay julit, yàlla neen yàlla yërëm, yàlla na yàlla leeral seen bàmmeel, yàlla na yàlla yaatal seen bàmmeel te leeral ko, yàlla na yàlla seral seen bàmmeel ba mel ni guddi, leeral ko ba mel ni bëccëg, yaatal ko ba mel ni addina suñ borom mën na ko, te def gi du ko wàññi dara. Wa ma salik ala laayi ba asis innaka ala kulli shayin qadir. Alhamdulillah, wassalatu wassalaam ala rasulillah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أون لاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام حفظه الله. بوك أوديتي راديو خسيد أون لاين délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna té seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko défal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci sénégal di defo juroomi waxtu ci bitim réew gëna bi ñu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu ndokké leen ci wéru wu tedd bu mag yu ñu nek mi wéru rajab sahr rajab al mubarak ñu ndokel ci al alam al islamiyya ndax moy wéru al isra wal mihraj waye ñu ndokel ci al khalifatu al am li ta'ifatu al muridiyya lasiyama al khalifatu al am li ta'ifatu al sheikh mahmoud al fadl sheikh abu barak حفظه الله ورعاه. ويرو دي ويرو تد وماغ يالنا ديلي سي اي اتي ات دي نوفي فك تي بوي دم دي نوفي با غينا بي نلين دوكيلي سي لولو ني ندوكيل لين سي جامونو بيغا خامني امنا بن لن نجالو لي اوب ngelawal yermane ngelawal barke ngelawal teranga ngelawal texe lu ko waral moy le tahsim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha sohna jarfillahi maryam busa de kenn ci al mar'atu saliha ko xamni réussir na mission bi ko yalla santone ci kaw souf te jigen bi bax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonenti am bi yonent amatul mu remplacer ko ay waliw ak worom ñu xam xam al ulama wa rasatul anbiya mom musuy ci rolam mom soxna jaratullahi maryam busu lolo tax sunu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu julit bu baax manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam ñu bëgg waxtane lolu ndokkel ko soxna jaratullahi maryam gusu sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père binduma dara lu impère lepp dafa père lepp père la mais binduma dara lu impère wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ci lol la sakki gor sak jigen def len ñu di ay nit ndax amna yeneeni goor ak yeneeni jigen yo xamni du ay nit ñi ay jinne lañ jinne ju goor jinne ju jigen mbam goor mbam jigen nawu goor nawu jigen fasu goor fasu jigen xarmu goor xarmu jigen ginar goor ginar bu jigen ila akhir yi garab bu goor garab bu jigen waye ci bir saudi ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan dom adam al insan min dhakri wal unsa
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhalian min dhakirin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sant ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza muni condition ma len rek la de moy wa o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lu mu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni goor ang koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigen ang koy jef te ngëm yalla lal ko ku meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratu an-naam kon buñ bëggé waxtané sifatul mar'atu salia fil islam melokanu comportement wu jigen ju baax ci bir l'islam dañuy delu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sant mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëm mi yalla mo xam leg legi liko yalla sant lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sant mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg leg yalla sant ko dara mu yaakar ni liko yalla sant yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len luko dak etc fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sant lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sant lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ñu bax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju bax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la delegue ci jigen ni demal waxal ma ni len jigen ju bax day garder ndoxum kersam jigen ju bax du wow beut waxal mako jigen ni yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonentou bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma sahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam wa suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu salia ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yelen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u salia almar'u salia la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy almar'atu salia ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu salia lañ bas melni soxna jaaratu lay maryam busu ne len lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar wa yahfasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija
moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen référence waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen référence radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len senu tar buñ ko won kudul sen borom kër senu tar buñ ko wone ci télévision senu tar buñ ko wone ci Facebook senu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ara minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que sun borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural sun borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbeddi mi muk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wex deg na sax legi amna ñi monte ay togu kay deg na ko gisaguma ko way deg na ko ñin sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lol na yam ci seen borom keur yi de bum genn ci mbedd mi bum genn Facebook bum genn television bum genn YouTube bum genn TikTok wala TikTok bum fa feñ de bum fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon fekke sa borom keur bëgg nako muna amul na yam fofu ci yeen ma yam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad neelen wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngok ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama busso wala maryama alayhi assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference ne leen buñ solote muna amuni buñ defati bopum neel wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoo ko ci dang ko ci monter rek nga xani bu la nexé tegi tek ne xeyna bop mo ci gëna woyef bop mom grawul benen mom rubum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabale ko ak yenen kawar yonent neena ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga la xass ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mess waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morso rab ko rabale ko ci sa bop rebum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonentu sallallahu alaihi wasallam lum wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokkal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jamm ni beug lu neex jigen ni buñu teñu wax len ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam
muni waxal ma jigen ñi ne len kon buñ soloté ba nopi nañ mur seen bop yi gérefas ak nim diisé gérefas ak nim tangé gérefas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ta tégal koy gënal kon boko ci détek bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la de tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop tax la ko fabriquer sen tari bop yan la ko nak ni la démal génn télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né naay tiktoker la bala génn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko kay wan le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga daldi demonter ni la yalla bindi won lepp ni setan abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok setan abal lay we nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou ali salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliya du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako de bañaluma lako waye nak li bo xolati hinna bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga diggal TikTok ba YouTube ba etc. sun borom ni lolou bagage seytane la xeyna lu bigal sa jeuker nga beggone bu fekke sa jeuker tax nga diko def muna grawul mun na la ko pardonner waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera buma binde nit akup taram man yalla ni ma sobe seytane dama lancer defi nima gis na ni nga binde nit la khad khalqna al insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam munew muni waye nak shaytan ni waye nak yow yalla lancena le defi ni nodu takusande ngeen balmo lancena le defi munew muné ko mba xam nga ni jige dom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak bu ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ne ha muniko waaw fala yu khayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabarak wa taala niko fala yu khayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposer man seytane mom lañu bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ne ah kon nak yena ko deggando attention ومن يتخي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك واختبارك وتحلى سورة النساء سن برامني كيف كخمني ديدل سيطان أبو يغتي لسيطان وخ داكور غتي لسيطان وخ منا كون بو بابا نال ورني من يالا ديغاسي ونا لغي سيطان موي سالي موني تي كيب كو خامني سيطان موي سالي nga bayyi fi yalla muné ak ko meuna don da nga perte adina perte al-akhirah lolou la sun borom wax rabbi sitou yalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam busu bam xamé li mom muni mom da fas yene bok ci al-mar'atu salihah lolou tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi bi ko yalla bindi rabbi sitiba yalla ndax setan mo la sey won defi ci kanamu yalla ni ko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi
di soppi seen bind yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xiyunu waxset ak xiyunu waxset ak nim rafet du ñul kuk ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wallahi yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dëkk sou sim dëkk sore nak jant bi ciori way bo xamni cieneru jant bi du lak yaramam yow sou si nga dëkk dafa jégué jant bi ba cieneru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobaré sun borom la bu ko neexon nga juddofa

Wallahi xawona jima melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom sérieusement parler bu muru won rek dal di compléter mbok ci almaratu salia madame sall mi ci sénégal bu muru won rek légui mu bok ci almaratu salia ndax musuma ko gis musallu khat musuma ko gis musallu gat musuma ko gis musallu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko dessé won pour mu bok ci diwanu almaratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tegi mes bi bu ko defone rek bok ci almaratu salia bu ko defone rek bok ci almaratu salia wax deug yalla amna ñeneeni president yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañ na seeni soxna daan solo wute wute madame donald trump wouté wuñu na madame donald promptu di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye nima gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam geureum nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu almaratu salia de ndax bopum nen lay def bopum nen lay def almaratu salia du def bopum nen dede jigen ju bax ci l'islam ñu def bopum ñaan yalla ñu ko wax de mustapha mbey sa moko ko de mustapha mbey sa moko ko de yalla ko wax akub yonentam mo ne al maratu salia du def bopum ñaan man waxuma ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonent waxe ci kanam inshallah xam nga ay alquran ba ngi ni wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ba mom leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben sœuram buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis asma bint abubakar ñew di ma setti muni anna asma bint abubakar dakhalat ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa khala ya asma innal mar'ata iza balaghat al ma'ida lam yuslih an yara minha الى هذا وهذا وعذر الى وجهه وكفيه يانتو بي ليس الله عليه وسلم سيدنا سنا عيسى مو نيت لي دي موني دا فام سما بن سير سما بن سير بو نيوخ اسماء بنت ابو بكر دا فا نيو دي ماراندر ويسيت موني بيم دوجو سي رك يام تي يانتو صلى الله عليه وسلم فك بابا ميغي سولو ني خالي جيجيني دي سولو موي لو غات تا يارا neena nek mu duggu ci rek yonent bi ni wul bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la mu ni wul bit won ko gannaaw niko ya asma mu ni ko labbayka ya rasulullah mu ni ko jigen bo xese toll ci gis bax deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xar kanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xar kanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit
asmani wagn.

ba beneen yoon di leen jégalu, di jégalu mbokki dong yi ci daara ji nga xam ne léeg-léeg ma xañ leen dimanche seen xam-xam bi ñu war a jàng, ndax it du neex nga waxtaan ak coono bii wa ñu ko demaat di jàngalewaat xam-xam dana xaw a metti tuuti ci man. Te daanaka jant bi sona, tax na dimanche jooju ma di leen xañ parfois léeg-léeg nañ ma ko baal, nañ ma ko baal insha allahu taala. Di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di dellu di ndokkeel julleen ñépp ci weer wu tedd màgg wi ñu nekk. Xanaa di waxaat julli ñépp ni leen amoon nañ yéene yi liggéey béréb boo xam ne fa la ñuy jàngale jigéen ñi. Daara jooju ñu ngi ci sotteegul, des na, waaye am nañ yéene ji ci bépp jullit boo xam ne rek am nga ci yéene, ñu yéene la tuyaaba ji. Loolu nu ngeen ma ko baal insha allahu taala. Mbokki julli ji bare sàkku nañ ko ci man, ma di ko gàntu, ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la, man gëwuma loolu. Moo tax fu ma toll maa ngi tuur samoo ñaq lu ma am bokk ak saay doonga, lu ma waay jox ngir yàlla it ma defal la ci bokk ak saay doonga. Moo tax yu bari duñ ma ca dégg, duñ ma ca seen, duñ ma ca seen ngoob. Lépp kenn mënu koo wax daal, waaye kon su ko defee rek maa ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan. Loolu daal tey moo doon waxtaanu tey wi, mooy sifatul maratu saliha fil islam, melokaanu jigéenu jullit ju baax ci biir l'islam. Ñu njukkale ko soxna jaarutulahi Mariamu Bousso, ñu nu xam fii ci Sénégal, ci mbaaxam, ci dund diineem, ci dundal l'islam. Ni nga xamee ni Seydatuna Aïssa màkk la dëkk, gàddaay jóge màkk ngir diine, naka noonu Seydatuna Hafsa jóge màkk ngir diine di xeexal l'islam, ba ni ñu ñëwee Madinatul Munawwara seen bakkan jeexe fa. Noonu la Seydatuna jaarutulahi Mariamu Bousso jóge fii nga xam ni mooy diggante Mbacke Kadior, Mbacke Bawal, ànd ak ay kilifaam di xeexali l'islam ba sahid fële ñu naan poroxaan, ba sahid fee ñu naan poroxaan. Fee mu nekk tey dafa sahid de, dafa sahid ndax dëkk fa woon. Xeexali l'islam moo ko fa yóbbu woon, nekk ci ginnaaw borom këram mii xeexal l'islam moo ko fa yóbbu woon. Wara a kullu saalin imraatu saaliha la wax, la arab yi wax. Góor bu réussiré rek jigéen ju takk askumbaawama taxaw ci gannaawam, mën na doon ndey, mën na doon soxna. Kon moom taxaw ci gannaaw borom këram, benn soldaaru l'islam mu taxaw ci gannaawam, jàppale ko ca xare ba ba far bakkanam des fa. Loolo ko yóbbu fee tey, yàlla na ko yàlla dooli njëggal, dooli ko yërmande, taaf ñu ci barkeem, te wërsëgal ñu ay soxna yoo xam ne buñ mëlub ni moom it di ko roy jaar aw yoonam, ndax exemple la, référence la, royukaay la. Loolu ñu ngi koy ñaan suñu borom, suñu borom defal ñu ko ci sunu njaboot. Yonent yépp loolu lañ daan ñaan. Rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu dua. Rabbi yàlla, yow suñu borom, yàlla nag nu may jigéen doom yu baax yu jigéen yu mel ni jaaratulahi Mariamu Bousso, doom yu jigéen yu baax yu mel ni Khadija, doom yu jigéen yu baax yu mel ni Sayyidatuna Fatima, Sayyidatuna Hafsa, waaye doom yu góor yu baax yu mel ni Cheikh Ahmadou Bamba, doom yu góor yu baax yu mel ni Sayyid Alhaji Malik, doom yu góor yu baax yu mel ni yu mel ni yu mel ni. Rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada. Yàlla, yàlla boo tax sunu yaakaar. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة الخسير أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى أمبي سام، وفي الفن سرين مودم بأي تام يضع الله ونصر. بوكي أوديتيري رجو خسير أن لا ينجلس لنجبنان يون ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ci daram bi ñuy tuddé Ihya'ul-Umuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokkel leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonnt ali salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu le ci ginaaw bi wessu mom jéggulu lañ leen ko ndax déggu leen nu. Waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddee a tarbiyatu wa taalim, jàng ak yar, wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, mi ngi woon bu ñu dellu siwaate beneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ñu kulli makaan maqaal, situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serign daara yu dajé boole seen bopp ci neñu association ba la ko taxaju, moy ñu yok seen salaire ci serign daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane, mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura, wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina tay adina musta wessu fukki wer ak yar, semaine bi juroom ñaari fan, penkital jant bi ben bis. Wata mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim, indaydatas suhuri indallahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'u hurum zalika dinul qayyim fala taslimu fi hinna anfusakum wa khatilul musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa wa alamu anna allaha ma'al muttaqin suratu tauba. Rabbi sutra jalla jalaluhu neena man yalla ma ngi len di xamal ni limu admi fasul borom fukki wer ak yar la, muni lolou decision la bu yalla designer tabaaraku ta'ala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé souf ak tay, admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoy le minha arba'atu hurum, amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la, wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare, na ngeen fexé ba bu len ko de sakraliser.
muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bulen ci togn sen bop bulen ci togn sen morom bulen ci togn sen borom mom ñenti wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikin kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé dañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñoom sans exception wa qatilul musrikin kaffa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé dañ ko désacraliser ba dootu doon dara na ngeen jamar lok ñoom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ko sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bind na wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bind na nubuwa waye al musrikuna dañuy wéddi nubuwa di wéddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikun moy ñu nek ci bir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mabbu bere bi nit yalla yi di mabbu bere bi yalla yi di duggu ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al musrikun ngok sun borom ni ñooñu bu len len baye ak internet bi wa khatulul musrikin kafa jamar lol len ak ñoom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolote genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow ken dula seen badar yow borom xam xam bu ni mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatulul musrikin kafa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne baba kersi muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul musrikin kafa ñi bëgg dé sacralé ci ñi jamar lolé nak ñom luñ tek tegi leen ko wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante gi yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab sëriñ saga ko yeey na nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon rawati na yow mi ni ci deug man ko layel ci alcorane ak sunna man ko layel ci al nga gis serigne bu ni mi xéral ñu ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko ma saag cheikh mayi ñess neena bu fekke ni saaga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saaga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saaga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu dekkalaton badar ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass bu badar dekki won ku xol da nga fa seen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekente ni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu ñong ndawi rewam yu reussir yu am shahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñoñu moy al musrikun yalla neena ñoñu jamar lo leen ak ñom bu leen leen baye internet bi jamar lo leen ak ñom wa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa lerna kon serigne bu ni mix mixeral ci sa salon te nan dama bañ ko la saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñu won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo nga demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al mutaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci teyel seen ci mikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wahla mu anala ma al mutaqin man yalla ñi ma teyel seen ci mikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par par lo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par par lola tahasub la far nak garawut far mom aramut kum neex nga far waye par par lola l'islam bañ par par lo moy nga gis deug guni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragal li saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al mutaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñ gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñ gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko ko def mba ñu sosal ko ko terrain buñu leen xagn du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ méré nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax sun borom ni ñoñu la teyel seen ci mikay waye ragal kula wax daga farak bur taxna ñime wo wax deug ragal kula wax daga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikin kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim buso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlu sunna wal jamaa xuma nak bayina ko ndit sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir contre nit pour contre ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddi ko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muni jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muni jamar lol ak mom bu amuton yalla duko wax yanantu bi sallallahu alaihi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman dong la sak ci nit yalla yi men usman dong la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أخدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تشام. بك أوريتيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو لين يول ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nek. Ñu jéggul leen ci yéxa tambalik émission bi lu ci suñu coobare, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkeel ci wéru teddu maggi wi ñu nek di wéru Zulhijja, wéru Tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wessu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru Tabaski, li ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggalul yalla ak barkem. Lolo tax sunu mawdu tay ñu bëkk ko jukké ci wax yentu yalla Muhammad Ali salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, wa yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale bu yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir khat khat, lum tis tis, lum jafagn jafagn, sunu suba sunu ngon, ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Métier yim fekk yëpp bari na, waaye métier jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatom bu siiw bobu, discoursu tagatom bu lem lepp lu yiw adina ak wa alakhirah. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Ni makay faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique,
waxna mirara ni politique mu politique lu wuma fekke wuma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokut waye bo xolé ni adina yi doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñoon wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xamnañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xamnañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafat sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kérok bimu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka hurmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam ni ay wa nas yeen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañu nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ay wa nas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun yeen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digeunte ngeen diko tourante seen alal aram na ci seen digeunte ngeen diko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamle nak bis ni tay riba aramna ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penc ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dereti dom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali dom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amon na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu lewut yaronte sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legui li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ci xew xew ya xewon nya nga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal ju degeulul bis ni tay man yonent am amnistie nako tegna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ne mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie ñu na mun inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lu mu leble won ta warta sintu ay intérêt ñak nako tekna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni momu ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun baram ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même sofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo sof ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allasi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwut mina muni dañu melni mu fasirone yi biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdof lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga abdou foko fekk tay bu suba bo ñew do ko fekkat ñu ni même bu fekenteni nek na ci bamélamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdou abdou du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek kat riba yi dañuy melni ñu setané sadd ku setané sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek kat riba non la mel du tranquille mu lek kat riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir
lum am dana ko fajo mom ak njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeuti na deloti dag bi ye del lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñu nan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñew tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nagam kon kay salike bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ne du man may daganal may arama ñu ni waw mune wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man mamum alal lillahi mirasu samawati wal ardi alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuku ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaahu mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbih fantaha akoko de fallahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaahu mawhisatun min rabbih deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola deg na waratew mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wicc tax tay loxom ni bis ni ko tay dotuma lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal na ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal na ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa haram deg nako ba nopi nam wagn ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam eulek la qadara Allah wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun la xade da fay biir sax fa faw la qadara Allah wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mu ñu man ni moko mom ni diga tudde titre français ba am neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ña ngay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur ya fa né serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax sarti leer ba nupp nak mom mu xam sarti ba nupp wagniku dugg su boba yow euma bakkar
duggu na ci serveur bi waye bi mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ko duggu nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalisam ni meng te du participer riba la xalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé lé ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko dembu soxla wo ko barki dembu soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wërru dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati nak bu dé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek sip lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wu ko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi way sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi fayit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen moy samba mba demba moy ubi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ci na mosu joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wetam dañu deglu leen li waji wax diw monter ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaaram ma deglu ko lu mu doon ndekete katchi kesse da la niwu ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki ndialo ñen fukki ndialo aw fena ko gëna garaw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soowu lu ko waral waji momi bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay view yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faaw ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko déglu mom waye ki nga xamné mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gissé lu mel non rek faaw dana ko déglu faaw mu lire ko faaw mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safan rek la bëgg di dégg
ab safan rek su ko defé waji fenn la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo wu jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te seigne touba néna ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekente ni darur dala dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposé ji té wa bank riba dong liñu jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayé bank bi ñu ni ëpp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaaliss bi nga ni bu mako jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal sëño ko lek sëño ko sarxé sëño ko may ndax momoko ndax yi sarxé ak lek ak maye alal sa alal nga koy def te le momoko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ye kel ko xuma dama la ko bëgg yonne fekk daf ma laaj lu ci sharia xam mo ko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robinet ño xamni mënu ñoo am robinet ma dem defal leen fa ay robinet waye sëño ko lek sëño ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yamhaqu la riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale be defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñew ni ko teel kon discours yonante bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram mi ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarta bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax gëm yalla ko man dem yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nek fi ci Touba liko bank bi tegal ci khalis bam fay denk denkané dara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna dara yu bari ci lako tabax dara yu bari jamono bi may liggéey sama dara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kéra bima démé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xaalisam bam fay dénk bimu noppé mu ne wax lolou dé amul solo ma dégg mais lolou dé béré gul amagul solo kérok la fa mujj delu ma batay kérok la fa mujj wa to fekk ki moma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoy amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla dem man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu
ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadis bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadis bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declare na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declare na la guerre mak sama yonent sun borom kum declare guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu déclarer lin guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walliwam lek katu riba ak kuy togn walliwam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer lin guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli wi sénégal yépp saga nañ leen mbolem walli bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba legi ñu ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli wu ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñu yalla déclarer guerre saga katu walli wu ak lek katu riba فإن لم تفعلوا فحسنوا بعرب من الله ورسوله ام ناني جانغ فحسنوا بعرب من الله ورسوله سن بروم واخ تا حديث بني حديث القدسي من حاد لي وليا فقد اسنته بالعرب كيب كو خامني ياغي ساغا سما وليو من يالا ديكلارينا لا غير من خول رك ني دون ساغا ولي رك سينو موج رك ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako yalla xam nako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xam ni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima ali salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax te yalla rek tax dañ koy wax te yalla rek tax يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب سليم بوبو يالا سخلاون سي ابراهيم موم لا سون بروم يخ شيخ منتخا كوكو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو با نوب ني دانيو بغ توفيق ام دانيو بغ جام ام شيخ ماي نياس العليم العلامه ñoon bu sun borom neena sama walli wi te walli kat borom xam xam yi wax nañ ko walli mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walli am na ndax alquran ko wax allah inna awliya allah la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolou mu nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walli lañu saga ko ni du walli ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni waliw amna ndax alquran ko wax munu ñu ko weddi waye nak ko leen tuddal ni waliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon waliw yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li ñi bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi
motax mani wali ñett la wali wo xamne da melni ten wali wu melni dex wali wu melni geej wali wu melni ten moy wali wu nga xamni mom day juddu walu wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bo nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf ni ko yonentou sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ sobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla bo mujj man yalla ma sopp ko soppi ko yalla kum sopp soppi la ma sopp ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi lamine muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim japon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continue di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente ni da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxop su sotti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu wali ak wilayam wali wi nga xamni fa juddu wali ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nubu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye mu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corossé le bras wali la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo xamni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga declare na la guerre man adli waliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme yi dinañ dund ci jamm da ci am walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classuk señ mën ta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna walu yo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awfi ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu waliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al akil riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan mun ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek ak kan mune ak secrétaire bi len di bindal ak kan mune ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla ne len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam

USAID mooy ki nga xam ni moom mooy témoin bi. Xam nga bu dee banque yi ci réew yi, réew mu nekk yow yaa garantir banque boobu, yaa nekk USAID bi, réew mu ne. Wala bok bu fekkee ñaar ñi leblante la, yow nga ñëw nekk témoin bi, waaye lim koy lebal da ciy teg riba. Masalan sa surga la ñëw na nawet seeg yow ci ñi bay surga bi am na ay soxla ci diggante bi leb la juróomi junni nga ne ko waaye nag bu traité juróom benn junni nga may fay ña ko seede am nañ bakkaar yow lekk nga lu xaraam moom mi ngi koy jëfleen kasaalik. Ni waxe ni riba yi dafa sew te bari yiñ ci mën a tudd rek waaye am na yoo xam ne daanaka kenn mënu koo tudd. Boo gisee yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni ariba sabuuna baaban, riba juróom ñaar fukki buntu la, juróom ñaar fukki xeeti bunti riba la. Waaye bu mu ci mën a doon nag baaxut. Am na benn hadith boo xam ni sallallahu alayhi wa sallam daf ni dirhamun waxid min riba ahsamu min xisriina zanniya kullaha. Nee na benn dërëmu riba moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na moo gën a rëy fa yàlla ñaar fukki njaaloo, vingt njaaloo, ñaar fukki njaaloo. Sallallahu alayhi wa sallam nee na benn dërëmu riba moo ko gën a garaaw. Xutba bi yonantu sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko xutba keroog yow ma arafa di wax ni lim amnisti ci wàllu riba ni ko tàmbalee ci bàyyi taxam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa sallam daan def buy wax di amnistie di wax di waare di leeral ba yàgg day def tekk taxaw ni hal balaxtu est ce que leer na. Xam nga albalaxtu gaa yi dañ koy firi est ce que jotal naa, est ce que li ma wax leer na, hal balaxtu ndax li ma wax leer na. Xaaloo balaxta yaa rasulallah, wallahi li nga wax leer na yow yonent yàlla bi. Xaaloo balaxta yaa rasulallah, li nga waxa leer, hal balaxtu ndax leer na. Xam nga gaa yi da ngi leen di wax ñu naan comprendre ma, yonent ni ndax comprendre ngeen, hal balaxtu ndax li ma wax leer na. Fa xaaloo balaxta yaa rasulallah, li nga wax leer na nañ. Musigi xool asamaan ni allahuma ashad, yàlla yaa dégg de seedeel, allahuma ashad, yàlla yaa dégg gaa yi seedeel. Ñoom ñëpp nee nañ li ma wax leer na de ëllëg moo fi jóg ñu may tuumaal, allahuma ashad, yàlla seedeel alayhi salaatu wassalaam. Léeg-léeg mu geesu daan ni falyuballigh assaayidul xaayib laa tarjixu baxdi kufaaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Bu waxee loolu ba noppi day gees mbooloo mi ni falyuballigh assaayidul xaayib, ki dégg li may wax te fekke jataay bi na ko rapporté yut ko ñeneen, jot li leen ma ko ñi fi nekkul ñi aj siwul jot li leen ma ko falyuballigh. Maa ngi nii di def tabligh bi, man fekkewuma jataay ba waaye maa ngi nii di def tabligh bi di ko jot li képp koo xam ni yaa ngi diglu rajo xaside online falyuballigh saayidul xaayib, ñi fekke nañ ma ko jot li ñi fekkewut. Boo demee ci yeneen riwaaya sax dañuy wax ni ndax léegoo léeg yonent daf ni léegoo léeg waaye fekke aw waxtaan du ca mën a tiré benn leçon, waaye nag mu dem jot li ko koo xam ni moom fekkiwu ko woon mu am ca dégg gu fawxa moom mi fekke woon wax ja. Xam nga doomu aadama yi dañoo rawante ci ak dégg fëhmu doomu aadama yi dañ cee rawante. Am na ñoo xam dañoo amuk dégg, yàllaa leen di defal alfatul akbar fëhmu. Ñun ñëpp jàng nañ fa fëhmnaha Suleyman, waaw yàlla mooy maye ak dégg.

0: القرآن مثال نني كده فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بسنبهم فسواها بس يلا تك فلا يخاف عقباها ما كو إليمينيت رغلو أو مجي تير أو مجي لومي رغل فلا يخاف عقباها ما كو إليمينيت كون صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامل نير بغ جام ما جام ام ني فخه بام باغاتي ام لو ميل نونو مودل واخ تي حديث بوم يونس صلى الله عليه وسلم ني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وارضه اب جوليت ليبام حرام نتي مبوكم جوليتام ني نك لان اك لان موني درتي جوليت aram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit aram na nga yak ci lu tolni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni tok na at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banque bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julli sangam ba muy yaqku ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yaw di am conscience tranquille te ni julli nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor yépp yaq nañ leen gor yépp yaq nañ leen yalla xamnako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakkar bu la yak yubul safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddugudu fanet ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say proof ci lul nga yak deram ci lul nga diko sosal lay man na nek wala bok njangale mu yonnte bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lol lañuy xey ku dakk yak der fimne ni evetement bi am moy ko yak ko dak yak der da melni gaay lool lañuy jonganté fi nek ni musabaha ko dak yak der musabaha ko yak ko dak yak der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jëm ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man qatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci derus gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pat pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñi sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla du lako fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla du lako fa massa jox té fofu sutura baxna fa dé mbokk yi yowmal khiyam sutura baxna fa dé sutura baxna fa dé man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xiyé tal sa téléphone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tuumal ko dara gor suné nga am loko tuumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi fak anama qatala nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku éliminer monde bi yépp mun way nak waman ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu naro na éliminer monde bi nga taxaw defandal ko fak anama ahya nas jami'a bakkanu su gor ñu waran ko jël nga taxaw defandal ko ba bakkanam du ca dess defandal ko ba kenn du jël bakkanam tiyabu ju reey la nak aka jafé waye tiyabu ju reey reey la tiyabu ju reey reey la gor so xamni dañu bëgg jël bakkanam nga taxaw defandal ko ba bakkanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tuyaba ju toll non la yalla di bindal tuyaba ju toll non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñong legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amidallah fasammi'u wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam lalla salam neena julit bi ne amel nga sa mbokum julit juroom benni haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mba mu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa anta amuni wa isa astansaaka fansa'alahu waxtu waxamene sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atasafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene de nga ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gi mu am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent neena ndokel ko nokay ndokelé mu ni ñaanal ko yermane yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogo sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xamé ni febarna solo soy dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alayhi wasallam ram jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu wal yas billah muy def sabu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalek mi ci yoonu jakkay yonam lum romb ci luy jame rek xoti boutel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalek mi bu yonam tu deme di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalek ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alaihi wasallam gisatu mbalek muni waw diw sangam defé nikku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar na nga hopital yonent ni febar ni wa muni la solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni muhammad ibn abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xit ko xol muna mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ba jam muniko wayo lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ni ma da nga febar ndaw si ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de ling ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man lañ ko bal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen toñé mba nga toñ keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen toñé sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lo tax sayil bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nax ju xaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayil bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xamni weñu ca dal de ma diko deg ci sa nop bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ku iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi gën wuté dal dé wayé néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa akhifu djéggal nako ba yag nak mu wéxu djéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal autour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man way way kiyé bax way xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni ni waxuma da am kuma bokal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju sukhar mu yak ci sama dar bi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom aw tour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox ko lay laaj kenn ci su'arawi al mutaqaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di wéranté man ak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muni lolu moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax di waxumako mustapha mbey sa waxumako ketchat macha seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo lon toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukke laalo lañ lay rukke ba nga mok ruk mané lolu day na ci exemple khisab Abdurrahman ibn Auf lum defon moy dafa am ben jigen bu doon xeciol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempi de mu ni ko boko sempé yal na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tedd ba guddii ba Abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bim budde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leruk beutam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kamb gu ñu gasoon loxa ba dam nekete kamb ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci waliyu yalla subhanahu wa ta'ala waye waliyu melni señ muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd masnama deg seigne muntaha khasaid diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha dilena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximeliko ngay xol kilo door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné képp néna gëssu do nga bokk défé do no go mourid sadiq gëssu waji rek néna soko défé do no go mourid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal do mourid sadiq dé sama classe nga xamni mom bo len toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal way xolal Abdurrahman ibn Auf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen wali wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xori dekk bu bay tolok armelia hala bim tollu japp na ni dekk way armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nayet bi ni bu dugub yi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel ya soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibnu adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibnu adham nga xamni tribuna ñetti téméri waliw bimu waxé lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma ni won yow yaay ibrahim ibnu dehum muniko waxuma la bal la de waye gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatula dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sam ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibnu dehum arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibnu dehum arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla niko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muni ko moy abdurrahman ibnu awfu muni ko wayo buma jaxal abdurrahman ibnu awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibnu awfu kay cheikh ibrahim ibnu adham moko gëna yegg ci yalla muniko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibnu awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ku jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibnu adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeeramul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufi du la laal du la wax dara ndax ngeeramal yalla lay wuté amagu ko te amagu ko وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن ينوان لا تسال أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله إذا دنج مقسم خير بي دي أمير من دي الله ينوان دي تاكسان دي الله أكبر دي دنج مقسم خير بي دي أمير من دي الله دي دنج مقسم خير بي دي تخير لفيك لفيك لفيك غنية ندونيا nangou nañu respecter magña jox len ciir magña nangoo yeureum ndaw ñi ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xéeru duñ deñ mukk deñ ci disanga legi ndaw respecter tul mag bo nopi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadis bi niko yonenti bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ji la jital ndaw bu bëgge yërmëne ci mak day respecté mak waye bo respecté wul mak mak dula massa yërem mak dula massa yërem boy bu ko sentu sax nak bu ko sentu ndaw mom bu bëgge mak yërem ko rek na respecté mak bo respecté mak rek ndaw mak yërem la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mak mo xamni sa bu dajé ndaw ci mbedd nuyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu duggu mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn batay magako deeylum deeyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu ndey mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lolou dem bu ko waté wacc mom lolou mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc ah dama xamni pexey gaay yi nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wut
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal sa taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon defe naa sëñ Moodu dañu yemale foofu waxtaan, bu mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signalete. Waxtaan yi moom ni ma la ko waxee dama bett, xam nga man damaa yore daara bu nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji. Waaw loolu moom ñi seen i xel di naaj danañ xam ni kon tooguma. Maa ngi ni taqrib waaw, ñu ne fa ma doon liggéey laa jóge rek ñëw song émission bi. Fàtte woon naa tey la émission bi, yàlla xam na ko. Waaw appelu sëñ Moodu bi laa gis rek sama fil bi ni teel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di gërëm bu baax sëñ Mouhamed Diallo di kenn ci xariti daara ji. Rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la suñu lépp di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñu ngi bàyyi xel di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fa woon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu jasaakumullahu xeyra jasaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla tejji ko insha allahu taala. Sëriñ ko safaal ka dalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ka dalika. Sëriñ Cheikh Dione moom njaam ngeen a dégg li nga fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosuñu tetankam ba ren la fi mosuñu. Ñu ngi ko wax jasaakallahu xeyra jasaihi. Sëriñ Waly Faye moom it ab soxnaam moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw ba fii ci daara ji. Loolu lépp ma di leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy premier sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marhuma aman ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ni fa la si Ahmadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko yàlla doo waaye bu fekkoon te ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko ndax lu tax mooy man dama yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Moor Ndiaye moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seen i doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ne ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji fa waaye ahakay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk ahakay naam. Kon jasaakumullahu xeyra jasaihi jasaakumullahu xeyra jasaihi. Sëriñ Moor Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maaseeg sama doom ji da koy xottiwaaleen pour sax am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma li may wax waxuma ko ngir dara waaye ginnaaw man dara do fa naan ci man li ñëw rek ma def ci daara ji kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom mas na ma ko wax waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëw ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko waaye nag far la ma doon waxal ñu noonu def naa fi mu ne lim ci am sax munu koo sol kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doomu fóotal ma ne ma ah doom bis a ngi ñëw da nga doyal ñu la fotal lool rek la lool rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah li sibini mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah li sibini mati tati musalihat wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, delu ci ñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñenti waxtu joté. Ginaaw bi ñu sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bëlé wessu xena ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang, njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ye ca aju. Waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey nu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xol bu salim. Xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla. Te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah, jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam ni junji ko. Xam naa bu fekkee ni sëñ Modoog may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم جناو الخلب سليم تموي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه خلو تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب امايه ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دافا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بو بيلي خول يي nga xamni mom la alquran di jundi sun borom ni aw ka sulumatin fil bahri lujin yahsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulumatun ba'daha fawqa ba'din idha akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri suratul nur borom ni xol bi may jundi bu ci borom yegge ci al khalb imaya muni da fay melni wa jo xamni da fa nek ci soufu leug leug geej ci soufu leug leug geej neena aw douf fare ko kaw wenen douf ñu fare ko kaw wenen douf ñu fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waaji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lëndamaay bu tar bu tam du mëna dal ci tenku loxom ndax lëndamaay bu tar mune fofu man yalla suma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mané gindeti lulul xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetegu borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetegul beut yi borom fetegul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba bu maramum doom adama faato bu abdul faato ko liek mu ñaanal ko yalla mu jéggal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñey dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fala mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis deggu gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deggu gu wex tal te do ko ñëmé ngang deggu gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yaang ko daan seento ci ki xamul te nangou wuté deglu ak waré xol bu gumba bu jekkon yaang ko daan diggi ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nangou wuté deglu ak waré nangou wuté deglu alquran nangou wuté deglu hadith nangou wuté deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba dé waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci woromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu wut ni jang nañ kenn umpulu wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggug yalla gi di ci jaar di jall deggug yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolu du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ni wex tal nga xamni gone gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yaduhu lam yakad yaraha wa man lam illahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokulen opinion ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen far ndax lan yaak mom bokulen fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam de bokku tun ak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digeum ak boromam ba mën ta nangul yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba seigne touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom gelu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gem bo uppate rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken meñatu ko upp bam boy keriñ lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la señtu wax ni man gisuma safaram ba yag mu ne aha kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waaw imayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax la sa xam ni ponta di magya mom la len yalla wajale señtu ba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señtu ba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate parce unique nga gëm nga yéene sa mbokum julit dem safara ñun la sa mbokum gi ni deena nga diko ñaanal mu dékké safara wala ñay de neena yene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan al bu gumba bobu mo yobbe dom adama yene tul moromu dom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woron xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal daraja ci coware mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla

سنتو بعد وتعري القلب من الرسائل جميعها فحسو سوي الفضائل يعني كما ما معنى رسائل واو يو بون يو يو غاماي تري يو بون يو يغا بغ ما ديني كو سي سما خول بي يان بون بون لا مو ام نيم لا تي ليمال ريك كال عذب والازد والرياء والسع والكبر مع البغض الى اخره والاقد الى اخر الاخره موي فخبا bayi feug de nan mana budul man du ken muni lolou ngay jëk dindi ci yow mana budul man du ken al asad añan añan lu way am do ko yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobe moy asho nay ba dëkk nayobe ñene dindi ko ci sa xol nak nay yalla dako bagn lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn dal observé rek bo démé té ci bir talibé ngay observé rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñent yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reuy tax wormalu ko reuy da reuy amna ñoo xamne dañu xamne sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi ustaz borom xam xam la warmal ko ngir xam xamum rek bam gis nga ko muy jefe dinem jefe xam xam warmal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gise borom xam xam muna mun hum lil muallim jugal warmal ko jugal warmal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen ba nit te goko fen fen amul ben manam numa ko beug tude wenn lay wo meuna indi bo xamni wares ni ca sukk diko bañ nit amul legi nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gima gis ci nit ni ñukoy sohoré seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy soxore bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxore yene ko ko rek ndax yalla delu lu sa yene sax bok al iqd soxor soxor bande señ modou waxtaanu jeexul waye defena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom musson nañ dembu na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li Seyd Touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi Seyd Touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand dand benn tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngoy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wetal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bokk na ci ñukoy gëna wetali moy yonnante bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bakoy wetali fu mu tollu di wet mukk walli yépp diko wetali wa walli diko wetali atatura billahi sa tahnisi kon señ moudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan
di len ndokel di ñaan sun borom mu deful nu tawfiq xir ñi ci bopam te nono gi dox digeunte sénégalais yi te duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xani moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digeunte sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok do nga message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni relle li supportable rek lolu nga ne ko relle wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon baraf sangam defoon nga nangam te fekk arrangé ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba setta ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalna ko fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalna ko fi yalla jëlé bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalna ko yalla def bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne mudu ñu yamale fa waxtaan wi inshallah ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que ngeen mën di dag téléphone yi waye tri lolu mom man awu ma ci solution ndax seigne mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kepp ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala yéne ci dess gona yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pont daara ji yépp ñom Modou Mbaye mëne sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah ta'ala day bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko jariñoko doko defé kon ñi ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñi xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defena duma ci añaané kenn dara ma ma di ci safara kenn dara waye dëgg nak mom la fassu yi ni diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yéne manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam moni ku gis dëgg nopi ci sheytaane su muuma ko gis deug nopi rek setané su moma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamangi ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekété kon ni la mu daldi génn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñ ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab djégg la lool rek ci ñang waye sey sina té dootuma fay koku wolof ñin nako lébo wala min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dutuma ca fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan bor jigeno go subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo ngiriti fiye ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamla kat ak mamla ak djeg mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ñu koy lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolu lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxone dang ko suuf niko ci seigne touba la joge atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lolu lañu tuddé borom melna xel daana degon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wirnam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba
di sakku ci mom dimbal tak borom cheikh mamadou fadal ah bayna sakum juromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addi sakum jurom ba waji di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mamadou fadal mu jox la sakum jurom ma nga xani mom la ma fa joxon koku joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mamadou fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum jurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soti ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leer lu di mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh mamadou fadal mu dal di delu ci wo cheikh mamadou fadal ni cheikh mamadou fadal ñewé mu niko aw aladi fallu yeen batay dal mune su gude na nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mune len ci nax dal wante moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man manangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokut ak moustapha mbaye sa mi xani mom lu leer nga wax lu mel ni midi beccuk mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa ngo parce que gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mugo kon dal seigne moudou ñu wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi.

0: kenn foo déggum jaxas rek.
1: Yàlla jaa ngi taw de, damaa xamul nag buru yi bii xam nga man yoruma terrasse ay seng laa yor muy taw moom. Ah mu ngoog riir mi bu fekkee riir mi du yàq dara insha allahu taala ñu continue. Ma ni kon Moussa Ngoog alayhi salaatu wasalaam jóg na siyaare ji nitu yàlla jëlee fa xam-xam boo xam ni fees na asamaan ak suuf. Jëlee fa xam-xam boo xam ni fees na asamaan ak suuf. Loola tax Seydina Anas Ibn Malik nekk leen nee na Seydina Omar ak Seydina Aboubacar Saddiq radiallahu anhuma nee na Aboubacar dafa xëy suba solu dàllam waaxu dem kër Omar. Yaa Omar mu ne ko la bay ko yaa Aboubacar mu ne ko ah man de damaa gisoon sunna su yonent bi doon def ma bëggoon ñu ànd def ko. Mu ne ko waaw soo sunna san la. Mu ne ko damaa gisoon Mohamed Ibn Abdullah alayhi salaatu wasalaam bari lool lu muy sol aw dàllam dem di siyaare ji Ummu Ayman. Ummu Ayman damaa bëggoon maag yow ñu ànd dundalaat sunna su yonent boobu dem siyaare ji Ummu Ayman. Omar ne ko ay ca lu yonent def koy jar naa def daal di jóg solu dàllam. Mu ànd ak Aboubacar mu daal di ñëw kër Ummu Ayman daal ne ko yaa Ummu Ayman mu ne la bay ka Aboubacar wa Omar. Mu ne waa ñun de dañ la doon siyaare si ngir yàlla dañoo gisoon yonent daan la siyaare si ngir yàlla. Ummu Ayman nakk ab gañ-gañam di jooy jooy yu metti te yàgg. Ñu ne ko maa tag kii ka yaa Ummu Ayman yow Ummu Ayman lan ngay jooy looy jooy. Ah yow da ngaa nanguwul dogalub yàlla li yàlla jëlee Mouhamad salallahu alayhi wa sallam fii ci kaw suuf moo tax nga dem di ko siyaare ji moo tax ngay jooy da ngaa nanguwul dogalub yàlla. Ummu Ayman maa ngi ci profité di ñaanal soxna Ndey Wadd yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko te yaatal bàmmeelam jigéenu Baye Sam la woon. Xam ngeen ni Baye Sam da ko daan gane ji na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko Baye Sam foofu laa ko doon laaje len li ci Louga la waaye li ci des foofu ci conférence bi mu daan def buntu kër soxna Ndey Wadd fa laa ko laaje woon. Bu ngeen ci mën naa leen jox fi ne rek ci lu mel ni bi ma koy laaj ci kataballaahu yooyu ndax ni moom laa doon waxtaane fii démb ci benn télévision kataballaahu yi Sëñ Touba bind te Sëñ Touba ni kataballaahu tabaraka wa taxala anna baytillahi alharam talafoo malaikatu ila touba wa fihi rasulillahi sala allahu alayhi wa sallam foofu laa ko laaje woon Baye Sam tam ni ma inwaaye ndaw yow la waxi Sëñ Touba nga di ma ko laaj waxte lam waxte sëñ kay defaat maag la ko see abdulaat waxoon ci kataba yeeg nangam nangam ba ñu delloo ci kër ga mu naxasaale noonu daal tontu laaj bi noonu rek waaye bañ delloo ci kër ga woo na ma ci néeg soxna Ndey Wadd leeral ma ci loo xam ne nag bu ko déggruy wax naa ko ba tay. Soxna Ndey Wadd moomu yàlla na ko yàlla dooli njëggal te yërëm ko bi Sëriñ Saam génne àddina daf maa woo ni ma yow day da nga may fàttali lool sama góor ga sama càmmiñ mu naa damaa bëggoon at mu ngi nga ñëw fi yàlla xam na dem naa këram ñaari at ak muy ma dem fa benn yoon siyaare ji ko ngir loolu mu wax rek. Ñetteelu at ba ma fay dem ma fekk mu faatu mu génn àddina ay doomam laa fekk ñoom Saama ñoom Ibra Mbaye ñoom laa fa fekk ñoom it mas nañoo ñëw sax seet si ma fi ma doon jàngale ci Dakar yàlla ne leen yàlla taxawu booba laa leen mujjee gis waaye en tout cas la kulli xaal lii moom lu am la lu am la. Ñii tamit muy Aboubacar muy Omar noonu lañ def dañoo dundal su nas yonant mooy gis nañ yonant daan siyaare ji Ummu Ayman ñu dem di ko siyaare ji léegi nag Ummu Ayman nakk gañ-gañ di jooy ñu ne ko waa yow maa tag ci ko yaa Ummu Ayman yow da ngaa nanguwul dogalub yàlla ndax li yàlla gën a jële fi mu yonant yàlla Mouhamad moo tax ngay jooy. Mu ne wallaay jooyuma loolu li yonant bi génn àddina taxul may jooy de. Ñu ne ko lan moo la tax di jooy mu ne li ma tax di jooy mooy bi yonant ji dund dañ daan rasuwaar waxyu bi muy bàyyi koo asamaan di dal ci kaw yont yàlla Mouhamad waxyu boobu naan yàlla nee na nangam ak nangam ak nangam waxyu boobu dagg nga xam ne yonent dem na waxyu duutu amati moom rek laay jooy aka jooy lu mata jooy aka jooy lu mata jooy. Gis nga bi mu waxee lii ni man jooyuma yont yàlla Mouhamad mu génn àddina dong ndax xam naa ni ma nga àjjana bu ma faatoo fa laa koy fekki waaye li ma tax di jooy mooy wax yu bi daan bàyyikoo ci yàlla di jaar ci yont yàlla Mouhamad di ñu indil ay message moo ma tax di jooy ndax wax yu boobu amatut. Bi mu waxee loolu Aboubacar ak Omar kenn ku nekk ci mboo say rangooñ ànd ak moom di jooy. Kon gis ngeen Aboubacar ak Omar ci siyaare ji Ummu Ayman lañ jëlee xol bu tooy seen xol dellu ci yàlla doon ci seen xol mosu caa jóge ba mu jaral leen si mboo ay rangooñ di jooy. Kon siyaare ji lu am njariñ la. Ahamatu siyaar ahamiyatu siyaar

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خفيفة رأينا تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكل تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي نيتو دي من حال العابدين إلى الجنة. سين مبوك سين خريف مصطفى ميسام دي لن كو ديفال ديماش بي نيك بو نينتي وقتو جوتي ci général ndokki len ñaanal len sakku ci ñaan ñu melni sunu mawdu tay dañu bëgg waxtane li yalla sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bëpp jullit motax waxtan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaay yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni ad-diinu an-nasiha. Ko li tax ñu jël mawdu bi ak ñakka am yuru yaram ñu ngi leen ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal, mbir bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لم أتع اليوم نك مؤمن بين كل بلا خصائب سير سين سنتير ووتي خم خم ومانا دفر سين بريو ووتي خم خم ومانا إني دبلق ما ووتي خم خم ومانا جرين سين واريو. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobi le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korosele bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate, waaye nañ daal di soobu ci réew ma, soobu ci lef ma, fas yéenee xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñu di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi, ni si site la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek. Innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defare am réewam, bu mu orienté ñun waa réewam, ak ci wuti xam-xam bu mu yàqam réewam boo xam ne gañ pee rek tax mu wuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko, li séparé ñaari xam xam yoyu donc ñoo bokk ben matière buñ jang li leen di séparé ma nga ci yéene jëf innama a'malu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tasum rew xam xam buy jaxase aw xéet xam xam buy taal am rew ak ki jangi won xam xam buy defarum rew même ben matière bi ñoko jang ki jëme ko ci lé ki jëme ko ci lé kon li leen di distingue ñom ñaar moy innama a'malu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa way ko sa da waxon ni wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilm rida allah wa dar al akhir wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya al din aw wa ihya al din mune akay yalla na gadu na necessite le lu mën ta ñak la war su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mune rafetal yeneen mune yene jele ci wala dik moy mu am pas pasu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngirumal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pas pasu bi ngay dugg université xam xam bi nga fiy sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngirumal yalla bu féké da nga siwer branche bo xamni médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara do sama itilul fa jami yalla bañ amu wël ba mëna jamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang branche bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xamni bo fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke radhiyallahu ta'ala neena won jami yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu sa yeb wax neena sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla c'est premier intention mu ñu wax alakhira mu na mu la fi yene ba bo demé ci ba amé mu gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk dem intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma yam wa dar al akhira xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yow man xiyam buma ko jangi jégu nopi troisième intention way salatu jahli nak legi man fasna yine denc ak reer ba ken dootu ma nop ci walu esprit fasna reer ba ken dootu ma manipuler num la nexe rek fasna yine denc reer lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci daara ji tel intention moy na fess yene denc reer ba nga xamni bu noppé serwom bi ken dootu ko manipuler dooto nang ko manipuler mukk lo ak xam nga koy tek bu isalatu jahl an nafsi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeri day mum bopam isalatu jahl an nafsi lolu moy troisième intention fexé ba mum sa bop libéré sa bop ci xam xam libéré sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li ba légui amagul lo libéré manam libéré wo sa bop ba légui jaamu tuab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga ci jam nga ñoo lay mëni ci leen leen nexé ba légui te jang nga ba am agrégation kat jang nga ba yegg ci mustafa bu kawé def nga doctorat mais ba légui ñu go ci li ñi tuddé wa isalati jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustafa yi te ba légui moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqu fi din yalla na dimbele daf koy deggul lu tax mu mbopam ku yalla na dimbele daf koy jang lu tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam dootoo teef dara dara dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipulé. Man aradallahu bi xayran yu faqoo fi diin ko yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine bi mën a nekk ak diine bi mën a nekk. ñu toll jamono boo xam ne nag la yonantu waxoon ca lañu àgg la yaati yow man ila wa lesi baduha charu minhu amul benn bis bi ñëw lulu génération bu mujjee ñëw mooy yées ba cay topp. catastrophe bu réy ngi noonu la yaati yow man ila wa lesi baduhu charu minhu yonantu nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëwati loolu mooy yées ba fa bi passé mooy yées bi passé. bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xale yi dama nemmeeku ci ñoom cofeel guñ am ci man ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu ñi di fexe am numéro téléphone di woote ñi di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji Barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi benn étudiant boo xam ni daal na nekk dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour vendra mu woo ma damaa bëgg ñëw ci daara ji ma jox ko datu ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci dar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi juróomi at yim fi nekk yëpp mosumaa gis ay waa juróom téere bu sëñ tubaab bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ki bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay mbokkam laay te parce que gii ñu weesu laa ko doog a libéré ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax te ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatiser nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose. yéen ndawi étudiants yi maa ngi leen di laaj yéen ndawi Sénégal yéen génération Sénégal lan moo tax ngeen nangu lan moo tax ngeen nangu bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaja retraite ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité xamul démissionné xamul retraité waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox ket yooyu ngeen ko doon jox alal jooju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay doomam ca école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi buñ dellu si waatee doomam yooyu yilif leen niñ yilife seeni bàyyi lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am woyof bopp topp doom ja topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon wënu la yàlla wënu la yonent wënu la sëñ Touba ku mu la wan boppam ak investir alalam jàngalu la bu dajee yow daal dana créer ay moo ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm gën koo wóolu gën koo yaakaar jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doom a nga ca école yi gën a baax daara yi gën a baax di jàng un jour vendra day xëy rek ni leen liwoon ci man def naa ko ci sama doom bi ci guddi laa gént sëñ diw nee na ma liwoon ci yow def naa ko ci diw ngeen yëgar yëgaree ci toppi kooka ngeen baal ma ci ton bi ngeen baal ma ci wax ji waaw ba kañ ngeen ndawi Sénégal kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew Barki Démboo maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko Barki Démboo am réew derata koy suuxat moog diine ma ne ko ba mu des Sénégal Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko xam nga lu ko suuxat révolution pacifique bu Cheikh Ahmadou Bamba
1: bu Seydi Alhaji Malick bu Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi mo soxat rewum Senegal ci jam ak salam ba Senegal aksi fi mu aksi ba Senegal aksi fi mu aksi kep ku len bëgg sacrifier ni len rewmi dara takoy soxat waxul deug da leena bëgg sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis doomi ben leader buñ sacrifier ndax développement au Senegal ndax avancement au Senegal mas ngeena gis doomi ben serigne buñ sacrifier ndax développement au Senegal wala réussir au Senegal wala avancement au Senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonale état dana ma wo jox ma ay privilège yo xamni ni bu ko defé ay ciep sa bu dem étudiant yi demé ba yëg ni ndekaté ki dafa lekk lok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ñeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tuba bi di len ray leader politique yi di len ray ngien wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngien di développer seen rewmi kagn tubab yaang len di ray nagn len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg sunu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat sunu bop nak manifestation bu am leader politique yi gën na len ñu di len sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo leen ko wara jaral ci adina kep ku leen ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema soxata rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom seydi alhaji malick ñi nga xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko soxat mu jur jamm ñom ñu jël yoonu pacifique ñoo jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jita amical bi ni mako waxe sa bu amé ay privilège ci kifi nek ndax état kuko sonal mu sakal la pexé ben mu xep la bo bañé mu dalay jëk xep so bañé mu xep la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jita amical bi bu ko état coupé day bañ eta xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folé fal kenen ke ngén di falé budiké même chose parce que ba légui jangagou len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngén jogé ci lolu association yi dayri ci bir campus bi dayri ci bir université bi ba kañ da ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi xam xamaleen fi indi da yere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am dere bu sakku xam seigne touba ne le kenn wuru fa def lenn lu dul sakku xam dana ko wax ci kanam doom adama yalla daf ko libéré ci ngeel bil sun borom neena wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun manga suratul nahl man yalla ma indi dom adama ci ben univers ci ben monde buni wax adina bi muy ñew cerwo bu vide la fi indalul ben xam man yalla ma bañ mu sank bañ mu reer bëgg mu libérer bopam tax ma xamal ko yo yalla noko xamalé mune lepp luy outil buy taxa xam joxnako ko mom doom adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxnalako yow doom adama mu tambalé ci asham deg wal absar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxone ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukkal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lour wona don lenn luddul lima taxa jog dana serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ñen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay kenn dootu ko faté te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngeen di laaj Seyda Alhadj Malick mas ngeena deg fu mu gerawé question la Seyda Alhadj Malick mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Modou Bamba mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération mo bu sori na kay ma di carte benen génération ma ngi len di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dembo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fu mu gerawé di toje ka taal ma ngi len di laaj Baye Sam Barki Demb ni mas ngeena deg fu mu gerawé di toje ka taal est-ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax Seigne Touba wax na lu am solo ci nahju qada'i al-haj Seigne Touba neena adlubu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara Seigne Touba neena yow étudiant bi may deg Seigne Touba neena yow donga bi jang c'est Amadou Bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam mune am ni moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam Seigne Touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk mune am ni jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak lu wala tadjar min maqlibi fa afatu talibi an yadjara neena gakki xam xam ku wut xam xam defa ku wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nahju da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak etat bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom

waye bo def mëno ñak baña xaram waye waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok car bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fay fami kenen fay lempo fami señ mudou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ja nga ñew nak tal ko nak nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lek kay lek ca toke mu daw sa bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolu par accident lay ñew est ce que lolu jarna lak afkar est ce que lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foré xalkom bi bobo cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foré bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ka wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamné sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mëna no téral gan bima ñëw mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayal am soow daldi génné am soow ñar ko jox ma ma naan ndekete soow momu unku sawna ci ma naan ko même pas une heure de temps sama biir bi tambalé jax nit bu for waye sama ngor muyuma ma manifesté woko lama feñal moy dama commencé tambalé di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man naan falayam falayam kéro wu mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war saaw fa ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala lu ñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tojkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalub yalla bu ta jaare ni ci lay dié kenn mënu ko ciaté dié yal nako yalla yërem te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalub yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali ji nga tek ay pono diko taal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gas wal lañ bolé tay tayal ko bo ci tejé pour no tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal la koy réparer wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wér wu dé wuné légi bu fekké ni da nga continuer di fay état wér wu dé wuné for force wu la dina jox salaire am ba nuppi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci nga fa rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse les tek motax Seigne Touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sax ko xam xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def muni wat lu continue rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mun wa man naakumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni aliwo muni koku moy representant iblis ak ku meena don moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousse na len ci ngeen acc seeni aliwo laf seeni aliwo genn campisti muni jamono bobu ki len def lolou muna moni moy seenum iblis moy seenum iblis man sama fou ci politique wo politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di déglu samay waxtaan
mu jaral len joge pass deuk rewri lolou la ni sama ngor muyima ma tok te duma len ye wala duma layante ak yeen bir ngir yalla ngir yalla duma layante ak yeen bir ngir yalla mune wa manakum ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana wan gannaaw sa aliwo surne lem do ko jang do jang sa aliwo ji seyin touba neena ko ko meuna don moy sam shaytané bisu kero mo represente iblis ki yow mun iskunu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga meuna xey surne geraw do jang sa aliwo gerawlo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo seigne touba neena ko meuna don ci ak jamono bu meuna don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabil ilmi ma ta'ma adabi mangi len di denk man seigne touba ginaaw bi melen waxe li ba nopi mangi len di denk yeen mbollem etudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlatu talibi mbollem etudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba mangi len di denk bi talabil ilmi mal adabi mangi len di denk fu ngeen tollu ma ngeen di sakku xam xam way na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggina mal adabi maal adabi mun ya yasib yan la tasqilu anil huda bil ulum mustaqilu yen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu doon seen ité xalen ba maîtriser ak njub mu doon seen ité ak njub ak njub waaw ma son nako wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ñoo xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waaw mu ñu waaw dama gis ñoom bu géraw amé ñoom duñ ci bokk mané ko ñima ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambur bigu jambur la wax dé soko yaqé ci sax tay yowmal xiyam bala nga jéggi fay ko dama jéggi leen nak lu topal bép bokk ñom ñoni bari wuñ won ci université bi waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo géraw fi na nopi nañ ñom ñepp ba ñi nga ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñi ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxut yonentou sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko yaangi yak ndox de yak baxul mune ah na yak nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demone ca tatou tefas ga di japp so yak yak la tuddu gis nga dem ci geejgi tank potum ndox genn geejgi tour ko ca jiri ja te doye woko dara dafa haram ci l'islam parce que yak la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la wax te soxla woko yak la ci l'islam te xobu garab wu kat mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko diggul bi ngi ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye na bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgg jam naan pour sa tawat diwel dang ko bëgg nang manam dal dang ko bëgg utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekenteni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défiant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al-hasan al-basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al-ilmu kana an-nasu kal-ba'ima
wala sunul basri moko waxone ne non wallahi bur wona xam xam nit ak bayima yam nit luko séparé ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñu libéré len seen bop xam ngeen mu ngeen di libéré seen bop taal taxut ngeen libéré seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libéré seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongay ñi len nit nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñ gonay xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ñen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta ta ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul te seen alakhir wooragul tous les politiciens nak laax gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki daqal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko señ touba di mom lim waxon borom ndar dañ ko man ahmadu duma ko xamni day wax ci sa lamiñ wi lu neewul ci sa xol man ahmadu duma koku man gennema ci parce que touba bi loolu la fi fekkon ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu neewul ci seeni xol loolu la fi touba bi fekkon señ touba ne ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bokku ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal sa loxo lolou la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mourid la waaw seigne modou mbay cham muy mourid luy sun yoon ci mouridou seigne modou mbay cham ñun la mouridal ñun ak mouridam kay mom lay jariñ lu ci sun yoon demo na élection yi bi ñu né Idrissa mourid la ya da la nasara Idrissa na ma bal ñi mourid la ñi wa Touba kuñ andal ma gagné mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagné mané c'est pas vrai lool du deug wa Touba kuñ andal nga gagné du deug ah ñu dem ci élection yi wa Touba gep andal Idrissa ndax gagné na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ warana wax dañ ko feba xam nga liñ warana wax dañ warana wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ warana wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxon njabatu seigne touba gi fi nekkon ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko djubu wulen andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte senghor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xam na ni cheikh abdullah taxaway bi mu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu na ni ñacc ndax xam na ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mu waxal bopam ni election yi bi mu djub ci mu seigne mom seigne muntaha mi fi nek ayyalla allah wa nasara ma deg mu ni election yi bi mu djubsi waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewlu est ce que bokk yi xam ngeen al khalb salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlu la ci seigne touba donte ñi ñu xula yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagné lol la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagné lol du deug seigne touba da mom kum andal nga gagné fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu ara sax da nga ci jot
bo do xecio aras ta seigne touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tidiane senegal nañ setlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax senegal dafa am lu ko mag ni moñe gis na li ñu nan ndaw ñi dama ni serigne abdullah wad kan moko eppon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagner serigne abdullah wad liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagner dedet gis nga senegal ñi koy joxe ñi ngi ci seen ruq yi ci seen deri kurus yi senegal ay kurus akoy joxe wallahi qana ku xamul waye ku xam da nga xam ni seen senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi senegal ñi koy joxe ñi ngi ci seen ruq yi te ku ci ni ci ñom la mag ne yoron ba daan joxe rew mi ci kum neha kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kepp ku len fi nara wutu xam nañ ko ñom ku len fi nara wutu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am ablay wad ku yopone mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxina ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi abdullah bi mu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi ñu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp te daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye bi ñu démé ba nga xamné abdullah wéxina mag ñi jox ko rew mi rawati na cheikh salim mbacké mag ñi jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal ku violent parce que niñu ko sancé la bokku ta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kanam ni ngul ci sun gannaaw sauf senegal gis nga senegal ndaw ñi buñ jé toja ka taal mag ña nga ci seen ruqta naan mag ñu naan luñu andul du soti bay bo ñepp topal nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan o luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxal borom xam xam bo ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine jo gis derata ko soxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko soxat du deret senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron suñu deral ngir bëgg Sénégal am liberté ñoom ñepp dañu leena massacrer té taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydou Alhadji Malick ñëw xamne ñi fi jaaroon té doon jéema suxata Sénégal suñu deral ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañu réussir stratégie bobu mom lañu réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seydou Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak awlak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bim defé ci mom wasail yi tax mo am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak daldi gess malaaka yi ni len dama bëgg wu ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu rewalté ñuko abadan koku koku ñun niñu gisse ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bo bu nga ñuy wax niñu gisse mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw
sun borom ni len mbollem xéti xam xam yi joxna ko ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif joxna ko xam xamu spirituel ak xam xamu temporel légui ça dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci siwer buñ ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal xiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihad nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dérété kenn du fa maltraité kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dérété jambour mba muy maltraité kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dugal ko safan walamnahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najdayni afwan malakai malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal di malakai wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ mini akham mune waw tournawis lu muy jariñ mune akham a machine mbay mom lu muy jariñ malakai ni akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mune adama yow xamal len ko wa allama al adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom neena li lepp xamal nako adama bima ko xamale ana bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma avion moy lan mbulan siri moy lan ñu ne xam adama juk taxaw ni avion una mu ne ci jawu jeley naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war di naaw mom ci jawu ji malaka yi ne ha eske alol dam na solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaka mom soxlawul avion tax ci jawu jeley naaw malaka soxlawul xey ndekki ndax mom du lek du naan motax munu ko xam mu ne gis ni machine mbay bi manam mom lañuy baye dugub je ciet bi ñi añé ko réré ñi sant ci sisé ñom sam manam ciebu jeen penda sisé wala ciebu jeen penda silla wala ciebu jeen penda jaxatu de gina fa ni ñi wax ciebu jeen penda mbay mani togn na wam bayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé lañu wax ni ciebu jeen penda jaxate mune ñom ci lañuy baye li pour malakai ni ah li amna solo kat dina mom munu ko ñakk te da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk inventer avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ca leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko jangal yalla ko xamal wa allama al adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabie saint yi aw lak do ngi liñu len di jangal jangalu ñu len diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awwal ila al akhir te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jotté ñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñ dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen
te ya gëna dégg diiné ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna dégg diiné wallahi ya leen gëna dégg diiné sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan doom adama xamal nako ñaari xéeti xam xam ñepp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xam temporel bi tax mu mëna am développement ci adinam ñaari xéeti xam xam ñepp xamal nako nit doom adama xam xam spirituel bobu yonentiya ali musallam ñom dañ ko juddualé ñaari xéeti xam xam ñepp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonentiya ali musallam wali yi len donu seen gannaaw ñom biñ ñëwé liñ jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñ ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupéré ko parce que xamna ñu mënatu li na lor ma tax nga dégg Seigne Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatu ma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy aw lo Touba bi amu ci yoon gal yi muy denc ci yérém ay talibé makoy defal Touba bi amu ci yoon bu fi yagoon touti wallahi man na dem bay defarlo talibi ay avion yi naaw bu fi yagaton touti rek man na dem ba di len defarlo avion yi naaw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga surat rahman yen nit ak jinne ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yeen du am développement wala avancement goxi asamanam wax nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngeen réussir mukk mina mun ah ila bi sultan ndara du ngeen la jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo wacce amerique dakal lak américain ay anglais waye mëno defal pousso bol le wacce france ya dakalak wa france ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam xam xama koy maye dang koy jangi sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex fale manam buñ ko invité ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ warona def du lolu liñ warona def moy dañu warona jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barab yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer invité ko ci plateau yi tiaxaan yi wër ko ba melni geejji nak ñu sanni ko fele ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu éventation bobu anamu est ce que état accompagné nako est ce que jappalé nagn ko ba meuna dem ba défar moteur yi bopam nga xamné dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteur yi bopam lay défar mal asaf xam nga luñuy défa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li réew mi perte encadre seen dom ji inventé am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam nistuti man na dem ba défar bo xamni da ngay tok ca kaw nistuti buñ ko accompagner man na dem ba défar tracteur bobu waye dedet dem bitim réew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo len ngeen dem bagaral ko ñu ray len mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewu len ngir yalla yewu len kep ku len bëgg wax ni sénégal dara takoy suxat giñ na ko ci cheikhul khadim waxul deug
Sénégal jam rek koy soxat bi ni bay joxna ci exemple leader protégé fi nekkone té ndaw ñu top leen du jeex waye mus ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñu duñ joxé réew mi ñikoy joxé ñi ngi ci seen dal yi ndaw ñi duñ joxé réew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mëna taal mëna indi troupement waye wallahi buñ démé ba falo do nga dess ci ñi fal ñinga ci seen derrière ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyule il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañu ma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu len ko may discipline yalla xam nako min sin tuba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial la limay wax ni ah bismillah Sénégal ayeneum rew yi de Sénégal dafa spécial rew mo xamni liñ wax nan ci arab al insanu al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makan al manasib al insanu al manasib fi makan al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolu dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolu mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñeme nañu wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leene isolé fele dañ leene isolé fele ni len yeen ay yaqkati business mass ngeen yeen mom fogg len fe suñ business ngeen di yaq sun business bo lay jité jakk jo xamni mënu ñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara seigne toubay ma am waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mën ta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy liñuy tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu lé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ni taxé la intégriste lolou bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek te bu ngeen jangone ba am xam xam man ngeen ko fe jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak degg lak du ko fi jëlé de degg aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gannaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gannaaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf ouf la qadar allah wala saman jëfël sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barke bim ko joxé bim la jox bim ko jox
yow mi dégg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab sunna ndax man na am ci ranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronu sallallahu alaihi wasallam lu waxon innama bu'istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustad de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu'istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayila nga dem innama bu'istu mualliman lutax newul oustad ci newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg rek développement té dara luy taxa développé ab sénégalais di fukku bi ben way ñiwé samp ab société am ibra degëndo ñëw na samp ab société am nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lélé sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kérok biñ la signé lé sa contrat subhanallah tan ngay xey 10 heures lundi lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mabbe alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wa 10 heures société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxon ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépass su keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lol nga ko wara dimbalé ni ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yeguñu ci demal ci sotorak sa forci genn walu sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ku ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu ku ci yoram sa auto bop do ko dawalé nonu dawal sa xelu bakkan door ko ci doodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état état état ba kañ lu ñu ñini ni poste limi am ci nuñ ko waxé tu sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais loolu loolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé de yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal anama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax day seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaiream lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxaba la ko ñu dakk ko lu moko fi jar subhanallah subhanallah li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xa ñew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran seigne touba ni ko amaguma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ca alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xassos alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal la alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñodi gor
waye dedet Mustapha Mbaye Sam day gis lo xamni man nako def lo Moudou Mbaye Cham am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane Moudou Mbaye Cham tax duko ko def lo duko ko def lo Seigne Moudou waxtan wi du jeex dama ñewon ngir layent bi ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lu nga jamuma ma beug sa bakkan bubu nga jamoko yalla te bagn ko jamo fulan nekkal abdullah waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layenti yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layenti bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu ñu def ñu ni dañuy séra ceinture jang soppi li fi ne jangi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn sañu ko dak bu xeye amna privé spécial bo xamni fa lay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal di yaq complètement dal di yaq complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yaq la jangaletul ngeen di garaw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len ray lu encore ati kan ngeen di réussir kan ngeen di réussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalis fafsa'u yafsa'u llahu lakum ma nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filir yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalis bu seen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ak yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxo xajal ko bu seen mbokum etudiant ñewé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxo bu ci xajé xajal ko ci neena soko défé day yafsa'u llahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum etudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewum jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolou mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alquran di jang muna muni sa mbokum do nga mi nga bokal nek muna muni boko jappalé bam wattu alquran yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñ jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la Seigne Touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka Cheikh Ahmed Bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté na nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie énergie bul bayyi dara muni boutayam na la jaral sax séré ceinture baña lek waltu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré ceinture baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci poto lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ahdi bila nisaay kula bul xecok mom dara neena xam xam mom
bo beugé mu jarign la buñ xëpp buñ xëccoo mom dara wax ci bi nga tollo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel graw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahdihi bila nisa'i kullaka ahdihi bila nisa'i kullaka señ tuba neena fatel lepp rek ba am xam xam ba nopi bu tabaski gipsé wala korité ayca ñu ne opportunité garaw ngok daldi garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal gipsi nonu leneen gipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waran politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi sa programme demal ca télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexé na ba am fa ay farandom bu jaxalé rek daw ni len ay ci génn len lakata tal génn len lakata tal bu len ko nangou yonent bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajj ci sagane ben étudiant bu sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangien ko sababu nusulu ay bi du dara ludul yonent sallallahu alaihi wasallam mo doon waxtana ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi sanadidul quraishi moy vip quraishi la doon waxtanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn umm maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonentou sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon vip bëgg and ak vip jar nako abasa wa tawala bum amati yeen ngeen di nangu ay vip ñew fofu di len sacrifier xañ len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dal mbay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok ca doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu micro ba gogu ñakki teggil gogu xamadi ci kanamu ko lay jox xam xam ta yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi الحكمة دالة المؤمن أينما وجدها أخصها بل خولتي دوية ديجي كنك ماني باموات لسن تباخن تنهجو يين اتجاي أقلب ولا تدجر من مطلبي فآفت الطالبي أن أدجر جانجلين تبولين جرو من اندخ كوسي كانسي جرو كوسي كانسو خمخم موي جرو كوسي كانسو خمخم موي جرو
nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defal suñu rew